Muda huu ni matangazo mbalimbali. Jamaa ya Birindwa Chibembe Christian, mkaji wa Kansnel, inamtafuta mtoto wao jina lake ni Josue wa miaka 3 ya kutu.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nina matu.

0: Natumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji. Karibu kufuata taarifa hii ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo, na huu kwanza ndio mtasari wake. Uchukuzi wa pamoja umesimamishwa mara tena katika bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira Paluvungi, inayokuwa chini ya uongozi wa serikali baada ya kujiondoa kwa makundi ya AFC M23. Gari za uchukuzi ambazo zimetoka mjini Bukavu kujielekeza mjini Uvira na toka Uvira kujielekeza mjini Bukavu zimezuiliwa eneo ya Nganganiro Paluvungi. Mengi ni katika taarifa hii ya habari. Watu walionusurika wakati wa mauaji ya raia wasiopungua 300 wanaomba sheria kwa hukumu waliotekeleza mauaji hayo ya zaidi ya raia 300 tarehe 14 Mei mwaka wa 2000. Habari za michezo. Ligi ya mashindano ya mpira nchini linafutu kipindi ya pili. Kunaandaliwa mechi siku ya Mungu kwenye uwanja wa mpira wa miguu mjini Butembo. Timu ya Muungano ndio itakayomenyana na timu ya Sokozaki kwenye mechi hiyo. Hayo pamoja na mengine itakujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Samuel Habamungu ni jina langu. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili.
1: Fuata habari shirikishi kwenye Radio Maendeleo kila siku tokea saa 12:15.
0: Radio Maendeleo. Naam, karibu kwa uchambuzi wa habari hizi. Uchukuzi wa pamoja umesimamishwa katika bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira Paluvungi, eneo inayochunguzwa kwa sasa na upande wa serikali ya Kongo baada ya kujiondoa kwa makundi ya M23 siku ya pili ya juma hili. Ni hii siku ya tano tarehe 15 Mei mwaka 2026 ndipo madereva waliotokea mjini Uvira kwenda mjini Bukavu na wengine toka mjini Bukavu kujielekeza pa Uvira wamezuiliwa Paluvungi na Nganganiro. Madereva toka mjini Bukavu wameomba kurudi nao askari waliokutwa Paluvungi, wakiambiwa hawana ruhusa kuwasili katika eneo inayochunguzwa na serikali. Hawa wamerudi hadi Kamanyola wakilaumu hatua hiyo, wakihisi kuwa ni serikali ndiyo inapaswa kujihusisha na kusafiri kwa wananchi wake, ila wameshangaa kurudishwa. Upande wa Uvira gari zimeombwa kurudi vile vile. Wakati huo tumejulishwa kwamba hali inabaki kuwa kimya Paluvungi, pia katika eneo zingine za bonde ya mto Ruzizi kama vile Katogota, Bwegera na Luberizi, imemalizia duru yetu. Na watu walionusurika wakati wa mauaji yaliyojitokeza pa Katogota katika bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira tarehe 14 Mei mwaka wa 2000 wanaomba sheria itolewe kwa ajili ya mauaji hayo yaliyopelekea zaidi ya watu 300 kupoteza maisha. Wamejulisha hivyo siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka huu wa 2026 kwa fursa ya kumbukumbu ya miaka 26 tangu mauaji hayo kujitokeza pa Katogota. Kwa fursa ya kumbukumbu hiyo kumeandaliwa ibada ya misa kwa kukumbuka waliouawa, misa ambayo imesomwa kwenye katedrali Paulo Mtakatifu ya Uvira. Kisha ibada hiyo kumeandaliwa pia kikao kwenye ukumbi wa mkutano wa ikulu ya meya pa Uvira, ajulisha Bagalwa Muhara Blaise akiwa kiongozi wa muungano wa wahanga wa mauaji hayo. Hawa wanataka kuona mauaji kama na hayo yasijitokeze tena na ukweli ijulishwe kuhusu walioendesha mauaji yenyewe ili wapate kuadhibiwa vikali na wahanga warudishwe katika haki zao. Bagalwa Muhara Blaise anatoa maelezo.
2: Sisi wakaaji na wahanga wa mauaji ya Katogota tunayoishi hapa Uvira katika hali ya ukimbizi, tumeazimisha na kukumbuka na kuheshimu wandugu zetu waliouawa kikatili mnamo mwaka wa 2000 ambako watu yapata 375 wameuawa. Donda ni kubwa na historia haitasaulika kamwe. Wakaaji wa Katogota wameonesha mambo mane ya muhimu zaidi kwenye serikali yetu ya Kongo. Kwanza, wanaomba ukweli ufanyike kwa ajili ya mauaji iliyofanyika katika kijiji chetu mwaka wa 2000. Pili, wanaomba kuwa sheria ifanye kazi yake. Wale waliofanya mauaji Katogota na nchini mwetu wahukumiwe kulingana na sheria ya nchi yetu. Pia wahanga wameomba reparations zifanyike na kwa mwisho serikali kukinga raia kusudi haya yote yanayofanyika yasirudi tena kwenye udongo wa nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
0: Bagalwa Muhara Blaze ni kiongozi wa muungano wa wahanga wa mauaji hayo. Kisha miaka 26 wakaji wa Katogota katika grupe Maitara Luvungi wanaendelea kuomba sheria kwa ajili ya kuwahukumu waliopelekea watu zaidi ya 375 kuuawa nao wana memba wa RCD tarehe 14 Mei mwaka wa 2000. Mauaji hayo yamejitokeza baada ya afisa moja wa RCD kuuawa mbali kidogo na kijiji Katogota alipotoka Palubarika baada ya kubadilishwa kwake. Jamii mbalimbali zinapaswa kupendana, kukubaliana na kuishi pamoja ingawaje utofauti wa mila zao, lugha na tabia zao ili waishi pamoja kwa amani na uhusiano bora. Ujumbe huo ni wake Jean Moreau Tubibu, mtetezi wa haki za binadamu kwa fursa ya sikukuu ya kimataifa ya kuishi pamoja inayosherekewa tarehe 16 Mei ya kila mwaka. Katika ujumbe huo, Jean Moreau Tubibu amesema kuwa wingi wa makabila na mila ni heri kwa maisha ya binadamu, tena ni faida pia utajiri. Makabila zote zinapaswa kupendana na kuishi pamoja kwa amani. Hakuna mtu aliyejichagulia kabila ambayo atazaliwa ndani, kaeleza Jean Moreau Tubibu ambaye naomba tumsikilize.
3: Tariki 16 wa mwezi wa 5 ulimwengu yote natukumbusha kama tuwe tunajua kama hatupo wenyewe hapa duniani na tunapaswa kuishi pamoja na wengine wote, hata kama ni wengi. Wote hawapo wa kabila yetu, wote hawapo wa jamaa letu, wote hawapashi kuwa wa taifa letu. Ukiwa tupo tofauti, tutajenga, tutakoleza, tutafanya supu itakuwa nzuri sana kwa sababu kutakuwa maua ya rangi mbalimbali. Tukiwa wa kabila mbalimbali ama mila mbalimbali, tutaweza tukakoleze namna kuweza kuishi pamoja, na hii itakuwa vizuri kabisa kuishi pamoja hapo watu kama mupo wa kabila mbalimbali, sijue mila mbalimbali, itakuwa vizuri. Kila mtu atatafuta ajue mila na sababu ya mila kwa umwenzao, na hii itakuwa vizuri sana. Watu watashirikiana, watahusiana, hii tuweze tukatekeleze hiyo uhusiano na amani na maendeleo, na hii itajenga maendeleo.
0: Jean Moreau Tubibu ni mtetezi wa haki za binadamu. Ijulishwe kwamba sikukuu hiyo kwa mwaka huu yasherekewa chini ya mada inayosema kuishi pamoja kwa amani, kuweka tumaini kupitia mazungumzo. Na visa vya shambulizi vinaendelea kuripotiwa mtaani Bagira. Kulingana na shirika la raia NDC inayotoa habari hiyo, usiku wa tarehe 14 kukutia tarehe 15, nyumba 10 zimeingiliwa Patikera na 5 Mulambula mtaani Bagira. Kati ya wahanga kuna kuwa mnenaji wa NDC Wilfried Habamungu na pia kiongozi wa NDC pa Mulambula Benjamin Basedeke. Shirika hili la raia inaonyesha kuwa usalama mdogo inaonekana siku hizi na inakuwa siku nyingi sasa. Kwa kuimaliza, shirika hili la raia laomba kuongeza vikosi vya usalama katika mtaa wa Bagira. Kiongozi wa NDC Bagira, Bertin Shamikolo Kitwembili, anatoa maelezo.
4: Depuis plusieurs semaines, la partie yetu ya Kasha inasibir ma recrudescence ya banditisme. Usiku wa kuamka jana le 14 mpaka vendredi le 15, a partir de 19h mpaka minuit, ilikuwa plus de 5h kabisa quartier Chikera na Mulambu ilikuwa cible ya grupe ya ba malfaiteur bien armé, balifanya ma operation. Tunaomba viongozi kuangalia namna gani ya kurenforcer sécurité mu parti ya Chikera na Mulambula. Tunaendelea kusema kwa population kubakia vigilant na kuéviter ma déplacement nocturne, collaborer na ma service de sécurité pana information kwa cadre de base wa nyumba 10 na wa chef de quartier.
0: Sauti yake Bertin Shamikolo Kitwembili, akiwa kiongozi wa shirika nyipya la raia NDC tawi ya Bagira. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kuipokea kwa wakati huu ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na habari zingine.
1: Fuata habari shirikishi kwenye Radio Maendeleo kila siku tokea saa 12 na robo.
5: Radio Maendeleo.
0: Na tuzungumzie afya katika taarifa hii ya habari. Jumla ya visa 442 vya kipindupindu mkiwemo vifo vya watu wanne ndivyo vimeripotiwa katika juma ya 19 ya epidemiolojia katika jimbo ya Kivu ya Kusini, zidi ya visa 235 vilivyoorozeshwa katika juma ya 18. Kulingana na ripoti ya Wizara ya Afya jimboni Kivu ya Kusini iliyochunguzwa na Radio Maendeleo hii siku ya 5 tarehe 15 Mei mwaka 2026, eneo za afya zilizoguswa zaidi ni mtaa wa Ibanda yenye visa 47 na mtu mmoja kupoteza maisha, mtaa wa afya wa Katana ikiwa na visa 35, Ijwi ikiwa na visa 34 na Minova visa 24 pamoja na Mwenga ikiwa na visa 16. Daktari Claude Bahizire anayehusika na mawasiliano kwenye chumba husika na afya jimboni amesema kuwa kumeshuhudiwa kupunguka kwa visa katika maeneo ya Uvira, Fizi na Shabunda kutokana na uhimizaji katika jamii na kuheshimu hatua za kujikinga. Hata hivyo, eneo zingine kama vile Ijwi, Kalehe, Kabare hata na Walungu zimeguswa zaidi na ugonjwa huu. Daktari Claude Bahizire anaalika watu kuheshimu kanuni za afya na kuomba viongozi wa makanisa kufanya yote kwa ajili ya kuwahimiza watu ili waendelee kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Daktari Claude Bahizire anaeleza.
5: Siku zilipita, ngambo za bahari Tanganyika ndio kulikuwa makaza mengi sana kama vile Uvira, Ruzizi, Fizi na kuendelea. Na tulifanya kazi pale tukisaidiwa na wafadhili wetu, kazi kabisa kumaanisha kolera, tulifanya na shauri kwa wakaaji. Na kwa leo hii tuliona kungaliki makaa, lakini makaa yenyewe iliweza kufunguka sana. Na tulishtuka kuona ngambo za huku Unor, ngambo za Bukavu, kupanda wa Kaminova, juku Nyata, Walungu kulipatikana makaa za kolera. Na hiyo nayo pia hatukunja mikono hapana. Na tonda tulomba wakaaji, juu tuliona hii kolera inaenda baka hatu mga frontier, juu tuliona unu hapana sikala hivi, tukucha kuambia wakaaji wote, na wale unyo wa frontier, na wenye kukala Ibanda, wenye kukala Kadutu ama Bagira, wachikaze mtu yote akipatikana na diare ama anahara, aende haraka kwa mganga. Inezi kuwa ni kipindupindu, ugonjwa kuambukia sana.
0: Sauti yake Daktari Claude Bahizire akiwa mhusika na mawasiliano kwenye chumba jimboni husika na afya. Na wateja wa shirika Regideso mtaani Bagira kwa upekee wanakuwa na deni ya shirika Regideso ya $1,957,000 pesa za Kongo, ikiwa karibuni dola za Marekani 900,000. Deni hiyo inazuia shirika Regideso kutumika ipasavyo, zaidi kwa kununua vifaa vya kusafisha maji, kuwalipa watumishi wake pamoja na kutengeneza mirija yenye kuharibika kwenye eneo mbalimbali za mji wa Bukavu. Ndivyo amejulisha kiongozi jimboni wa shirika Regideso Mudumbi Mweze katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 15 Mei mwaka 2026. Kiongozi huyu asema kusikitika kutambua kwamba wakaji wa mtaa wa Bagira wanaendelea kupata maji safi ila hawalipe deni za shirika Regideso. Huyu atangaza kwamba wajumbe wa shirika lake watashuka uwanjani tangu siku ya kwanza tarehe 18 Mei kwa ajili ya kulipisha deni zote na kukata maji kwa wateja watakaoendelea kuwa na madeni. Jean de Dieu Chabwine akiwa moja kati ya watumishi kwenye shirika Regideso hapa mjini Bukavu amesema ifuatayo.
6: Deni ziko mingi sana mfululizo Bagira, sio Bagira tu, lakini Bagira inapitisha kiasi. Bagira deni inakuwa ya 1,957,000,000. Ni pesa yenye ingilisaidia kituo cha Regideso kulipa produit, kulipa bafanya kazi, kurepare mafuite. Sasa inaonekana uzembe ku population ya Bagira, magumu iko, lakini sio kusema kama population ya Bagira ilipashwa funga mikono nayo. Hapana, ilipashwa fahamu ya kwamba kama Regideso haina pesa, ni nguvu Regideso itumiki kuambia batu ya Bagira basifunge mikono, kwa sababu Regideso nayo ikifunga mikono watu wote watakosa maji, ijapokuwa maji ni uzima. Tunaambia population ya Bagira wajikaze kusapoti Regideso, wakuje walipe kugishe ya Regideso, milango ni wazi kila siku. Fasi zingine kunakuwa deni. Deni zote tunakuwa nazo muvile ya Bukavu, 10,161,226,000 francs congolais. Bagira njoo inabeba kiasi mingi sana ya madeni, lakini madeni ziko fasi yote.
0: Jandedie Chabwine ni moja kati ya watumishi wa shirika Regideso hapa mjini Bukavu. Na liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya utawala wa AFC M23 Patrick Busubangui amezindua rasmi barabara ya Avnimbaki iliyokarabatiwa kwa kuweka mawe. Sherehe ya uzinduzi imefanyika hii siku ya tano, tarehe 15 Mei mwaka 2026. Katika masemi yake wakati wa sherehe hiyo, liwali wa jimbo chini ya AFC M23 amejulisha kuwa ujenzi wa barabara, kusafisha mji pamoja na kuweka mwangaza mjini Bukavu inasaidia kuboresha sura ya mji wa Bukavu. Huyu anaalika wakaaji kulinda majengo ya mji na pia kuepuka kuharibu sura ya mji. Ngambo yake, arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroy aliyeshiriki kwenye sherehe hiyo amepongeza viongozi kwa kazi hizo za ujenzi wa barabara ya Avnimbaki ambayo ilikuwa tatizo kwa Wakristo wanaojielekeza kwenye katedrali mjini Bukavu. Tumusikilize arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroy akitoa maelezo.
7: Nashukuru leta kuona alikamata mpango wa kuanzia hapa kwa Avnimbaki. Makazi zitafanyika mvile ya Bukavu, ni alama kama na monument mkubwa inaheshimiwa. Naambia wakaaji kama tutajenga nchi, kila mtu anapaswa kutia nguvu yake, na yeye tushapangiwa kama mfano, tuifuate sisi wote, kila mmoja atengeneze kwake pakuwe pazuri, tuungane mikono kwa mkononi. Na ni mji itakuwa sawa na nchi itakuwa sawa.
0: Liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC M23 aliongezea kuwa watazidisha nguvu ili barabara zingine ziweze kutengenezwa hapa mjini Bukavu. Na zaidi ya vijana 3,976 mkiwemo wanawake 2,518 na wanaume 1,458 wameongozwa kwa kazi kupitia mradi wa UPEG. Kati yao vijana 1,712 walipata kazi ama kuajiriwa na wengine 2,094 walijifunza ufundi mbalimbali. Pia wanawake 216 walipewa majifunzo ya uongozi wa wanawake ili kuwa na ujasiri zaidi katika jamii. Matokeo hiyo imetangazwa rasmi tarehe 15 Mei wakati wa kufungwa kwa mradi IPEG katika ukumbi wa Stella Duche kwenye shule la College Alfajiri mtaani Ibanda. Miriame Mufano ameshiriki kwenye sherehe hiyo na kutoa andalia ripoti ifuatayo.
8: Kwa mjibu wake Madlaina Broderer, mosika na miradi kwenye muungano Swiss Contact, muradi huo ulikuwa na lengo la kusaidia vijana na wanawake kujitegemea kiuchumi ili kupunguza ukosefu wa kazi na kupambana na vitendo vya ukatili wa kijinsia. Huyu anasema kufurahishwa na matokeo ya muradi yenyewe, kwani wengi kati ya waliofunzwa wameanzisha tayari kazi ndogo ndogo za kujitegemea. Mmoja kati yao na memba wa Swiss Contact, Elvis Amani, anatoa neno.
9: Ujumbe fupi kwa vijana, ujumbe fupi kwa ajili ya sisi wakaaji wa Bukavu ni kusema tuendelee na jiaproprie ma resultats za projet IPEG. Ni projet yenye ilikuwa seulement na wakati ya kidogo, lakini ya maana itezi durabiliser ma activité za projet IPEG. Ni lorsque chie ba jeune tunajiaproprie le ma formation, tusijilimite seulement ku formation tulipata, mais tuendelee na apprendre davantage, mais aussi kubatu bengine bakaaji ya Bukavu turekurire kuma service kuma produit za ba jeune benye walikuwa formé na projet. Dieu tezi saidia sana ku insertion na ku autonomisation ya ba jeune.
8: Waliofaidia na mradi huo kwa ngambo yao wamepongeza majifunzo waliotolewa. Hao wasema kuwa tayari kusaidia vijana wengine kupitia kuwafunza yote waliotolewa na muungano Swiss Contact. Wanataka kuona pia muungano Swiss Contact inaendelea na hatua kama na hizi kwa lengo ya kuwasaidia vijana. Moja wao Endwa Mabonga Divino anaeleza.
10: Nilifurahia sana formation et tusaidia kwa mingi sana. En tout cas, information ilikuwa ya maana sana kwetu. Kisha formation ya Swiss Contact ilifanya vitu vingi sana. Tunainstalle mabatima mwa hivi letu, tukakrea entreprise yetu ikatusaidia kujidevelope sana, na Mungu akisaidia tunaspenda tujulikane sana Bukavu kabisa na kando kando, hata kutoka nchi ya kigeni. Tungali mwanzo ya entreprise kabisa na tungipenda bali bakubwa baese julisha sana na kuuvire maporte zengine zizene tupermetre tujidevelope davantage.
8: Muradi huo ulitekelezwa na muungano Swiss Contact ikisaidiwa kifedha na Umoja wa Ulaya kwa ushirikiano na shirika Enabelo.
0: Shukrani Miriame Mufano kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
1: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo.
11: Jumatatu hadi Jumamosi. Pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo ni kwamba kutaendeshwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya Ose Muungano na US Sokozaki ya Butembo siku ya Mungu tarehe 17 Mei mwaka 2026. Mkutano hiyo inaonekana kama vile finali ya kikundi ya kundi B ya daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Inaonekana kama mechi ya finali kwani itakutanisha Ose Muungano inaopatikana nafasi ya kwanza na US Sokozaki yenye kupatikana kwa nafasi ya pili. Mshindi atachukua nafasi ya kwanza na atakuwa na bahati nyingi ya kujinyakulia kikombe kabla mechi zingine ziendeshwe. Mkutano hiyo kati ya Muungano na Sokozaki itaendeshwa kwenye uwanja Van Nevele ya Butembo na itakuwa pasa kenda kamili. Ngambo ingine, mashindano ya mpira wa vikapu mjini Bukavu itaendelea mwisho wa weekend hii. Kalendari inapanga mechi ingine kwenye uwanja Dominique Milani ya Vamaro na kwenye uwanja wa michezo ya mpira wa vikapo ya ESP mjini Bukavu. Hii siku ya sita, Bese Panzi itapambana na Bese Titan, itakuwa pasa nane na Hodari itakutanana na Kabono majira ya saa kumi. Siku ya Mungu kwenye uwanja Vamaro mjini Bukavu, United itakutanana na AS Ami Beke na itakuwa majira ya saa kumi kamili.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Kuongezeka kwa visa vya suluba pabitale katika eneo la afya la Bunyakiri wilayani Kalehe na kujiundia kazi kama vile njia muhimu kwa kuishi wakati huu kwa wanawake wakimbizi wanaopatikana Pachirunga wilayani Kabare ni kati ya mada ambazo zimechapishwa na vyombo vya habari tarehe 15 Mei mwaka 2026. Elene Bujiriri amechunguza nukta hizo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
13: Tufungue mapitio haya ya vyombo vya habari na tovuti ya Jambo ya RDC ambayo inatangaza kuwa shirika la raia la Bitale katika sheferi ya Buloho wilayani Kalehe inapiga yowe kuhusu kuongezeka kwa visa vya suluba katika eneo la afya la Bunyakiri kwa jumla. Kulingana na shirika hii ya kiraia, visa 355 ikiwemo vifo 7 ndivyo vimeorozeshwa hadi tarehe 13 Mei. Kulingana na Alfa Mutumai, kiongozi wa shirika la raia pa Bitale, visa nyingi vinavyohusiana na suluba vinaonekana katika vijiji Hembe, Hungu, Luchua, Mikonzi na Kabulwa. Hata kama sababu halisi za ugonjwa huu hazijafahamika, shirika la raia linataja tatizo la msongamano unaohusiana na wakimbizi wa vita katika vijiji hivi ambalo linaweza kuwa kiini kinachoongeza kusambazwa kwa suluba. Duru za kiafya za mahali zaonesha kuwa virusi ya suluba inasambaa kwa urahisi sana kupitia njia ya hewa, kikohozi, kupumua na inaweza kubaki hewani hadi saa mbili. Katika nafasi iliyofungwa ama yenye msongamano, kugusana ni jambo lisiloepukika. Kwa kuepuka kutapanywa kwa ugonjwa huu, jamaa zinaalikwa kupeleka haraka mtoto yeyote anayekuwa na homa, kikohozi ama vidonda katika kituo ya afya kilicho karibu kwa huduma za matibabu. Hata hivyo, shirika la raia Pabitale inapendekeza kampeni ya chanzo kwa watoto ili kuzuia na kuepusha matatizo yanayoweza kusababisha kifo. Mwishowe, inaomba msaada wa vifaa vya matibabu kutoka kwa mashirika zinazotumika katika sekta ya afya ili kusaidia eneo ya afya ya Bunyakiri kwa jumla na hospitali ambayo inarekodi visa nyingi vya suluba. Wanawake na wasichana wachanga wakimbizi wanaoishi Chirunga katika wilaya ya Kabare wanakuwa sasa wanaendesha biashara ili kukabiliana na matokeo ya mgogoro wa usalama na kibinadamu katika eneo hilo, imesema katika mada nyingine tovuti ya Kabare Actu.info. Eneo hiyo wanawake wengi wanaendesha kazi kama vile kushona mipia, kukata na kushona nguo, kilimo pamoja na miradi inayoungwa mkono na vyama vya akiba na mkopo vya vijijini AVEC. Baadhi ya wanawake waliokutana na Kabare Actu.info wameeleza wanachukua kuchagua kujitunza wenyewe kwa kujibu mahitaji ya familia zao licha ya ugumu wa maisha wanaopitia. Hata hivyo wanasema wanakumbwa na changamoto kadhaa ikiwa pamoja na ukosefu wa vifaa vya kazi, ukosefu wa mbegu za kilimo pamoja na ugumu wa kuuza bidhaa zao. Hivyo wanawake hawa wanaomba msaada kutoka kwa mashirika ya binadamu na watu wenye moyo mwema ili kuunga mkono juhudi zao za kiuchumi. Baadhi yao wanasema kuwa na cheti ya serikali ama diploma d'etat ila hawakupata nafasi ya kuendelea na masomo kutokana na matatizo ya kijamii na usalama. Kupitia shughuli hizi wanatarajia kupata uhuru wa kifedha hatua baada ya hatua na kuimarisha uimara wao zidi ya matokeo ya vita. Inahitimisha tovuti hii ya habari actukabare.info.
0: Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Asante kwa kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, nikikutakia kila laheri. Timu saa moja na dakika kumi katika studio ya Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji. Baada ya kupokea taarifa habari ambayo imetolewa naye Eritie Boruto kwa lugha la Kifaransa, na taarifa hiyo ya habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja nami Samuel Habamungu, vipindi vyetu vinaendelea hapa studioni. Muda mfupi kabisa utaweza kupokea makala Parlonza, itakuwa pamoja nami Samuel Habamungu. Kisha hapo, mpendwa msikilizaji, tutazungumzia kuhusu hali ya majira. Kisha hapo wakati wa saa moja dakika makumi mbili tutazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti. Na kisha bei ya uvunjaji wa noti utafuata taarifa habari toka Radio Club, na kisha hapo itakuwa usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Kisha hapo wakati wa saa moja dakika makumi tano itakuwa matangazo ya biashara, madibisho pamoja na ibra mbalimbali mbali. Na vipindi vyetu vitaendelea, mpendwa msikilizaji, saa mbili unusu itakuwa kipindi Tribune des Artistes pamoja na Edonga Irandi, na kipindi hicho kitaendelea hadi saa nne na nusu, muda ambapo utapokea muziki. Na kisha hapo basi pasa tano dakika makumi nne na tano tutahitimisha vipindi vya mchana na kupisha timu ingine kwa ajili, samahani, tutahitimisha vipindi vya asubuhi na kuipisha timu ingine ambayo itakutolea vipindi vya mchana kati. Basi hatujafikia hapo, endelea kupokea programu yetu ya asubuhi ya siku ya leo, tukikutakia usikilivu mwema.
14: Tuyazungumzie. Wananchi wanajieleza kuhusu swali mbalimbali za sasa hapa mjini Bukavu na jimboni Kivu ya Kusini kwa ujumla. Habari za hapa na pale tunayazungumzia kwenye Radio Maendeleo. Nafasi hii ni sehemu ya mazungumzo na pia ya habari kuhusu swali za sasa. Radio Maendeleo, mara tena, karibu nasi.
0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, amjambo na karibu kufuata makala haya tuyazungumzie. Kipindi tuyazungumzie kwa siku ya leo, kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya kuishi pamoja inayosherekewa tarehe 16 Mei ya kila mwaka. Leo tunampokea Jean Moroto Bibu ambaye anatuangazia namna gani watu wanaweza kuishi pamoja

0: kutafuta kujua namna gani watu wanaweza kufikia kuishi pamoja ingawaji tofauti zao.
1: Siku hii tariki 16 wa mwezi wa 5 ulimwengu yote natukumbusha kama tuwe tunajua kama hatupo wenyewe hapa duniani na tunapaswa kuishi pamoja na wengine, hata kama ni wengi. Wote hawapo wa kabila yetu, wote hawapo wa jamaa letu, wote hawapaswi kuwa wa taifa letu. Ina shurti nyingi hivi kwaweza kuishi hivyo. Ni shurti nyingi, na hii shurti ya kuweza kuonesha kama tukiwa tofauti tujenge, tukiwa tofauti tutakoleza, tutafanya supu itakuwa nzuri sana kwa sababu kutakuwa maua ya rangi mbalimbali. Tukiwa wa kabila mbalimbali ama tabia mila mbalimbali, tutaweza tukakoleze namna ya kuweza kuishi pamoja, na hii itakuwa vizuri kabisa kuishi pamoja hapo. Watu kama mpo wa kabila mbalimbali, sijue mila mbalimbali, itakuwa vizuri kila mtu atatafuta ajue mila na sababu ya mila kwa mwenzao, na hii itakuwa vizuri sana. Watu watashirikiana, watahusiana, ili tuweze tukatekeleze hiyo uhusiano na amani na maendeleo, na hii itajenga maendeleo. Tutaweza kujua mbinu gani kwa gisi tufikie kuishi pamoja hivyo, maisha bora pamoja. Mbimu gani? Naweza mbimu ni hiyo ya kuangalia mbele, ni kufanya hatua ya kwanza. Mbimu ya kwanza ni hiyo, iko kidogo kabisa, haina hata shuti kubwa. Ufanye hatua ya kwanza, uende ukamkute mwingine, ukamsogelee ule aliye mbele yako, ule aliyekuwa tofauti na wewe. Tuone hivi mfano kidogo, hata kama ni ya kuchekesha hivyo. Wakati unatafuta mchumba, wewe mvulana, wewe garson unatafuta mchumba, utaona wasichana wengi wanapita mbele yako, wapo wengi wazuri, warembo, wanene, wakugonda, sijui wa macho ya kulembua. Sasa wewe unatafuta uwe na bibi na wewe mzuri hapo, mchumba unatafuta ukaoe. Inafaa ufanye hiyo hatua. Usahau uoga wako, ujisahau wewe mwenyewe kwanza, useme mimi ni avimba, nipo kiburi, mimi naweza. Utasahau mbele hiyo kiburi yako juu, kwa sababu huyo bibi, huyo msichana hata kupenda wewe juu ya ile kiburi, ama juu ya kunenepa yako, ama juu ya mimi sijui unasema Kifaransa, Kiingereza, sijui namna gani, hata kupenda hivyo. Unaona, shurti ya kwanza ni ujisahau wewe pekee, ujishushe. Hii ni mbinu ya pili, ujishushe, uwe mtaratibu, mnyenyekevu, kwa sababu unaenda ukaombe huko, uwe mtaratibu. Na ukiwa mtaratibu hivi, uwe msikilivu pia, uwe na tabia. Mbimu ya tatu hiyo, uwe na tabia ya kuweza kuwasikiliza wengine. Sio uwe peke ukaseme wakati wote, wewe tu uko na maneno ya kusema katika vikundi, katika kanisa, katika sijui shule, ni wewe tu unazoea kusema. Katika mashua, tupo msafari mashua, ni wewe tu unasema, fasi utu msoko, ni wewe wasikilie. Hapana, hii itakuwa kifungo, hii itakuzuia watu wengine waweze kukaribia, na itakuzuia wewe ukaribia wengine, kwa sababu unasema wakati wote, hausikii mambo wengine ama maneno ama mawazo ya wengine. Ukishajishusha, ukisikiliza maneno wengine wanasema mbele yako, hii itakupatia fursa ya kujua ni nini wanasema, ya kujua kero yao, kwa kujua pia ni mateso gani wanao, na hivi pia kujua tabia za kwao, mila za kwao, kwa nini wanatembea hivi, kwa nini wanaimba hivi, kwa nini wanasalimiana hivi, wanakumbatiana, kwa nini hawezi kupatia ule mkono huko, kwa nini wanakula chakula fulani, kwa nini chakula fulani hawawezi wakaile. Hiyo ni wengine watakwambia ni muzombo, ni muziro. Unaona, hiyo ni maneno mengi kabisa. Kama wewe hawezi sikiliza wengine, utakuwa tu unawaza ni wewe mwenyewe, kabila, tabia za kwenu ndizo tu za samani, na hivi hawezi ukajenge uhusiano na wengine. Tafadhali basi, ingekuwa wewe uende ukabaki hapo katika kisanga kimoja hivi, ukabaki kisangani hapo katikati ya maji, kwa sababu waupende kusogelea wengine. Tabia ingine ni hiyo, ikiwa umewasikiliza wengine, uwachukulie, ni tabia ya tano, naweza hivyo bila hata kuhesabia, uwe unavumilia wengine. Vumilia kama wanaweza wakaseme, vumilia kama wanaweza wakakula vitu wana chakula ya kwabo, vumilia kama anaweza akavae namna wanavala kwabo, vumilia pia kuangalia namna gani wanacheza kwa, wanapiga malinga ya je kwao, pengine wanarukaruka juu, wengine wanapiga miguu, wengine wanatikisa kifua, wengine waangalie sawa ndugu zetu hawa washemiki wa huko Kasai, ni kiuno ndio inacheza kiuno wakati wote, na hata warega wamoja hivi wanarega wanacheza, ni kiuno, kiuno hata huko Kisangani kwa ndugu zangu Walembo, kama Walembo ni kiuno ndio inacheza. Sasa ndugu, wewe utaanza kusema ah, wanacheza vibaya, wao ni vitu ya zambi hiyo. Hapana, inafaa kuwachukulia ni hivyo wanacheza kwao, na kwa nini wanacheza hivyo, kuna maana inatuma wanacheza hivyo, na kuchukuliana. Tukiwa tunachukuliana, hii ni mbinu mzuri kabisa ya kuweza kujenga uhusiano na namna ya kuweza kuishi bora kati ya jamii na kati ya mataifa. Ingine namuna sasa ni kujua tuwe tunahusiana na kujenga kukaribiana. Tukiwa tunawachukuliana tutaweza kukaribia wengine. Tumefanya hatua, tunaweza kufanya hatua na tukaribi wengine. Lakini tutakuwa tumekaribia wengine kama tunawasikiliza, tunawaheshimu na pia namna gani tuweza kuwa kuonekana. Isikuwe tu ya maneno, iandikiwe tu katika mawingu hivi, imeandikiwa, tuheshimiane, tuchukuliane, inafaa kuwa na heshima kwa wengine, inafaa kuwasikiliza. Hapana, isiwe maneno tu yanaandikiwa katika mawingu, lakini ikuwe matendo, katika matendo, tuoneshe hiyo. Mfano kidogo hivyo, ndoa. Wakati tunafanya ndoa hivyo, watoto wa jamaa, waende wakaowe, wakachumbie. Na wafunge ndoa na jamaa zingine, na kabila zingine, na taifa zingine. Isikuwa watoto wenu tu wanajua kuoana nyinyi wenyewe tu, kabila zenu tu, mnajua mnajuana. Hii haitawezekana. Unajua kama tukishakuwa tunaoana hivi katika makabila mbalimbali, hii inasaidia sana. Unaona watu wanataniana. Wanataniana, hii ni vizuri, mjomba, mjomba huku, shemeki ngambo nyingine. Hii itapunguza sana chuki kati yetu. Ikiwa tunapendana, tunaoana, tunasikia kilizana hivi, kuchukuliana katika heshima, na watoto zetu, ndugu zetu, watapata wachumba ngambo moja, na hii itaunda kabisa, itakuwa itashimika kabisa misingi na minara ya uhusiano bora na namna ya kuweza kuishi vizuri, kujenga taifa yenye kuwa na nguvu, umoja. Watu waliooana hautaona wanafanya vita kati yao. Wataheshimiana, watataniana ni kweli, lakini wataheshimiana na watalindana katika heshima. Unaona, watu wanasema umoja ni nguvu. Ni hivyo itaweza kutusaidia kujenga uhusiano bora.
2: Tuyazungumzie, tuyazungumzie, tuyazungumzie.
0: Asante kwa majibu.
2: Wananchi wanajieleza kuhusu swali mbalimbali za sasa na ni hapo hapa mjini Bukavu na jimboni Kivu ya kusini kwa ujumla. Habari za hapa na pale tunayazungumzia kwenye Radio Maendeleo. Nafasi hii ni sehemu ya mazungumzo na pia ya habari kuhusu swali za sasa.
0: Ametuangazia namna gani watu wanaweza kuishi pamoja.
2: Karibu nasi.

tuyazungumzie, tuyazungumzie, tuyazungumzie. Wananchi wanajieleza kuhusu swali mbalimbali za sasa hapa mjini Bukavu na jimboni Kivu ya Kusini kwa ujumla. Habari za hapa na pale tunayazungumzia kwenye Radio Maendeleo. Nafasi hii ni sehemu ya mazungumzo na pia ya habari kuhusu swali za sasa. Radio Maendeleo, mara tena, karibu nasi.

chache, na ni hali ambayo inaweza kuendelea hadi saa 7 za mchana. Saa 8 hali itarudia kuwa tulivu, lakini wakati wa saa 9 unaweza kuendelea hali hii ya kunyesha kwa mvua kwa 30%, na kisha hapo kabisa hakuna tena uwezekano wa kunyesha kwa mvua hadi jioni. Kifupi ni kusema kwamba wakati huu asubuhi kuendelea hadi majira ya saa 5 hakutakuwa uwezekano wa kunyesha kwa mvua, lakini saa 5 kutakuwa possibility ya 30%, nayo ni ya chini sana, na kuendelea hadi majira ya saa 7 ndipo kunaweza kuwa uwezekano wa kunyesha kwa mvua kwa 30%. Kwa hiyo basi, mpendwa msikilizaji, kifupi ni kwamba hakuna mashaka mengi ya kunyesha kwa mvua hapa mjini Bukavu kwa siku ya leo, siku ya 6 tarehe 16 ya mwezi Mei mwaka 2026. Na ikiwa basi hakuna mabadiliko yoyote, sababu najua ya kwamba hiyo mara mingi wakati wa mchana hali ya hewa inaweza kubadilika, lakini kiufupi tunasema kwamba uwezekano wa kunyesha kwa mvua inaweza kuwa kuanzia saa 4 hadi nikusema inaweza kuwa saa 4 hadi saa 7 inaweza kufikia 30%, nayo ni ya kidogo sana. Ikiwa hakuna mabadiliko mengine, ni kwa namna hiyo ndiyo hali ya majira itakuwa hapa mjini Bukavu. Basi tunakusalimu na kutakia shughuli njema, unajitayarisha kwenda shuleni, unajitayarisha kwenda kwenye shughuli za siku ya leo, kwenye kazi za pamoja masalongo, na popote pale ulipo, Radio Maendeleo iko nawe ikiendelea kukusindikiza. Punde kidogo kabisa itakuwa taarifa habari toka Radio Club, na kisha hapo tutakuletea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Tunaendelea

0: busana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napashwa fuata na mie kabisa.
0: Frequence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
0: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Msikilizaji mpenzi wa Radio Maendeleo, amjambo na karibu.

0: kuwa mtoto wa kiume.
1: Majibu hayo ilimuvunja mama huyo moyoni na kuonyesha uzuni wake akisema, kwa nini mie tu kila kuzala na zaa watoto wa kike tu? Mungu wa mbinguni, nisaidia na mie siku moja nipate mtoto wa kiume.

0: mzima. Tunaomba kwa upo wa viongozi wa moto, watuhurumie, watusikilie huruma kwa ajili ya watoto watakaofika na njaa, na watusukumie hata moto.
1: Hayo ni pamoja na mengine tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Clip. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Kazi za pamoja ama salongo zinazoendeshwa kila siku ya pili wilayani Ijwi zinafanyika na wakaaji kwa namna tofauti siku hizi katika wilaya hiyo. Baderabusha zaza.
2: Kila siku ya pili kuna mavilaji ambao wavijana na wanaume wako wanaenda kutengeneza barabara, na unakuta wanatumika vizuri kabisa na barabara zao zinaanza kuwa. Wengine wako wanafanya sambole ya kwenda kutumika barabarani, na inaonekana ya kwamba wako natumika kwa uoga kuogopewa kwa viongozi wa siku za leo kusudi wasiwafungi. Wengine wako wanapotea kazi ile wanashinda katika mashamba zao. Ndipo vikundi vya maendeleo uomba wakuu viongozi, yani wa chef de village, wakuwe wanaalika wale wote ambao hawaende kwa kazi ile, na wale wenye kwenda kwa kazi ile kwa kufanya mchezo, kusudi wakuu wanawahimiza watumike makazi ya kuendelesha mabarabara ya kwao. Nikiripoti toka Ijwi, Badarabusha zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Uhaba wa miti ndani ya mashamba za wakaaji wilayani Kalehe inawaweka wakaaji wa moja wa vijijini Mashakani kwamba huenda miti itakosekana siku za usoni wilayani humo. Abel Bitale.
3: Miti zimeendelea kukosekana ndani ya vijiji vingi. Wakaaji wamepuuzi kupanda miti siku hizi, wakisema ya kwamba wamekosa mbegu ya kutumia kwa kupanda ndani ya shamba zao. Ndani ya vijiji vyote kupata tena muti ya kujenga siku hizi wala kupasuli wa mbao ama kuchoma mkaa imekuwa matatizo, kwa sababu shamba zimebaki bila miti. Mwandishi wenu amezungumza na wakaji wa moja hii tarehe 14 Mei mwaka 2026 na kugundua hivyo. Wakaji wa moja wasema ya kwamba ukosefu ya miti inakuwa na sababu mbalimbali. Miti zilizopandwa msiku zilizopita zimeunguzwa kupitia moto mkali ambayo inaunguzwa kwenye shamba za wakaji ndani ya vijiji msiku za kipwa, na zingine miti zimeharibiwa na wanyama. Wengine wakaji wasema ya kwamba miti zinakatwa kiolela na wevi ambao wanaingia ndani ya shamba za watu na kwenda uzisha miti zile. Na wengine wakaji wenyeji miti wanazikata, hawatapanda tena zingine. Na kwa kutokuelewa faida ya muti, kuna wakaji wengine ambao wanapuuzi kupanda muti ndani ya shamba zao, na shamba zao ndizo zimebaki kama vile jangwa. Shida ni kwa

0: kwa sababu wakaji hawajaelewa mambo itaenda namna gani msiku za usoni. Ripoto kutoka Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Shirika TLM inaojihusisha na kuwatoa mafunzo ya siku mbili kuhusu namna ya kuishi pamoja. Bani Kaguku.
2: Kikao hicho cha siku mbili kilicho wakusanya walikuwa toka vikundi mbalimbali vya maendeleo vya shirika la raia Pakaziba, hasa watu wenye kuishi na ulemavu, imetekeleza lengo la kuwafunza walikuwa kuhusu kuishi pamoja, kuepuka ubaguzi, ila pia kutafuta kuwakaribia watu hao wote wenye kuishi na ulemavu na ambao mara na mara wenye kuonekana kubaguliwa miongoni ya watu wengine katika jamii. Mabwana Olina Mungu Basedeke Olivier, mwakilishi wa shirika Teleme Pakaziba, na bwana Marcele Libakua Muli, mwalimu wa siku ya kwanza ya mafunzo, wameonesha kuwa ulemavu unaweza kuja kwa njia mbalimbali na ni sherti kwa kila mmoja kuchukulia mwenzake, kwani inafika bila kugonga hodi. Hawa waliendelea kuonesha kwenye kikao kuwa mtu mwenye kuishi na ulemavu asijidharau ama kujiachilia, kwani kuna walemavu ambao walionekana kutekeleza miradi mbalimbali wakati watu wazima walionekana kushindwa. Ijulishwe kuwa kupitia kikao hicho watu wenye kuishi na ulemavu pia walikuwa walishukuru shirika TLM ambayo ina maono ya kuwasogelea miongoni na wengine wasiokuwa na ulemavu, ingawaje hali ya kuwabagua siku zilizopita na kukeuka hata haki zao. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wakaji wanaoishi kwenye senta za biashara za Katana na Kabamba katika grupe Mairambi Katana wilayani Kabare wanakosewa na moto wa umeme siku hizi. Lavoisier Chifende.
3: Hawa wanajulisha ya kwamba imekuwa tayari juma moja hakuripotiwa moto hii ya umeme sehemu hizi, hali ambayo inahuzunisha sana sababu kazi zao zinaonekana kukwama, kama vile kusaga mihogo kupitia mashine aina moulin, kushati simu za mkononi na kadhalika. Zaidi ya hiyo, kwa leo ukosefu hii ya moto wa umeme unasababisha shida nyingi kwa jamii, kama vile giza wakati wa usiku na njaa, kwani inapelekea ukosefu wa unga, kama vile atoa ushuhuda mama huyu mchuruzi wa unga wa hali yake eneo hizo aliyezungumza na radio yenu.
4: Antoka moto hapa kwetu Katana, kwa mama tunasalisha miogo pale kumamile, tunahangaika sana, tunakosa moto kabisa. Moto inatukosea sana sana tena sana. Tangu hiyo saa mzima moto likasikaka mpaka leo bunge na panda, na wakati tumenda sagishia kumilea na mazuti tunenda jikuta iko bei. Tunaomba kwa huku wa viongozi wa moto watuhumie, watusikilie huruma kwa ajili ya watoto watatukufia na njala, watusukumie hata moto.
3: Tujulishe ya kwamba hali hii inapelekea kupandishwa kwa bei ya charge tofauti na hapo mbele, kwani simu ya mkononi inatoa leo hii 1,000 pesa za Kongo, wakati ilikuwa ikitoa 500 hapo mbeleni pesa za Kongo. Tulipojaribu kumuuliza msimamizi wa shirika la Sinele tawi ya Kavumu, nguvu zetu zimegonga mamba. Kulingana na shida hizi zote, wakaji wa eneo hizi wanatoa yowe, pia wanaomba kwa wakuu viongozi jimboni wa shirika la SNEL kujihusisha na jambo hili haraka iwezekanavyo ili kuokoa maisha ya walio wengi. Toka Katana, la Voisier Chifende, Radio Maendeleo.
1: Mwishowe, mama moja mkaji wa kijiji moja ya grupe Mabu Nyakiri wilayani Ijwi ameshikwa na hasira kisha kujulishwa kwamba atajifungua mara tena mtoto wa kike, ijapokuwa alikuwa akijitayarisha kujifungua mtoto wa kiume. Mshagalusa Bashomeka.
5: Duru zetu zafahamisha kwamba mama huyo mjawuzito aliamua kwenda kwenye kliniki ya wajawuzito ama Sepen ili afuatilie afya yake na ya mtoto aliyokuwa tumboni. Huyo aliendelea kumuomba daktari amujulishe afanye nini ili ajue mtoto gani atakayejifungua, na kusema kwamba tangia niolewe watoto watatu hawa sasa wa kike, sijajifunguaka mtoto wa kiume. Nataka nijue mbele ya wakati mtoto gani yule nitakayejifungua. Daktari alimshauria kwenda katika kituo kikubwa cha afya na kumwambia kwamba huko njoo kuko kipimo cha ekografi, na njoo kwenye utapata majibu mazuri ya kujua mtoto gani yule utakayejifungua. Huyo alipofika huko alifanyiwa vipimo vizuri kabisa. Muda kidogo tu alipewa majibu na kuambiliwa kwamba kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu siku zijazo utajifungua mtoto wa kike. Majibu hayo ilimvunja mama huyo moyoni na kuonyesha uzuni wake akisema, kwa nini mie tu kila kuzala na zaa watoto wa kike tu? Mungu wa mbinguni nisaidia na mie siku moja nipate mtoto wa kiume. Kwa sasa mama huyo anaonekana akijilaumu na kubaki katika huzuni kwa sababu ya kutompata mtoto wa kiume aliyekuwa akimtamani. Wataalamu wa afya na viongozi wa jamii

Lazima waendelee kuhimiza wazazi kuelewa ya kwamba watoto wote ni baraka kutoka kwa Mungu na bila kujali jinsi ya zao. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.

0: Ndugu Nyamugunga, unaona je nikikamata kelke metra hapa kwa barabara nijenge yako mafiga, kaveranda na kuenda kwa kunyaka chupa kangu magharibi na kanyama choma.
1: Oh ndugu Sanza, mimi nishakamata 8 metre kwa ile parcelle yangu. Ili ya kilima ya pili ili nijenge salon de coiffure na ka restaurant fasuki kuna niletea magu.
0: Ni budongo yetu ili ifuni profiter mon cher. Na kwanza hizi mbao zangu zeni decoffre yamo. Ngoya niangalie kisi ndajenga ka kitu hapa. Bitu mingi, niletele mambao kwanza pale ile mamiti.
2: Mambo gani mko naongea hapa badi? Hamuna haya. Munajua kama wanaadhibiwa vikali watu wanaojenga kwenye barabara? Mko napora viwanja vya serikali hivyo? Ha? Munajenga kwenye njia ndogo ama servitude na munaona ni kawaida tu?
0: Ah, niko OPJ. Mheshimu sheria msije mkaadhibiwa. Munisikilize vizuri. Kujenga barabarani na kwenye maservitude inazorotesha mazingira, watu hawapate nafasi za kupita na gari vile vile. Ha, badi? Hali hiyo inaenda kinyume na sheria na ni kosa kubwa sana.
3: Enyi wakaaji, epukeni kujenga kwenye viwanja vya serikali na kwenye servitude mbalimbali, msije mkahukumiwe na kuadhibiwa na serikali.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

76 95 29 78, à ma 0 84 63 11 396. Moto Boxeur, meilleure moto du monde. Moto Boxeur, moto

0: wa Radio Maendeleo. Kwa namna hiyo tunaendelea kuwa nawe mahali pote ambapo unafuata radio ya kwako. Tunasalimu wale wote ambao wanatufuata katika wilaya zote za jimbo la Kivu ya Kusini, na kwa jumla kabisa wote ambao wanatufuata ulimwenguni kupitia www.radiomaendeleo.org. Wapendwa wasikilizaji, asubuhi ya leo vipindi vyetu vinaendelea, na wakati itakapoenea saa 2:30 itakuwa kipindi Tribune des Artistes, ila hatujafikia hapo. Kwa wakati huu ambao unabaki kabisa, tumeona tuzungumzie jambo moja ambalo ni jambo ambalo linakuwa likionekana hapa mjini Bukavu na huenda kwenye wilaya zote za jimbo la Kivu ya Kusini. Siku hizi, mpendwa msikilizaji, kunakuwa kukionekana matangazo ndani ya magrupe za rezo sosio. Kunakuwa makomunike, batu walipotea, haitajulikana bameenda wapi, watoto sawa vile wakubwa. Na hii kabisa inaomba encore une fois watu kuatire attention yao na kujua kama hali kabisa haiko nyepesi. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, kuna ongezeka na makazi ingine za ma escroquerie. Unaweza kuwa uko natembea, unajielekeza fasi fulani, unakutana mtu anakubembeleza tu, anakusupa na kisha anakubeba quelque part kwenye hautajitosha, na anakudepuye na kila kitu yenye ulikuwa nayo. Donc ni makazi yenye tuko tunapata maalerte zinapitikana ndani ya mji wa Bukavu. Pourquoi pas kwenye wilaya ambako inaomba watu kabisa wawe makini kufuatana na hali za namna kama na hizo. Kwa hiyo ambao unafuata Radio Maendeleo, huenda labda umekwisha kuona kaya kufanana na hiyo, au unakuwa na neno la kusema hapa kwenye Radio Maendeleo, unaweza kutuandikia tu message ku 09 78 15 47 84 0978 15 47 84. Lakini ndakwambia kwamba tumesogelea bwana David Chikuru ambaye kabisa anakuwa mtetezi wa haki za binadamu na mkaji wa hapa mjini Bukavu. Tumemuuliza bwana David Chikuru, eske réellement hii hali hizi alerte zenye ziko zinasikilikana, eske zinaweza kuwa ni za kweli au ni marimere tu zenye labda watu wanawazia kama vinaweza kuwa. David Chikuru ametuambia kama nono ile maalerte ni za kweli, naye ameshuhudia kama kuko makaza mingi zenye alipata maalerte, na wakati alifanya uchunguzi akakutana kama ni kweli makaza enlevement bosipa enlevement ma disparition za batu ziko, na uko benye balienda meme baka babeba vile, na saa ingine banaanza ita batu kutelefone, oh kama hamutume franga mtu wenu mutaregrete musitulaumu bitu sawa na bili, na saa banatuma makuta anemo madone mtu anakuwa retrouve, na kuko bengine benye banapoteza maisha, na kuko bengine benye hakuna tena trace vinapita vile. Donc ni alerte kabisa ku population ya Bukavu, ku population ya Sud Kivu, benye bako banatufuata saa hii bajue kama c'est une réalité na inabidi kukamata madisposition. Na vile vile kwa ku viongozi ambao wanafuata Radio Maendeleo kwa wakati huu, nao pia mwaliko ni kwao kwa kusaidia population kusudi batu benye banafanya bitu sawa na vile ndani ya mji wa Bukavu na kwenye wilaya washughulikiwe, washikwe, sababu bakikamata sawa vile bawili batatu, najua kama vingine batapata information na hali sawa na zile zitapunguka. Bwana Emile Muhindo, tumezungumza na David Chikuru, naye ametuhakikishia kama ile mambo antukani ya kweli. Naomba basi utusaidie kusudi wasikilizaji wetu waweze kusikia David Chikuru akieleza aliyotuambia.
1: Tunaalika viongozi zaidi na wakaaji kuambia kwamba kuna watu wasiokuwa na nidhamu ambao wana

0: wanaingia ndani ya taxi, ndani ya bus, waangalie vizuri, waangalie namba ya ile gari na waambie wana member wa familia. Wale wanatembea usiku zaidi wanafanya hangi sababu wataweza kutanana na mabandia na itakuwa hasara kwao. Kuna wale walipelekwa na bado habari zao hazijulikani na wana member wa jama.
1: Voila, ile kabisa ni temanyaji ya bwana David Chikuru. Wapendo wasikilizaji, mnasikia kama ana confirme kenjo vile biko. Na kwa hiyo antuka hatuna tena vya mingi vya kusema sababu mmemsikia bwana David Chikuru yepeke anatoa témoignage, anasema kama makazi iko. Imagine mtu banamkamatia Nyawera, anakia kutaniwa, banakia mulogotea kote ya Katogota. Uvira deja de Nyawera akatogota, shida ziko mingi, magumu iko mingi. Antuka waku viongozi mjiimplike kwa hii hali kusudi tuone kama vitu sawa na vile binaweza kupunguka. Bwana Emile Muhindo, ina timu saa 2 dakika 12:03 hapa studioni, utuwekee chenga za muziki na kisha hapo tutitayarisha kumpokea
2: Maruigalove. Masikio yenye italobana haisikiaki.

0: Le mama, vraiment mimi nashukuru sana. Mm. Bo sina ya kukupatia. Sina ya kupatia.
1: Ah, hapana mimi sikulombe
0: kitu. Na hapana.
1: Niko nasema,
0: mumaisha mm. inalomba mtu yeyote ukue reconnaissant. Mm. Parce que hapa kwa niko haiko juu mie, mimi najua ukompoze nyimbo, mimi najua imba.
1: Alianza unasikia
0: hapo. Kwa maana niko hapa.
1: Usa atakaye kunisema haine. Atatukana shimo.
0: No no no no no. Mie baba Alianza na wewe do na nye bote ba artiste biko hapo
1: kuma sije yako
0: kuma sije yangu na kisi mie niko mie na megabe bahati gramet petitie
1: kango yako afate
0: mso amuta nisikiaka aucun jour na muta ifataka se mie ni ya kwanza kwa maisha yangu mimi mm. na kuwaka reconnaissance muvi yangu mm. na sikuwake lash kila batu wenye nisa tumika naona kuma maentreprise fulani bana nijua sina reputation mbaya sina reputation mbaya njoo maana mimi nakupatia ile felicitation na njoo maana mimi nasema ke sina vya kukupatia
1: eske mu quartier mu barafiki yako mu bandugu mu ma correspondance zako eh hmm. correspondance zako zote mu telefone
0: ndio
1: impact ya emission ya samedi ulisentir
0: nilisentir hmm. na bali niambia felicitation. Unayua Bukavu.
1: Na kwa watu wenye kwa na wabali kuita.
0: Ndiyo, bali niita sana. Mm. Me unayatu Bukavu, mm. tunarudisha na nyuma toujours.
1: Eh?
0: Ndiyo, nilianza pata watu, bakuniambia, oh, fatana tuna kazi yako, endelesha kazi yako.
1: Kazi kama, yako gani?
0: Obo, ase, ikazi ya mikono, bajua kali, eh? Bushofere, bumotare, hey. Kubeba mizigo, nini na nini. Mimi nikamwambia hapana. Mimi napendaga muziki na siwezi acha muziki. Asa ifo uguse dawa, eske unaweza penda.
1: Kama nilikuandikia.
0: Ndio, ndio. Mimi naisema deva Dieu. Wakasema no, pourquoi uendelee? Tukubranche nikamwambia mimi sina ile
1: uwezo. Kwa nini nikamwambia kubranche?
0: Ndio kupitia hii emission ya hapa kuratia maendeleo.
1: Anasema kubranche.
0: Ndio,
1: uguse dawa.
0: Ndio, mimi nikasema hivi, mimi sina ile uwezo. Parce que mimi najielewa kwa maisha yangu. Na nguvu yangu na huu Mungu wetu tunaomba ataniwezesha.
1: Bwana.
0: Ndio.
1: Mimi nawaza bwana. Ase kwa watu walimuita kwa radio aguse dawa. Ewa agusa dawa juu kwa wa danger sana.
0: Ndio. Lakini mi, kwa huu Mungu tunaomba kama mimi na wewe. Mimi
1: nilimjibia na wewe.
0: Mimi nilimjibia.
1: Kupatia dawa.
0: No, mimi nilimjibia hivi.
1: Sema kweli kwa
0: sababu kweli ndio iko nanifuata
1: ambie mlozi wangu
0: mlozi wangu kwanza wa kwanza ni huu Mungu
1: ambie sasa ule mlozi wako mwambie mlozi wangu mimi nakwambia hivi ile dawa yako ni ya 80 dollars alikwambia ni ngapi
0: hakuniambia pri hakuniambia pri hayo mimi nikasema hivi huyu Mungu mwenye alitupatia hii don siweze tia dawa kama ni kushindwa ni shindwa na sitashindwaka mimi najitumania paske ule Mungu aliniwezesha nijue kompoze nyimbo nijue kuimba niwe piga ta niwe kama ta notes
1: mukirega wa
0: ndio mukirega
1: wanasema hivi
0: wanasemaga hivi uzo mtu wa kukasile bintu
1: eh
0: uzo mtu wa kukasile bintu taone makumwebe lela waoze sikia ile ni
1: mtu wa kukasile bintu
0: donc mapu mwibi donc waoze sikia ile ni anglais donc mtu malikupatia hii bitu huko nafanya hauwezi kumusabu mu maisha yako
1: mtu
0: wa kukasile bintu donc mapu mwibi le lataki ndi kimozi
1: mtu wa kukola mitraise jambo na karibu kwa emisio
2: kwa hivyo jambo na jambo kwa mafataji yote ya Radio Mendeleo na TV des artistes beauté et jambo wote wanapenda ka musique au Festival du Mont et jambo wote wanapenda ka Roland Mitraille 007
1: artiste karibu kwa emission TV des artistes
3: nimeshakaribia sana na mimi napeperishia kwanza salamu zangu zifikie Bakaji ya Bagira bote Kadutu Ibanda yabako wanatufuata sai live kwa Radio Mendeleo. Jinangu ni Zakongo B11.
1: Zakongo?
3: Zakongo B11.
1: Zakongo pika kwa vokali ya nyimbo yako mwewe. Batu wakuiwe kwanza.
3: Maisha yangu ni jembe na mpanga, sijui kama utazoea. Maisha yangu ni jembe na mpanga, sijui kama utazoea. Mazoea, mazoea onze nitazoea. Mazoea, mazoea onze.

0: huzuni kama kala. Usijali ndazoya. Dankele ni vokale, ni sherinjo mwari mbele parole. Ni kungali biangu vyeviko ndani mwele, mwele chanso.
1: Aleza, tusike nyimbo ya ubwa na
0: mwaza. Unatukia
1: Bagira?
0: Ndiyo, unatukia Bagira.
1: Esi unaka Bagira njo siyeje ya origina vartisi ute ya Pabukavu?
0: Mbo, petetre. Mesizani sabu
1: petetre
0: Bagira na kadutu kwa kasi ya ibanda kuko
1: ikala kwa petetre. Mina sema origine
0: bu
1: bambisi ya mingi baritoke unawa William ya yote
0: ndiyo
1: unaka aliformata nani na nani na nani na nani na nani na nani
0: kwa kisana bamingi labda niseme kizazi yote ya Bagira bambisi ya wanajulikana ni kugrasi ya mzee William pale
1: nani
0: labda niseme papi Kero kuko papi katalog ni batro besta weza taja Rams bako bengi
1: mino unoko uko na 3 ans kabisa unaanza miziki uona miaka ngapi unaanza miziki
0: bo misi ya komala misi ya komala
1: unaanza miziki
0: unaanza miziki mu 2017 2017 mene wana fatili yaga ba vieni
1: William ya yote doye tate unasikia unaona kama kwa watoto wa kuyue kameme Tate unitwaleo mtoto aingie orkeste na yeye umfundishe kuimba na kurapuka.
0: Yeah.
1: Ya yote William. Tusikie kwa nyimbo ya huyu Kiana.
0: Anatetea ni mazoea.
1: Mazoea. Na mimi na yeye kama Bagira ni origine ya mamizisia ya true.
0: Ndio nakwambia. Naeleweka sababu
1: ushasema. Mimi nakwambia.

0: Yesu kuna sikia na gire visha toka.
1: Ndiyo. Bagira ni shamba kabisa.
0: Yesu nikuwa napenda.
1: Bagira ni shamba. Nimesha kubali. Nimesha kubali. Mibiwa kusabu kama bala wako wa mjenerasi wangu. Iwani patate yangu wali.
2: Kwa bayu.
1: Ndiza bayu na mila siki yaka. Nako mwesea pata bati tuonani.
0: Nako ya mwena na mwena mina siki.
1: Ndiyo.
0: Unasikia katua mwena kutana na hata.
1: Kutana na hata.
0: Unafaa kazi gani kwanza? Hapare kwa mizi.
1: Awamie kazi yangu ya kibinafsi niko elektronisye. Niko iparateri kwa ufupi.
0: Maiki hii telefonu gani? Charge ya ingize
1: mwena. Ami umbio sana.
0: Eh?
1: Napashua izabula nyo sana.
2: Kazi. Lakini peti yangu.
1: Mze wangu.
2: Bibulo sasa.
1: Yeah.
2: Unapashua una jikazo unakuwa na tafuta bali bavye.
1: Zio.
2: Kujuu upati masekre ya tamp. Unaha miziki ni tamp.
1: Zio.
2: Kukumzo napigia miziki na hakuna kakitu mwana yu. Anafaka.
1: Zio.
2: Na unonaba tu balendaba na yala lakini ndani kabisa hamuna. So before renda kubashaole vale bavye.
1: Kubatate.
2: Yule mwalisha vuma.
1: Zio.
2: Na minjo mii fulani. Unamuimbia tabu boru wako buhili jala sasa kusaba.
1: Kinaeleweka. Mabale bote, mina sema gama na mii sesu kusaba wili watatu. Sangi si mzee William Bale. E, tusha kutana kusperita kilemoa ya eka pale. Mbu
2: tuka pangazi
1: nini. Mbu pamae.
2: Pala takuambia ni.
1: Mnjo vili.
0: Ifu nena mutafuta kwaki.
2: Mumba nasema.
0: Unenda ukikala. Juu William ya yoto kimukuta takupatia vitu. Mutekala na eka trejura urujiko. Alenza.
1: Jia yu.

0: Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Artiste.
1: Mzee Baba.
0: Kaboru kako kale?
1: Hey, gani ka chanson
0: ka. Hii boru li arista kabi.
1: Bo, Bagira ko studio. Bagira ko studio. Na kwa Melodic Record. Ni ya yake Jampi Pro. Ndoko nilitumike ile nyimbo na ba artiste ya mgrupe yangu. Na tukashirikisha mwingine artiste mumoya ambaye anaitwa kwa jina ya Babu Voko.
0: Babu
1: Vokal.
0: Ushepika konsert? Yako wepe iki unatia konsert, unatia mafishe yako, wepe iki konsert yako.
1: Mbo mi niko na grupe, mi situmike mi peke, labda nisha tumika njo na grupe. Mesia faa yangu mi peke, ase personele, batu bakwe kujina yangu mi peke.
0: Ushava ma konsert jimelaje.
1: Ushava ma konsert zeziko melaje na bartiste mbalimbali, Walungu, Miti, Bagira. Bo Walungu njo nilifrekate sana.
0: Ah, Walungu?
1: Ne, Walungu kabisa.
0: Njo kupale au balikuwa kwenye kutola Bagira?
1: Nilitumikia pale sana. Ya travera kutumikia pale tukafama kazi
0: ya kazi gani pa?
1: Hii yangu tu ya riparasyo ya matelefone, ya radio, matelevizio.
0: Ulitesa watu kule kwa matelefone sana.
1: Mbomie niko
0: tekniko. Chargera ingize moto, leta katreze mimi.
1: Mina bielewa sana, njyo malifone batese sana.
0: Mina toka na yape mina nae kwangu. Jumi kuna maproblemi
1: ya nele. Amigata ziresurti pale kabisa.
2: Atena la resurti resurti.
0: Artist, karibu sana, ngora zinendelewe.
1: Nimesha karibu, hapa ni kupale.
0: Inakaribisha batu.
1: Hayiko yangu ya mara kwanza.
0: No, ile siku nifika ya kwanza, safetu waza.
1: Ndiyo, nifika kapa kwa opportunity ya Muzee Taise. Na nikafura kwa goli niweza ni resevari tena. Leo nikasema tena nikuwe tena na resevari poa. Donki nikita
0: mshukuru. Ulivite ele franka pale mene, nilikulipisha ngati
1: tena. Hapa wea unakabaya juu, mbele nifika hapa mimi nafata kwa emisio. Tuna wakati tunafatililia sana, wa ulombe kitu na bartista na bambiaka tukwe tunakuwa.
0: Ah, niliwaza nilikunomba juu.
1: Ah, nikuraji ya mizisietu.
0: Ambia sasa benzetu wa mizisie, bebaku mwende raenu.
1: Benzetu wa mizisie, mkue sana, mkue ya walombe kitu. Kama unaongea kumikuru na kuya. Hapa, niseme edo asumbue, kuya tu na maevre zako.
0: Evre yako.
1: Kwa wana sitasikilika na
0: wukumisi. Na uyo unye.
1: Na uye parle. Nitakwe na suidia sana.
0: Merci artiste.
1: Merci beaucoup.
0: Salimia batu ine kwanza.
1: Batu ine bendeza salimia. Bo batu yote bana nisikia kina basalimia. Na bibana basho ajabone kusheni yangu ya YouTube. Mina basalimia sababu njo ngufu yangu. Hakuna mie bila batu. Asitataja jina ya mtu. Mebatu bote ya Bukavu mina basalimia. Na bibana nipenda bote
0: baende kuplatforme
1: bani tafutishi.
2: Apangi msumari.
1: Na mina ona public nzima ya quartier de pale njo kubaze. Mwendelee kutusindikiza na kutufatililia kumtandao.
0: Una pale kwa hapo ngubiri pale?
1: Ya, nabaelewa sana.
0: Exactly.
1: Bo, niseme tu, wakati kama njo chache me, nyimbo zangu usipate ngisi sikilikane. Nyimbo nilikuwa previ pigiwe kwenye utamaliza fatu.
0: Tupige ae?
1: Tupige mazoea.
0: Tupige
1: njo nyimbo linifale uu za Kongo Bionze nisikilikane kidogo. Mazoea.
0: Alenza? Tuko na rola
1: mitraezi, na sana baba ila naogopa. Yangu halimbaya sijui utazoea. Masha ya lawama ni jembe na mpanga. Ndo tegemeo tena na ndo kimbilio. Mini muli maji sina mbele sina nyuma cha kukupatia. Mina wasi. Evre iku. Nisha irikodi na nazani iku pale kwa
0: kwa. Tupige le bol.
1: Ndiyo itakuwa baraka sana. Mazoea.
0: Artiste. Eba, tupige nyumbu yake wana. Masiko sema tulifaa mazoea.
1: Ndiyo.
0: Tusifee mazoea. Alenzara.
1: Tulifee nyo mazoea.
0: Ba artiste ya hivi tunabankura jaka. Analamuka ya na kuya kondisi.

0: Bana AEDC Chimbunda Bagulwa nyonso ya Bukavu na PCB Nomboti ya Jackson anasalimia madame yake mama Francine Kalikita Jack Boer merci beaucoup. Naona ba image ile siku na wazi ile siku usikia muziki pale usikia Johnson ile siku nzima alipiga muziki. Gaspar Ruindo iko na tufata Taifa toujours branché Taifa Simuchezo. Bonjour kaka, kazi kuisha, bon weekend avu. Aki santi sana Stino Stino amusema kweli omusema kweli Stino. Stino salimia papa manya pale, salimia boss Mudede, salimia Gilles, kisho salimia pembeni yako Desire Kyakwima, kisho sikose kusalimia Yves Rudaingwa. Yves Rudaingwa lei ya boss licho ya mzee. Salimia Yves Rudaingwa, salimia Desire Kyakwima, salimia mkubwa Manya le sel elinik mkubwa Manya, kisha pembeni yako pale usalimie Gilles, kisha usalimie Mudede, usalimie pale Bozi Edwige, kisha unasalimia pembeni yake inonsa ule mtu wa ma problem ya mingi sana uwasalimie uwaambie kesho kesho yo dimanche
1: ndio
0: au kesho njoo siku ya Mungu.
1: Njoo siku ya Mungu.
2: Ndio tu na ndio tu.
1: Ile yote tu pale changa tu yote.
0: Kesho siku ya Mungu. Kesho njoo dimanche au siku ya Mungu.
1: Yote yote uchange tu. Yote njoo pale pale tu.
0: Eh?
1: Au yapotea. Au yapotea uko pale pale tu.
0: Kesho njoo?
1: Njoo siku ya Mungu.
0: Kesho njoo?
1: Njoo siku ya Mungu. Njoo tunayuaka. Kwa dimanche atuichua kitunayua. Kesho njoo siku ya Mungu.
2: Na leo ni siku ya nani?
1: Eh, siku ya Mungu.
2: Na leo ni siku ya nani?
0: Msijia.
1: Eh, basi unaweza sababu. Iko tu pale pale msijia.
2: Sasa leo ni siku ya nani sasa?
1: Leo ni siku ya nani? Ile siku, siku zote ni za Mungu. Ile siku ndio na kuwaka siku ya kuikala. Kupatia Mungu zile sifa zake zote za semeni mzima.
0: Njoo
1: siku ya Mungu.
0: Frank Isa le Rossignol. Isa le Rossignol Frank. Pamoja na Atomique Bende yake Frank Isa le Rossignol alikuwa dimanche kukabanda, kesho tena dimanche.
1: Kesho tena siku ya Mungu.
0: Njoo dimanche.
1: Eh, kesho tena siku ya Mungu.
0: Atakuwa pale kukabanda kwa boss Mudede. Kesho dimanche.
2: Dimanche passé.
0: Frank Isa le Rossignol atakuwa kukabanda, atapiga muziki pale. Kuyafuta muziki wan. Koko Asolara. Siweni kuambia. Kama Koko Asolara haiko nafuta emission. Mweko nafuta emission ambie Koko Asolara. Instrima yake hapana hapana. Koko Asolara, instrima yako. Hapana bwana. Mukutu na installe mbele. Sasa hivi leo bana sema italala ukabanda leo samedi.

0: Boroto, papa lendi méchant international. Tulikuwa pembeni yake pale, tulikuwa na mtu banaita John Ziyombo. Papi Mageza alikuwa pale anaikala pembeni kwa sema, Edo hii ni miziki, hii ni miziki. Yulu pale Papi Temba alikuwa nafata kwa sema, Mugabe, ulisikia miziki ile siku ukabanda. Ile miziki mimi nirudisha kesho. Kesho ile miziki nairudisha kukabanda. Alors, leo mutakuwa nyibote. Niko napana programe, jume natapatia wa mizisi ma parole, baonge biyabu biyote, bajitape sayi mbaka mwisho wa emisyo. Juma natajitape, bicho ndi danje, bicho ndi tobe takavale basusu, bazalaka basusu, bazalaka misusu, bazalaka mizuzu, bazalaka... Papi Keo atakuwa leo ku residence. Leo mukipenda kucheza, kusikia miziki. Galeri Furaha, naoza muliona mapiblisite yote na vitu fulani fulani. Ewana, mwende ku Galeri Furaha pale leo. Ule DJ bali mutosha South Africa.
1: $100.
0: Akasema na yua miziki yote. Ewana, jana tuko na ingia mukaraval, alipika miziki ya Kero. Akapiga miziki ya Johnson. Sio ile tosha ile nyimbo ya ile ya Johnson ndio nini ile nyimbo yake?
1: Simba. Iko Simba.
0: Ah ah ile basusu bazelaka. Ile boru moja Johnson alipiga ya kwanza ile. Alipiga chana ya simu chizo. Alipiga soswa siliki nikajiuliza, Mutungi anakuwa wapi? Mpaka nikakumbuka Mutungi. Alipiga boru akareza sabuni. Nijuliza litosha ya pizili menyu. Ayanda DJ Ayanda from South Africa, welcome, this is Bukavu. Welcome Bukavu, na kukaribisha sana. Karibu Bukavu. Siwe kama ni kwambi mukiurdu au mukizulu, wafela umana uja udangine uja gide auna mnasana mfamina. Hakuna manasikia pale Basidi Afrika tulikuwa nabo 13 ans kavumu. 13 ans. Baurdu na bao bale bazulu bale tulikala na buka bale ubiri kavumu ma ubiri pale tuko na ba interpreter la kibe tu chefa mwendo. Njo ule dada na kuya hapa Bukavu pour la première fois, hafika Centre Afrique. Donc hafika Tanzania, hafika Nairobi, hafika Kenya, hafika Burundi, hafika Kigali, hafika hapa ku Centre Afrique. Mama
1: Ayanda.
0: Mama Fura. Galeri Fura inakuwa wafurahishi. Mama Fura anatuletea Ayanda DJ from South Africa. Atapiga hapa miziki na wanamuziki. Njoo leo samedi. Ona bia ma miziki ya mapiano. Juu itakuwa mapiano tu. Ndio muvale tu mango yenu. 20h30 unatoka kupale. 21h unaingia. Mwashi venye tuko na makazi ya kuenda animebe hatu. Shie tutafika pale ile masaa zetu. Apre kazi. Tuna tunachomoka pale ile masaa zetu. Me musikose kabisa, kurezerve table ni $100. Na bana kutilia kuchupa ya Jacket Daniel. Ju table ziliisha, kulubakia table ine jana. Kulubakia 4 table za hapa nyuma ya 2e range. Batu balisha rezervi. Juu hakuna malipo. Useme tuletaka ile siku PDN ule DJ wa Lubumbashi. Batu walipa $50 na $100 droit d'entrée. Batu waliala hivi akaanza. Metukona ba pretre ba kuna rudi. Juu Bukavu apende ba kulipisha. Tuongea kweli bwana. Rola mikono. Bukavu apende ba kulipisha?
2: Embo. Kosa iko yapo, kosa ni yetu ya muzisia.
0: Tulibazoelesha.
2: Tushabili ya buri.
0: Pia buri. Bukavu apende ba kulipisha.
3: Vraiment na
1: mina,
0: Bukavu apendeka kulipisha.
3: Ndio wapendake, lakini kujipatia pole parce que chez votre ne wa Bukavu, chez peke chez artiste.
0: Kaveri za Bukavu apendeka kulipisha.
1: Mbona banani bakikuya banalipa banalipishana
0: bani? Ba kofi bakikuya
1: ba kabisa. Banalipa.
0: Fanya kukuya
1: bakikuya. Sha wapenda hivi
0: ya kulipa. Banalipa table ya kwanza kwa sana.
1: Mina abapendake. Abapende.
0: Mimi
1: shaona kama abatupendenjo abatupendenjo shobamizi.
0: Siwe Franke. Minjo Isa. Minjo si pima tia kumulango droit d'entrée 3000.
1: Ata 5000.
0: Minjo bayola lianzaka. Robert.

0: Tumikisha kipaji chako. Ninamshukuru Mungu Baba kwa kunifikiza kwa siku kama ya leo.
1: Ndio konsere yako hii.
0: Ndio, zile zote ni manyimbo ziko pale pale. Na kitu mwa ningependa sema, bagra artiste betu hapa Bukavu.

0: mimi siwezi fanya polemiki na Graka na vie yangu kabeza. Siwezi fanya polemiki na Grana ni nani Rola Mitraise. Hapana. Mimi ni kukuya tu imba. Sasa mimi nasikia Grana na imba nasema Gra unaimba pale hai. Lakini bagra yetu bagra artiste Bukavu baki tusikia banaifanya polemiki.
1: Sape yako na fopre.
2: Notre vote est là.
1: Na ole musicien. Sape yako na fopre.
0: Acha kusema. Mimi najua sokos.
3: Au mwe.
0: Mimi najua mimi yeye aweze kuya kuniambia peti uko wapi?
3: Hawasi ya wena mwambia sendi kuna konseri. Unafuwa na eno nasani kuna konseri.
0: Vie, vie kabersa. Mie suweze mwambia. Sana msikia siti, irajua maendelo yiku wapu. Kisha kuona. Najuna miangulaka batu.
1: Kuona wapi.
0: Hata nyona wapi. Kwako we vie edo.
1: Minjo wa kwa mizigo.
0: We kwako
1: kufuwa. Sama na wenu amuni.
0: No. Mina sema kwenu. Kupitia wei.
1: Kabezo unasema ye.
3: Mini wala sema hivi. Hivi vienye unasema unasijere leo. Njwe vienye mi vinileta huku Kongo.
1: Ah, hii maneno mimi naongea.
3: Bila bila unasema, ndio hivi nileta huko.
1: Mtanikumbuka.
3: Na tutakukumbuka sana na uweze enda hata. Unaelewa mimi ndeza anza imba sai. Unaweza tu kudizer. Na sitasema, ndio maana nilikwambia kuko mtu mwayafuata kri, ashaf na ni business ile iko na 6. Anafuata hiyo, watu wakwenda sasa huyu alifanyaga ile hiyo. Unasikia? Si Rola ule ulisha sema nyimbo yake mbili blonde. Usha sema mwe blonde, unasema na hii ingine kama anniversary. Lakini kuku mwenye, na vana muyua edo na vana.
1: Awezi sema ata.
3: Alafata, hiyo, batu makuwa mkumbukia, se unjali sabema hiyo uyu. Meminde zaanza sai, ukisema unapresente, kabereza vavu shante aujourd'hui, na mina anza imba sai, paka kesho tena sai, na sita sema atake mtu mwali sema. Menda za tushuku me, shuku, biangu tu. Sema ugedo mwenye ontaya da siro gede me biangu tu. Kabana ba igu sire, nanga basali sire, kobinali. Kabana ba igu sire, nanga basali sire, kobinali. Ale longeza ba nenjanga Micheli nenya keru ya braseri. Kuna kwa ingine kumadevu. Kuma, maindi ndeza fata konsera kufundisha batu kuchesi. Karaoke mzi Yesu. Simeo gede mwenye ontaya, Micheli no gede mwenye ontaya. Takale komu kekene sambaza webu kafu rugabe mali. Takale komu keke yoyo ntakcheri kasige. Ah, imaisha nependa hii. Mwapende ya kakufi. Mish. President Roger Rutomola Avespla. Petira nga mugisho tute. Trezor.
1: Nyimbo zinaisha.
3: Mungungi. Nyimbo naisha. Asa usifananishe pelu na kange. Ata kama zote ni michezo.

hivi, angalia mama, walipendana na papa wakatu. Usifatie watu eliane ukitaka penzi letu lidumu. Shepu yako kama glasa jino univutia ukitembea ma. Wakufa kuzika na wangu, tupeane raha milele. Yo yo, kama Roger Mozare Mugoli, kama Nelino Maena Wimpi, kama Oscar Mshagana na Bintu, mama na Angel. Mapenzi ni tamu, umpata kupendae kwa zati. Ukipata kisokolo kwenye unasikile haka mwelene mwaku. Edonga irandi, ila ni unilinda, eliane ili. Ikitoka pale, igolole oshemu imangiru, imbire waipo. Manyimbo ziko za troido. Nikitoka batabi yako Dennis kama Diana jutaki kona watu anateseka. Lazima wasaidi. Unaelewa? Kuwewe. Zunyaga. Uilwe. Ejiendelea komitani gomi. Edo. Kwani siwezi maliza konse. Zunyaga. Uilwe. Ejiendelea komitani gomita. Olobona. Utoamini. Abantu baleleko kotola matakataka. Waletolola sagara mui barabara. Piesemu ya bizaka choro nidu. Oloja azia Europa Amerika. Bale omba gete. Ilanuwa gachiza gete Afrika. Ilanuwa sagara gete. Ile ni salongo. Kubali. Uambiwe. Kinachoendelea kamitani. Jukiona. Utaamini. Mtu anavua chaka dustbin. Anatupia takataka barabarani. Sehemu yote ya megeuza mali watoni. Akitoka Marekani warabuni kuna nuki yake.

Musumari aduze ile mina yoi italipa Yesu. Nisha lipa ile. Na nyimba ni wanao za mingi. Sasa na deside tuwe do na sema seno mina sinye kwa kabelisa. Nisha kuambia mara mingi. Lagi wana sema o sina ba kupiga na. Mosikia sasa hii nipige mipeke sasa.

0: kushana kaisha mbeli bililanunda rumwendi guma mukonda niko piga mipeke
1: edo ama asha chita ya gitare apana kuradio gitare yake ile konae
0: mama nedwi nedene nedga micheline nyakiru ya brasili bushayo yo yo yo yo yo yo busha Shana kaisha mbeli bililanunda rumwendi guma mukontage algebreo india nakashimbandi india nakayibirandi ubenge babiri barayo chabudi kumwa shanyama we era marwiri gararushirwe chikonegala pembonanga gana kalushirwe rola mitraise mbonanga gana kalushirwe za Congo mbonanga gana kalushirwe Il est tout dans le moment, il est tout dans le moment, il est tout dans le moment.
1: Bonjour Edo, Julisha Jua, ton a Julisha et Miko, et Anze ko Angalia Gissi a Gusadia. Juma karaoke, kwai sababu zinaenda mwisho. Karaoke zinaenda mwisho, zinaisha. Avec les ordonnances za gouverneur kusema. Baanze funga balevi. Batu trova taanza kuwa banaogopa kutembea usiku. Jubu kavu hakuna vre definisio ya mulevi. Batu watajua, bataanza ogopa, basi fungiwe juu ya zile maamande. Juu amande zinatoka balevi, ukitoka na bibi ya mtu,
0: kwa amande yako.
1: Munatoka na babibi ya batu. Ordonansi zinakuwa. Mina insiste. Wona usha sasa minjo bingwa bibi mina rudilie babibi ya batu no, bibi ya mtu anakuwa mnyumba kuna bwana nimero yake na muitaka bibi ya mtu sumu
0: kabisa
1: bibi ya mtu sumu fa vingine vyote ni bibi ya mtu unaweza fa desordre
2: na bwana mtu natikia
1: bibi ya mtu
0: na bwana
1: mimi nasema sasa hivi mimi narudilia version nyingine nasema bibi ya mtu cheza hapana chezea parcele za vingine mtu za parcele yake alishatia magari una gari
0: magari
1: gahari kuko muti mwe hivi na utaka inaanza uta mayani haita tosha tafu ina mayani nazia mwanzo mpaka
0: mwisho
1: ikichomoka hivi ni mayani mpaka isifika kule
0: gahari
1: njoba nafunga mu maparcele kuvilaje
3: nikikomale na tosha umambegu
1: fulani ikitosha kule yumi na tosha umambegu njoba inasema hapa kuna maneno yanatosha tena
0: make the fix
1: unaona fata bibi ya mtu na wewe dada unafuata bwana wa mtu ratkeba
0: ratkil
1: tulisema bibi ya mtu ni sumu na bwana wa mtu
2: ratkil
1: utakuwa zaraulika hapa anakuvana hapa mama Michelle anaweza kuingiza hata
2: Papa ndio bado pole message huwa
1: kipande ngoja nimalize wao nimalize hii CJ utanikata hii
2: CJ yako
1: mbona mitrezi hii CJ yangu hii CJ hii CJ yangu bo mimi na
2: nafuata bibi ya mtu
1: mimi hapana sio nafuata
0: bibi ya mtu hata bibi anabaki
1: wewe unafuata watoto ya watu no sio nafuata na watoto ya watu
0: sio
1: nafuata vile do hapana kiweze bo niko hapa kwa radio mtoto wa batu mwana yani samfat asemea hapa kutumia message hakuna atakutumia waizu hakuna waizu kutumia
4: vraiment bo sijua mwenyeko na sije yangu malheureusement
1: mwenyeko
4: na sije yangu hakukuya kango
0: sio mpango kwa na sije yako
4: no yeye anayua pale kwa mimi napendaka
0: wewe uko na sije yako
4: anayua pale mimi napendaka kwa beza anajua anajua
0: mpango na pendani kotega
4: anayua ile sije yenye anasemea kako
1: acha tuingie mu vif ya kabambi sana emission tupige kwanza joyeux anniversaire artiste kwa nyingine neno kuongeza parapona ema suluto naongea hapa
3: neno la kuongeza hizi kosa mimi niko mna foreign
1: ba mizisie kwanza kupiga wewe unaweza weza
3: kupiga nini
0: miziki yako wewe peke kwanza
1: sasa unasikia mimi nasema
3: labda sikuwa nafuata poa
5: Unaona? Unaona mtu kwa msidio yuko nafuata emission.
3: Kisha wewe mko kwa nyumba hiyo. Tende mbele, tusikie tuna contema maerere.
5: Unaingia kubiega terrace. Kwa taisi bagula na
0: za Kongo leo ndio atapiga.
5: Anakuambia za Kongo leo ndio atapiga bana
0: kwa. Watu basie. Watu bana yala.
5: Kwa una vala ushetie ile masiraje yenu mkicho ushetie mavitu bana kusuka una vala mavitu hii mabote yenu.
3: Mabling zote kama kawaida.
5: Unaingia kusema. Konsere naanza 17
0: paka sasa
5: anasema itaisha 23:00 utapiga nyimbo gani na gani
3: kama ni bagira kwa pale ni kumaliza ungesema nyingine fasi labda ukisema bagira mimi na
5: mimi nasema konsere naanza 17:00 itaisha 23:00
3: ndaimba niko na manyimbo za true sana tukianza sai labda wengine watapata ngisi waanze
5: utaingia podium na nyimbo gani
3: podium
5: Sasa nakuita tu
3: mimi naimba kwanza nyimbo zangu mimi ni composer chanter
5: Messi za Congo l'artiste incomparable qui met le feu à Bagira il vient vous donner un spectacle incontournable il est inconditionnel mesdames messieurs
0: recevez
5: za Congo
3: Mazoea nilikwambia njoo nyimbo ilinijenga
5: usiingie basi kwa presentation
3: ni kwa yeye anaacha ipiga kama nikupe nyingine sawa

0: hata na mimi mwenye niko nasema niko na YouTube haiko pea haiko pea
1: asomara jaris biake yake
0: mimi niko nayo haiko pea.

0: kutumikisha vipaji vyao. Wanasema hii sio kipaji changu.
1: Hii nyimbo inaweza tisha watu mkara. Ukiwa ni nyimbo wa mahubiri. Haiku nyimbo mkorale hii kabisa.
0: Hii
1: mengia mkorale.
0: Za karaoke ziko. Hii ni kuonesha baartiste. Betu wapa Bukavu. Tutumike kazi kwa bidii.
1: Kipaji. Unaweza mbe mkaraoke.
0: Hii. Niko na manyimbo za kipaji. Bali mweza hii lokola bana mapasa. Mana mapasa bali ngala mote mamoko. Zambi. Batu ya mokili bali ngala kate. Bali ngakaba mungo kole kabato. Bali ngaka mituka kole kabato. Bali ngaka bandako kole kabato. Pona nini banza me papa.
2: Wow.
0: Mon peuple péri par manque de connaissance. Lindi sabana na yo nzambe papa.
1: Watu wanashimama.
0: Après parler. Tuzaba pa na mokilio ya nzambe. Papa ya. Na mokilio ya nzambe. Apa utacheza. Ata vye alenzari pale. Atacheza muzike. Mina pigi yaba vye sage. Sasa, ito hizi manyo.
2: Tuzawa
0: pae. Kama kudunia, nani Lingala fasili ya Bukavu? Nikuwa Bukavu. Sikuwa Kinshasa. Welewe tu vile. Nikuwa Bukavu vile.
2: Maikuna kwa Lingala ya Kinshasa na yoku.
0: Ndiyo, Lingala fasili ya Bukavu. Ifu naelewa vya Kaberza. Ota kunajua vya saji.
1: Alezari, ndo wa lote.
0: Ndiyo.
1: Sikilize kisha tukutanane apre Ibo, ndo wa lote. Mina yuwa sayi Dr. Edimu Igiri. Mudede Kabanda, ah, mama fura, galerie fura, ah,
2: très fort.
1: Mont Everest, Mont Everest, ya Sylvain, Mont Everest, mutu yangu ya ndani sana tena sana. Jimmy, na wako nafata emisyo sahi, ambia boss Mudede, umusalimie pale, uambie asalimie Innocent pembeni yake, asalimie Jules, parce que. Après émission, instrument ya karaoke ya kesho bako nazi installe sai kukabanda. Mina believe instrument ya karaoke ya kesho dimanche ya Issa Rossignol kukabanda bako nazi installe sai. Thierry Boroto yako yo ka balance karaoke kesho me balance batefale. Utakuwa juuliza hivi ni vya bongo au ni vya kweli? Pata radio usikuwa nasema benya ujui. Alenzar, ndoa ya lote.

0: ça?
1: Bonjour Edo, je suis à l'écoute de votre émission. Ces jeunes garçons qui viennent de présenter 4 morceaux, félicitations. Il faut l'encourager pour... il faut l'encourager. Pour Kaberza, il est bon. Un cri d'animation urbaine. Félicitations à lui aussi. Les sols et les sous-sols.
2: Merci beaucoup.
1: Parce qu'il y a votre kilo en pas ma wak.
2: Mais non, il y a un peu de
1: Namujua sana, nani mutara, na fanyaka kazi zote. Ni atari sana. Bonjour, Edonani ule komule. Ni nameka hala.
3: Wakulu. Nye peke ule unamfata. Nye
1: nameka hala.
3: Ndiyo njo mie ule.
1: Waluntukulu.
3: Waluntukulu. Luntukulu njo kwetu nziba. Batoto ya luntukulu bote. Niko wananisikia grupe maya mulamba. Ngweshe biko wananifuata kila mtu pale kwenye
1: machamini au pale ni barega
3: ile ni grupe maya mulamba mulamba ile si walungu
4: mnachangana
1: sema kweli
3: pale tu bo atukwake na polemiki aku atuye murega atuye accessoire ke ce soir ndio tunaongea lugha yote
4: unachaminya
3: mashi
1: tati
3: kirega
1: tati
3: kitembe Kindande, vyote tunaongea pale.
1: Pale ni banani bako pale.
3: Pale batu yote. Lutukulu ni batu yote. Sita sima sele ni
2: batu.
3: Wala bamushi, wala baflani.
2: Ile jina upeke luntukulu
3: ni kire. Muteritwari ya walungu. Luntukulu njo santre ya kwanza. Yenye inajulikana meme kule Belgique. Ndiyo? Somenki.
2: Somenki
3: likuwa luntukulu, kamituga, kalima, na wapi kwingine
4: ila haikuwa nyuma
3: Bukavu somenki kuingia haikuingia kabare haikuingia
1: aveni somenki Bukavu
3: aveni somenki ndio baja walikuwa wanakaa sana natoka luntukulu muziki
1: walikuwa na kala
3: kwa hivyo iko pale kukate nguo
1: walikuwa na
3: kala walikuwa na pumuzikia walikuwa na kala banalala ndio pale
1: wanafanya kazi
3: wanaenda fanya kazi luntukulu ndio mteritoria wa lungu yote
1: hakuna barabara sahi
4: barabara sio mengi nilisikia kwa Minyago ndo kuneza kuwa kuna julikana mbele wazile centre mbili cha Minyago ndio iko katikati Zibira mbele cha Minyago katikati Luntukulu kumwisho
1: cha Minyago nao kulikuwa
4: hapa nako kuko yenye atupasirie
3: cha Minyago ni centre
1: cha Minyago huyu hata
4: kulikuwa mzalo wa kule
3: cha Minyago ni centre commercial ya benye walikwenda uza oro me Luntukulu ni centre ya Somenki.
1: Eba muende kwa misio ya Jide Shabani.
2: Kwa wawa wa wala
3: kule. Kuka balabala.
2: Luntukulu.
1: Una mardi.
3: Mardi ndio. Ndio. Vye Shabani
2: mizio. Na dize.
3: Ananijua.
2: Na dize.
1: Mtu ongea.
3: Ndio.
2: Nostalgiku.
1: Nostalgiku.
3: Hapa kukuma
1: mtualiti.
3: Ok. Ndio. Merci.
1: Nostalgiku.
3: Merci. Merci.
2: Tukumbuke.
1: Kwa sai koleje lianza ya alfajiri jibu shabani da simu nengia mubi yangu siko mubi yake kila mtu na sije
3: yake ok merci
1: ni sije yao
3: ndio mwili
2: sije sopa
3: Luntukulu njo kwetu eneo yote Luntukulu Mulamba Nzibira Nyamweru Maziba Sei Lukigi Kavogoza Kamilanga Koze, Nyabalume,
2: Katanga,
3: kule kote, Luntukulu Nziba, Mulamba, Maziba, Nyamweru,
2: Kwa inakuwa kote gani?
1: Kabeza na we, au yu Aragule, Kabeza bale Feruze na Nyawera na Koperaza, unawa kiteni?
2: Kwa tene, mini soma ekole primaire, kwa tene dibanda, ni kwa toka?
1: Ukwa toka api?
2: Da toka bolo senki, nenda kwa tene, kwa ekole primaire.
1: Maki, de bolo senki ya tene, hakuna kulikuwa na pita.
2: Mpita wapi? Ni kwa lenda kushinda kubasengu ule kuogelea kukoro de la peku.
1: Dani? Mbuto ya Bukavu.
2: Asai?
1: Kwa tete angu la bote. Minine kwa shangazi mulimba. Minine kwa mamu loko feruji. Minine kwa tete kopera zamani. Na vile na ye. Njo vile ile.
3: Mina kwa na fieri na kule kwetu Luntukulu. Jeedo. Niko na fieri na kule kwetu Luntukulu.
1: Niko na tete ya ke la bote.
3: Nia tete angu haiko la bote. Tatiana yuko la vote na hapa mwaiki kwa niko na chumba kukauke kamate mtongo pia safari
1: Edwin anapenda sitapel koma Edwin sitapel koma
2: Edwin
1: ninja Edwin dalangi petite fille papa viu kavumo Akaganda à l'aéroport, là où il y avait les Blancs, les Uruguayens, les... Je suis venu à la maison. Ulinzai parcele zote hai. Ate video hii. E, ukukote ni kwa mama kinja. Si, ni motari ni depose kwa mama kinja. Mm. Sana kufikisha pale.
2: Haiku njua. Mulu sema za haiku hapa.
1: Kwa mama kinja. Ni uku tuchini. Sano. Ni aje kwa parcele bujiriri. Unatambuka kwa parcele.
2: Sidi ya hendo. Mi mutu wali niambia. Sikabeza ni kutane kujenki. Kumbe sipa hino. Yeah? Kumbe ni hapa inja. Aliamba kabisa cherche moi mbio mbio kio nikute kujenki siku hiyo ni wapi. Ya tro leo ndio mimi na yeye akani hapa nje.
1: Nyuma radio maendeleo. Polisa. Ugeni tafutia wapi?
2: Si uwe tu wacha tuliko rolisa kujenki ndio wapi. Mimi na yeye kwa muvili.
1: Na watu na baba yule.
2: Eh. Sasa ndio maana sikusirika sana nikasema kumbe tuko ba mingi.
0: C'est vrai, mais il y a un chanson de la Mais il n'est
1: pas
0: na Fanderodi il a très belle une très belle voix
4: Alitomika sana oui. Mzee strong
0: kwa sababu mzee strong kwa maana
4: wengine
0: kwa strong kwa maana wengine
4: machine studio
0: lakini akagonjwa alikuwa mu prison après prison kwa upita mescalier rue du vir alikuwa nikala pale sana sana ita kwa immortel il était malade maintenant sous initiative ya Mzee Kwiti Sidarbu mzima vraiment kuwa kwa maana SOS washi maintenant kwa kidogo kidogo natoka mpaka hivi ashakuwa panzi kwa tunzio panzi kwa angala gisi ya tapona. Donc, mwana pena tena Azam Sunye ni kupona magonjwa kundani, ifo kuna kontakte ni mirofu la mflansi tu Mzee Kwiti, unanita.
1: Ngeti hata miziki yake wa muyue. Bata sutene mtu wa avayue wa musiki yaka ni dada ni devu.
0: Bo.
4: Nyimbo yake neza kuwa.
0: Ofet nyimbo yake ziko za mingi.
1: E, za mingi ya wapi.
0: Mwana kukungi mwana
1: suna. Ale za rukuna nyimbo ya darshu.
0: Nani? No, yendi washi.
1: Washi.
0: Yendi washi. Alikuwa mbele Mzee Strong of BK.
1: Nyimbo yake. Nyimbo yake.
0: Na kuu mungine managonjwa.
1: Nyimbo kwanza ya darshu.
0: Ya washi. Toku mwasi patro.
4: Wanzike machine studio. Mwako vokali yake.
0: Hii studio wako mposte hapa.
1: Mwako kwanza lenza raguse mabuto ya masi. Aende unapata kitu?
2: Washi.
1: Washi.
4: Machine studio.
1: Machine studio. Washi.
4: Machine studio tu itakuwa.
1: Uona moyo?
4: Ndio. Ni kwa namfuata ningali petit sengia ta studio.
1: Sino tu petit.
2: Eh nyimba ni mwake mwa sisi.
4: Siko grand. Niko grand mbele ya wa petit.
1: Njoo huyu mwanagonjo.
0: Hapa ni sura yake ya zamani, hapa ni ya sasa.
1: Eh anazeeka?
0: Ndio.
1: Washi. Anagonjwa nini?
0: Donc
4: c'est
0: un problème psychique hein. Ni kichwa njoo iko bien. Maintenant iko pas.
1: Ndio le siku ya americano malifika pale akasema nagonjwa.
0: Ula akufika parce que bon il n'est pas bien haizi yu mais hivi déjà iko panzi njoo kuna tunziwa. Kwa mwingine mwana gonjwa ni yeye ni comédien mais heureusement tulipata wakati avec groupe ya KGN tulimwangalia Jezi
1: comédien
0: Buzito.
1: Buzito anagonjwa?
0: Il est très malade. Na mangala juzi.
1: Buzito un comédien?
0: Oui. Tulikuwa hapa maana mama
1: Julika. Buzito mwetu najua washi tutasikia kwa muziki yake alianza kuipata. Tutasikia.
4: Inaandikiwa machine studio.
1: Ah tuipate. Sio na maevre nayo ba artist.
2: Machine
4: studio. Inakuwaka sana.
1: Inakuwaka. Wewe tia hiyo basi. Inakuwaka. Sio njoo bine bine. Artista na wakia na miziki mutelefone. Miziki yangu.
4: Yungu kwa mfalme Jeffrey, njoo hile.
1: Voila, njoo hile. Iko anaimba mule. Tusikie
4: kwa hile. Yali fali refre ata. Machine studio.
1: Watu sikie, tumusikie washi. Machine studio. Tusikie. Professional. Inapika.

0: kuzepiti.
1: Wakazi wanafanyika. Mungu lazima tu kustenye. Teme maple na ndafikishia mwa mchango. Na kisi matunzo ya kendele.
0: Baneza tuma mchango kunimero gani? Bamuzi ata serumu mbili. Juhu wane kama neza pata. Juhu wane mbiko dezidrate. Haya kunywa mai ya kama katra. Haya kunywa mai. Maya na kunywa kani ile mavitu ya mwupe ya mplasi. Mina isema na sina hae.
1: Nimera kutumu wako ni 09 73.
0: Turudili
1: 09 73 70 63 59.
0: Turudili
1: 09 73 70 63 59.
0: Turudili
1: 085 35 40 432 85 35 40 432. 09 73 70 63 59.
0: Pale mwaneza tuma kitu kidogo. Kama ni 2000 fra, kama ni 3000 fra, kama ni 1000 fra. Usitume hata za retre basi. Tuma tu vio napenda.
1: Tuma utatuma tutafika. Nengi fika.
0: Uruwa sema ya kuse. Uona yuwa nani washi.
2: Washi.
0: Aleza rone tafute ka partisio ka buzito. Ka kitu mwa ka buzito. Kama mwaneza kapata.
2: Washi ni mizisio wetu wa zamani sana. Na chibo tuko na susia kia mizisio na... Siku wa jisikia mba.
0: Tuende, washi unamuiwa?
2: Washi ni mizisio wa zamani, mina muelewa kidogo. Na tuko na susia ingi siko na ugua. Na bezu yeta kipona make ni Mwenyezi Mungu atusaidie sana.
1: Siku wa jisikia kontribusia wako?
2: Ndiyo, jinangu kwa kwele liste ya sidarbu kuwebaisha
1: tisa siya
2: mzabo. Bandika za Congo B11. Tiko ku numero 28. Na jina ya ile numero ni Sungula Inosa.
1: Voilà.
2: Ndio natoka kwa RTL
0: Mali. Ndio natoka kwa RTL Mali.
2: 09 09 097 37 06 359.
0: Rudia
2: 09 37 06 359.
0: Donc artiste comme hôpital Panzi ça.
2: Ndio.
0: Wewe ulishamuona?
2: Usienda angalia kwa hospitali, mimi tuko tunapata maimaji.
0: Na ulimuona ka avant wewe ingie kwa hospitali?
2: Mm.
0: Ulikuwa namkuta wapi?
2: Bo ni makadu tutu hizi mangambo ya maindustriel sababu mtu mwenyewe alikuwa na yeye akishapata ma problem sasa za vile na haya kumsemesha ni ndakuwa tena kushinda.
0: Ah.
1: Wewe unasikia shia pana.
2: Bo si ndio nakwambia sasa kibinafsi unashindwa hata msemesha juu ya susi. Juu ya susi.
0: Sio unaona mtu. Mm. Huyu bwana anaweza kuwa hivi hapo. Ukishimama naye banaenda
3: kabisa na wewe baraza
2: kama kwa kata complice ya ngisi iko mesamoya basi twende vile haiko kwa ubaya lakini
0: ndio na nyinyi muache vile
3: ndio
0: ndio kweli pale tuziatarie pale
3: ndio ndio
0: haiko vile mtu asije
3: ndio vile vraiment au ya danganyika kitu ndio kweli ba artiste wetu wa Bukavu tuko tunafaa bitu avec précision haiko kutumia ile maya ya mweupe ulisema au kupiga hii da d'autres termes ganja nini na nini njoku kwa artiste hapana comme si hapa tuko ba Kristo na tuko ba artiste tunatumika na precision na zamiri pia ya Mungu
0: kama hata premus
3: wewe unataka
0: shizi
3: ndio kuna kale kadogo
0: kadogo kapo
3: mimi usilewe na ukipenda maacha fanya kazi yako bien. Fanya kazi yako bie. Ila hiko njogo artiste ili kameme. Tutafanya kale kama mchango kadogo na leviko natusikia bafane bote. Mwiko na uwezo.
1: Na pata nimero tena, pata nimero. Nimero kama unapenda sutenir magonjwa ya washi. Enugetu washi, unandika 09 09 73 70 63 59. 09 73 70 63 59. Jine tafiche Sungula Rigobert. Innocent. Donc, Maki alias Mouzekwiti. N'a pas de

0: iliyochunguzwa na serikali. Hawa wamerudi hadi Kamanyola wakilaumu hatua hiyo, wakihisi kwamba ni serikali ndiyo inapashwa kujihusisha na usafiri wa wananchi wake, ila wameshangaa kurudishwa kwao. Upande wa Uvira gari zimeombwa kurudi vile vile. Wakati huo tumejulisha kwamba hali inabaki kuwa ya ukimya Paluvungi na pia katika eneo zingine za bonde ya Ruzizi kama vile Katogota, Bwegera na Luberizi imemalizia duru hiyo. Na kama vile tumesema pia kwenye ufupi wa taarifa hii habari, msikilizaji, walionusurika katika mauaji yaliyojitokeza pa Katogota katika bonde ya Ruzizi wilayani Uvira tarehe 14 Mei mwaka wa 2000 wanaendelea kuomba sheria itolewe kwao kwa ajili ya mauaji hayo ambayo ilipelekea zaidi ya raia 300 kupoteza maisha. Wameajulisha siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka huu wa 2026 kwa fursa ya kumbukumbu ya miaka 26 tangu mauaji hayo kujitokeza Pakatogota. Kwa fursa ya kumbukumbu hiyo, hawa ni kusema kumeandaliwa ibada ya misa kwa kuwakumbuka wahanga waliouawa. Misa hiyo imesomwa kwenye katedrali Paulo Mtakatifu ya Uvira. Kisha ibada ya misa, kumeandaliwa pia kikao kwenye ukumbi wa mikutano ya ikulu ya meya pa Uvira. Kajulisha Bagalwa Murala Blaise akiwa kiongozi wa muungano wa wahanga wa mauaji hayo. Hawa wanataka kuona mauaji kama na hiyo isije mara tena ikajitokeza, kajulisha walioendesha sherehe hiyo. Tumsikilize Bagalwa Murala Blaise akieleza kwenye Radio Maendeleo.
1: Sisi wakaaji na wahanga wa mauaji ya Katogota tunaoishi hapa Uvira katika hali ya ukimbizi, tumeazimisha na kukumbuka na kuheshimu wandugu zetu waliouawa kikatili mnamo mwaka wa 2000 ambako watu yapata 375 wameuawa. Donda ni kubwa na historia haitasaulika kamwe. Wakaaji wa Katogota wameonesha mambo mane ya muhimu zaidi kwenye serikali yetu ya Kongo. Kwanza, wanaomba ukweli ufanyike kwa ajili ya mauaji iliyofanyika katika kijiji chetu mwaka wa 2000. Pili, wanaomba kuwa sheria ifanye kazi yake. Wale waliofanya mauaji Katogota na nchini mwetu wahukumiwe kulingana na sheria ya nchi yetu. Pia wahanga wameomba reparation zifanyike, na kwa mwisho serikali kukinga raia kusudi haya yote yanayofanyika yasirudi tena kwenye udongo wa nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
0: Sauti yake Bagalwa Muhara Blaze. Kisha miaka 26, wakaaji wa Katogota katika grupe Maitara Luvungi wanaendelea kuomba sheria kufanya kazi yake kwa ajili ya mauaji hiyo iliyopelekea watu zaidi ya 375 kuuawa nao wana memba wa chama cha RCD ama RCD tarehe 14 Mei mwaka wa 2000. Mauaji yenyewe yamejitokeza kisha afisa moja wa chama hicho cha RCD kuuawa mbali kidogo na kijiji Katogota alipotoka Palubarika kisha kubadilishwa kwake. Na jamii mbalimbali zinapashwa kupendana, kukubaliana na kuishi pamoja ingawaje utofauti wa mila, lugha na tabia zao, ili waishi pamoja kwa amani na uhusiano bora. Ujumbe huo umetolewa naye Jean Moreau Tubibu akiwa mtetezi wa haki za binadamu kwa fursa ya sikukuu ya kimataifa ya kuishi pamoja inayosherekewa tarehe 16 Mei ya kila mwaka. Katika ujumbe wake, Jean Moreau Tubibu amesema kuwa uwingi wa makabila na mila zao ni heri kwa maisha ya binadamu, tena ni faida na pia utajiri. Makabila zote zinapashwa kupendana na kuishi pamoja, kwani hakuna mtu yeyote aliyejichagulia kabila ambayo atazaliwa ndani. Jean Moreau Tubibu atoa maelezo.
2: Tariki 16 wa mwezi wa 5, ulimwengu yote natukumbusha kama tuwe tunajua kama hatupo wenyewe hapa duniani na tunapashwa kuishi pamoja na wengine wote, hata kama ni wengi. Wote hawapo wa kabila yetu, wote hawapo wa jamaa letu, wote hawapashi kuwa wa taifa letu. Tukiwa tupo tofauti, tutajenga, tutakoleza, tutafanya supu, itakuwa nzuri sana kwa sababu kutakuwa maua ya rangi mbalimbali. Tukiwa wa kabila mbalimbali ama mila mbalimbali, tutaweza tukakoleze namna ya kuweza kuishi pamoja, na hii itakuwa vizuri kabisa kuishi pamoja hapo watu kama mpo wa bila mbalimbali, sijue mila mbalimbali.

0: itakuwa vizuri, kila mtu atatafuta ajue mila na sababu ya mila kwa umwenzao, na hii itakuwa vizuri sana, watu watashirikiana, watahusiana, hii tuwezi tukatekeleze hiyo uhusiano na amani na maendeleo, na hii itajenga maendeleo.
1: Sauti yake Jean Moreau Tubibu, akiwa mtetezi wa haki za binadamu. Ijulishwe kwamba siku kuu hiyo kwa mwaka huu wa 2026 yasherekewa chini ya mada inayosema kuishi pamoja kwa amani, kuweka tumaini kwa njia ya mazungumzo. Mpendwa msikilizaji unaoendelea kuipokea kwa wakati huu, ni taarifa habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutaendelea na habari zetu.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tugusie sasa habari za afya katika taarifa hii. Jumla ya visa 242 vya kipindupindu, mkiwemo vifo 4, vimeripotiwa kwa juma ya 19 ya epidemiolojia katika jimbo la Kivu ya Kusini, zidi ya visa 235 vilivyoorozeshwa katika juma ya 18, kulingana na ripoti ambayo imetangazwa na chumba husika na afya jimboni Kivu ya Kusini na kuchunguzwa na Radio Maendeleo. Siku ya tano jana tarehe 15 Mei mwaka 2026, maeneo ya afya yaliyoguswa zaidi ni kama vile mtaa wa Ibanda, ni kusema eneo la afya la mtaa wa Ibanda ambako visa 47 na kifo cha mtu mmoja aliyepoteza maisha. Mtaa wa afya wa Katana kumeripotiwa visa 35, Ijwi ni visa 34, na Minova visa 24 kumrazi, pamoja na Mwenga ikiwa na visa 16. Daktari Claude Bahizire anayehusika na mawasiliano kwenye chumba jimboni husika na afya amesema kuwa kumeshuhudiwa kupunguka kwa visa katika maeneo ya Uvira, Fizi na Shabunda kutokana na uhimizaji katika jamii na kuheshimu kanuni za afya. Hata hivyo, eneo zingine kama vile Ijwi, Kalehe, Kabare na hata Walungu zimeguswa zaidi na ugonjwa huo. Daktari Claude Bahizire anaalika wakaaji kuheshimu kanuni za afya na kuomba wakuu viongozi pamoja na viongozi wa makanisa kufa

0: Unaona pan sikala hivi, tunakuja kuambia wakaaji wote na wale wenye wa frontier na wenye kukala Ibanda au kukala Kadutu ama Bagira, wachikaze mtu yoyote akipatikana na tiare ama ana hara aende haraka kwa mganga. Inaweza kuwa ni kipindupindu, ugonjwa kuambukia sana.
1: Sauti yake Daktari Claude Bahizire. Na kabla ya kugusia habari za michezo, msikilizaji, wateja wa shirika Regideso wanaopatikana mtaani Bagira kwa upekee wanakuwa na deni ya shirika Regideso ya miliardi moja milioni 957,000 pesa za Congo, ikiwa karibuni faida ya dola za Marekani 900,000. Deni hiyo inawazuia shirika Regideso kutumika ipasavyo, zaidi kwa kununua vifaa vya kusafisha maji, kuwalipa watumishi wake, pamoja na kutengeneza mirija yenye kuharibika kwenye eneo mbalimbali za mji wa Bukavu. Ndivyo amejulisha kiongozi jimboni wa shirika Regideso Mudumbi Mweze wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo jana siku ya 5 tarehe 15 Mei mwaka huu 2026. Kiongozi huyu asema kusikitika kutambua kwamba wakaaji wa mtaa wa Bagira wanaendelea kupata maji safi ila hawataki kulipa deni za shirika Regideso. Huyu atangaza kwamba wajumbe wa shirika lake

0: letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Njaa itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
1: Baba Shimanuka,
2: na kushauri usifikiri namuna hiyo.
1: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu,
2: viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngishi Parke Nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
0: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
2: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto. Na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo, nilikuwa ndikwa nabasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Bandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
0: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
2: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
0: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
3: Hivi ndivyo wakati ujao unafananishwa. Kwa kufikia mwaka wa 2030, Couloir Vert Kivu Kinshasa, inayosaidiwa na Umoja wa Ulaya, itapea kazi nyingi, enerji safi nzuri na majengo mazuri za kusafiri, kuunganisha vema fasi mbalimbali za nchi ya Kongo. Hii ni sauti ya siku zijazo na inayotokea kwa sasa.
4: Suivez nos animations d'antenne sur Radio Maindélo chaque matin, midi et soir. Nos rubriques météo du jour, les éphémérides, les anniversaires, Radio Maindélo, la vraie chaîne au service des communautés.

0: Tuyazungumzie. Wananchi wanajieleza kuhusu swali mbalimbali za sasa hapa mjini Bukavu na jimboni Kivu ya Kusini kwa ujumla. Habari za hapa na pale tunayazungumzia kwenye Radio Maendeleo. Nafasi hii ni sehemu ya mazungumzo na pia ya habari kuhusu swali za sasa. Radio Maendeleo, mara tena, karibu nasi.
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, amjambo na karibu kufuata makala haya tuyazungumzie. Kipindi tuyazungumzie kwa siku ya leo kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya kuishi pamoja inayosherekewa tarehe 16 Mei ya kila mwaka. Leo tunampokea Jean Moroto Bibu ambaye anatuangazia namna gani watu wanaweza kuishi pamoja.

0: kujua namna gani watu wanaweza kufikia kuishi pamoja ingawaje tofauti zao.
1: Siku hii tariki 16 wa mwezi wa 5, ulimwengu yote natukumbusha kama tuwe tunajua kama hatupo wenyewe hapa duniani na tunapaswa kuishi pamoja na wengine, hata kama ni wengi. Wote hawapo wa kabila yetu, wote hawapo wa jamaa letu, wote hawapaswi kuwa wa taifa letu. Ina shurti nyingi hivi kwaweza kuishi hivyo. Ni shurti nyingi, na hii shurti ya kuweza kuonesha kama tukiwa tofauti tujenge, tukiwa tofauti tutakoleza, tutafanya supu itakuwa nzuri sana kwa sababu kutakuwa maua ya rangi mbalimbali. Tukiwa wa kabila mbalimbali ama tabia mila mbalimbali, tutaweza tukakoleze namna kuweza kuishi pamoja, na hii itakuwa vizuri kabisa kuishi pamoja hapo. Watu kama mupo wa tabila mbalimbali, sijue mila mbalimbali, itakuwa vizuri kila mtu atatafuta ajue mila na sababu ya mila kwa umwenzao, na hii itakuwa vizuri sana. Watu watashirikiana, watahusiana ili tuweze tukatekeleze hiyo uhusiano na amani na maendeleo, na hii itajenga maendeleo. Tutaweza kujua mbinu gani kwa gisi tufikie kuishi pamoja hivyo, maisha bora pamoja. Mbimu gani? Naweza mbimu ni hiyo ya kuangalia mbele, ni kufanya hatua ya kwanza. Mbimu ya kwanza ni hiyo, iko kidogo kabisa, haina hata shurti kubwa. Ufanye hatua ya kwanza, uende ukamkute mwingine, ukamsogelee ule aliye mbele yako, ule aliyekuwa tofauti na wewe. Tuone hivi mfano kidogo, hata kama ni ya kuchekesha hivyo. Wakati unatafuta mchumba, wewe mvulana, wewe garson unatafuta mchumba, utaona wasichana wengi wanapita mbele yako, wapo wengi wazuri, warembo, wanene, wakugonda, sijui wa macho ya kulembua. Sasa wewe unatafuta uwe na bibi na wewe mzuri hapo, mchumba unatafuta ukaoe. Inafaa ufanye hiyo hatua. Usahau uoga wako, ujisahau wewe mwenyewe kwanza, useme mimi ninavimba, nipo kiburi, mimi naweza. Utasahau mbele hiyo kiburi yako juu, kwa sababu huyo bibi, huyo msichana hata kupenda wewe juu ya ile kiburi, ama juu ya kunenepa yako, ama juu ya misijua unasema Kifaransa, Kiingereza, sijui namna gani, hata kupenda hivyo. Unaona, shurti ya kwanza ni ujisahau wewe pekee, ujishushe. Hii ni mbinu ya pili, ujishushe, uwe mtaratibu, mnyenyekevu.

0: Evu, kwa sababu unaenda ukaombe huko, uwe mtaratibu. Na ukiwa mtaratibu hivi, uwe msikilivu pia, uwe na tabia, mbimu ya tatu hiyo, uwe na tabia ya kuweza kuwasikiliza wengine. Sio uwe peke ukaseme wakati wote, wewe tu uko na maneno ya kusema katika vikundi, katika kanisa, katika sijui shule, ni wewe tu ndio unazoea kusema. Katika mashua, tupo msafari mashua, ni wewe tu unasema, fasi utu msoko ni wewe wasikilie. Hapana, hii itakuwa kifungo, hii itakuzuia watu wengine waweze kukaribia, na itakuzuia wewe ukaribia wengine, kwa sababu unasema wakati wote, hausikii mambo wengine ama maneno ama mawazo ya wengine. Ukishajishusha ukisikiliza maneno wengine wanasema mbele yako, hii itakupatia fursa ya kujua ni nini wanasema, ya kujua kero yao, kwa kujua pia ni mateso gani wanao, na hivi pia kujua tabia za kwabu, mila za kwao, kwa nini wanatembea hivi, kwa nini wanaimba hivi, kwa nini wanasalimiana hivi, wanakumbatiana, kwa nini hawezi kupatiana ule mkono huko, kwa nini wanakula chakula fulani, kwa nini chakula fulani hawawezi wakaile. Hiyo ni wengine watakwambia ni muzombo, ni muziro. Unaona, hiyo ni maneno mengi kabisa. Kama wewe hawezi sikiliza wengine, utakuwa tu unawaza ni wewe mwenyewe, kabila, tabia za kwenu ndizo tu za samani, na hivi hawezi ukajenge uhusiano na wengine. Tafadhali basi, ingekuwa wewe uende ukabaki hapo katika kisanga kimoja hivi, ukabaki kisangani hapo katikati ya maji, kwa sababu waupende kusogelea wengine. Tabia ingine ni hiyo, ikiwa umewasikiliza wengine, uwachukulie ni tabia ya tano, na waza hivyo bila hata kuhesabia, uwe unavumilia wengine. Vumilia kama wanaweza wakaseme, vumilia kama wanaweza wakakula vitu wana chakula ya kwabo, vumilia kama wanaweza akavae namna wanavala kwabo, vumilia pia kuangalia namna gani wanacheza kwa, wanapiga malinga ya je kwa, pengine wanarukaruka juu, wengine wanapiga miguu, wengine wanatikisa kifua, wengine wangalia sawa ndugu zetu hawa washemiki wa huko Kasai, ni kiuno ndio inacheza kiuno wakati wote, na hata warega wamoja hivi wanarega wanacheza ni kiuno, kiuno hata huko Kisangani kwa ndugu zangu Walembo, kama Walembo ni kiuno ndio inacheza. Sasa ndugu, wewe utaanza kusema ah, wanacheza vibaya, ah, ni vitu ya zambi hiyo. Hapana, inafaa kuwachukulia ni hivyo wanacheza kwao, na kwa nini wanacheza hivyo, kuna maana inatuma wanacheza hivyo, na kuchukuliana, tukiwa tunachukuliana, hii ni mbinu mzuri kabisa ya kuweza kujenga uhusiano na namna ya kuweza kuishi bora kati ya jamii na kati ya mataifa. Ingine namna sasa ni kujua tuwe tunahusiana na kujenga kukaribiana. Tukiwa tunawachukuliana, tutaweza kukaribia wengine. Tumefanya hatua, tunaweza kufanya hatua na tukaribii wengine. Lakini tutakuwa tumekaribia wengine kama tunawasikiliza, tunawaheshimu, na pia namna gani tuweza kuwa kuonekana. Isikuwe tu ya maneno, iandikiwe tu katika mawingu hivi, imeandikiwa tuheshimiane, tuchukuliane, inafaa kuwa na heshima kwa wengine, inafaa kuwasikiliza. Hapana, isiwe maneno tu yanaandikiwa katika mawingu, lakini ikuwe matendo, katika matendo tuoneshe hiyo. Mfano kidogo hivyo, ndoa. Wakati tunafanya ndoa hivyo, watoto wa jamaa waende wakaoe, wakachumbie, na wafunge ndoa na jamaa zingine, na kabila zingine, na taifa zingine. Isikuwe watoto wenu tu wanajua kuoana nyinyi wenyewe tu, kabila zenu tu mnajua mnajuana. Hii haitawezekana. Unajua, kama tukishakuwa tunaoana hivi katika makabila mbalimbali, hii inasaidia sana. Unaona watu wanataniana, wanataniana, hii ni vizuri, mjomba myomba huku, shemeki ngambo nyingine. Hii itapunguza sana chuki kati yetu, ikiwa tunapendana, tunaoana, tunasikilizana hivi, kuchukuliana katika heshima, na watoto zetu, ndugu zetu watapata wachumba ngambo moja, na hii itaunda kabisa, itakuwa itashimika kabisa misingi na minara ya uhusiano bora, na namna ya kuweza kuishi vizuri, kujenga taifa yenye kuwa na nguvu, umoja. Watu waliooana hautaona wanafanya vita kati yao, wataheshimiana, watataniana ni kweli, lakini wataheshimiana na watalindana katika heshima. Unaona, watu wanasema umoja ni nguvu, ni hivyo, itaweza kutusaidia kujenga uhusiano bora.
1: Tuyazungumzie, tuyazungumzie, tuyazungumzie.
2: Aksanti kwa majibu
1: yako. Wananchi wanajieleza kuhusu swali mbalimbali za sasa hapa mjini Bukavu na jimboni Kivu ya Kusini kwa ujumla. Habari za hapa na pale tunayazungumzia kwenye Radio Maendeleo. Nafasi hii ni sehemu ya mazungumzo na pia ya habari kuhusu swali za sasa.
2: Ametuangazia namna gani watu wanaweza kuishi pamoja. Karibu nasi. Tofautiana kwa lugha, kwa kabila, kwa dini, kwa umbo, kwa sura na mambo kaza wa kaza. Kwa utangazaji Ulikuwa na mimi Samuel Habamungu. Asante kuona umetufuata mwanzo hadi mwisho.
1: Tuyazungumzie. Wananchi wanajieleza kuhusu swali mbalimbali za sasa hapa mjini Bukavu na jimboni Kivu ya Kusini kwa ujumla. Habari za hapa na pale tunayazungumzia kwenye Radio Maendeleo. Nafasi hii ni sehemu ya mazungumzo na pia ya habari kuhusu swali za sasa. Radio Maendeleo, mara tena, karibu nasi.

0: Jikoletu. Jikoletu ni kipindi chenu toka Redio Maendeleo. Jikoletu ni kipindi ambacho mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Kwa siku ya leo, wapenda wasikilizaji wa Redio Maendeleo, watatufunza wote kwa pamoja namna gani ya kuandaa wali pilau ikisindikizwa nayo chukuchuku. Chukuchuku ni mapishi ambayo inakuwa hapa mjini Bukavu, ila wengi hawajui kwamba ni chukuchuku. Na kwa kutufasiria mapishi yenyewe, mpendwa msikilizaji, tulimsogelea kijana mmoja hapa mjini Bukavu anaitwa kwa jina la William, ambaye atatufasiria namna gani ya kuandaa pilau pia chukuchuku ya kwetu. Miriam Mufaro ni jina langu, niko kwenye utangazaji. Ufundi unakuwa wake Joseph Chizungu. Basi wapenda wasikilizaji, chukueni buku na kalamu ya kwenu kwa sababu mapishi inaanza. Wasikilizaji wa Redio Maendeleo, tunawasalimu na kuwakaribisha kupokea kipindi chetu na cheno Jikoletu. Jikoletu ni kipindi ambacho mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu, na kwa siku ya leo tayari tunakuwa na mwaliko wetu wa siku. Kaka, jambo na karibu.
1: Jambo sana.
0: Kwa majina unaitwa nani?
1: Naitwa Nuru William.
0: William, ndugu William, kwa siku ya leo utawafundisha wasikilizaji wetu nini?
1: Mambo ya mapishi, kuhusu mapishi ya chakula aina yoyote.
0: Na kwa leo chakula gani kibinafsi utawafundisha?
1: Chakula ambayo ndoezi pena ni wafundishe sana kwa sababu sizoe kuiona. Chakula jina hayo inaitwa chukuchuku.
0: Chukuchuku, wapendwa wasikilizaji, kwa ajili yenu hapa kwenye Redio Maendeleo kwa leo. E bwana, kitu kipya kwa ajili yenu. Sisi hapa tuko kwa ajili yenu, wapendwa wasikilizaji. Basi ndugu William, tunaanza na mapishi yetu ya leo. Ili msikilizaji wetu apike vizuri chukuchuku ya kwake, inabidi aandae nini? Ifua kwe na nini na nini na nini poke ile chukuchuku yake ikoe bia?
1: Voila, inabidi kutayarisha sambaza, inabidi kutayarisha nyanya, inabidi kutayarisha tomati, inabidi kutayarisha matungulu. Sadepana matungulu nayotaka ingie kwenye chakula, kila kitu nakatakata naweka kile kipale. Voila, unaona unavitayarisha vinakuwa deja tayari. Unatia kwenye moto chungu yako, unaanzia kwenye nyanya, sambaza, tomati, mafuta, kachumvi, unafunika. Nasubiri ya baada ya 15 minute chakula inaitosha deja isha kuwa tayari.
0: Okay, nikisema inabidi unatayarisha nyanya, unatayarisha tomati. Natarisha sambaza, hii sambaza tu yetu ya papu kavu.
1: Hii ya papu kavu.
0: Kachumvi, kamafuta.
1: Kamafuta.
0: Lakini ndugu, hapa unakuwa sagisi mwenye unafasiria mbio mbio. Ile nyanya, ni nyanya ya aina gani? Ya kuna kwaka kwe ya mweupe, kuko ya nakwaka un peu jaune, kuko yenye nakwaka, ni nyanya ya aina gani?
1: Kuko ya nyanya ya kizungu na kuko ya gishenzi. Sadepana ile yenye unapenda, kama unapenda ya kizungu wala ile ya asili, ile yenye una haja ya kutumia kwenye chakula yako. Unaangalia, mimi napenda nyanya hii kama hii ya kizungu wala hii ya kawaida. Unapaswa chagula nyanya yote unayotaka.
0: Na ile nyanya iko na kazi gani kwenye ile mapishi yetu yanayoitwa chukuchuku?
1: Ile kazi yayo, unakula chakula unasikia kama vile inaguu.
0: Inapatia gu.
1: Inatia gu kwenye chakula, unaikulu, unasikia kavulema, inakaa sawa.
0: Lakini kusema nyanya inasaidia kupatia gu kwele mapishi yetu nyetu naita chukuchuku.
1: Chukuchuku.
0: Basi, wapenda wasikilizaji wa Redio Maendeleo, kabla tuanze mapishi yetu ya siku ya leo, tuomba kwanza fundi wetu wa mitambo, Joseph Chizungu, atupumzishe kwa muziki.

0: Shukrani Joseph Chizungu kwa burudani hiyo. Wapendwa wasikilizaji, sasa tayari tunaanza mapishi yetu ya leo. Ndugu William, tuanze mapishi.
1: Ndio. Inabidi asikilize mwanzo hadi mwisho.
0: Ndio.
1: Sasa baada ya kuanza ile mapishi, inabidi kuingia sokoni. Baada ya kuingia sokoni, unaangalia sambaza yako. Baada ya sambaza, unaangalia nyanya za kwako zenye zinakuwa bie, hazina changamoto yoyote. Natafuta tomati yenye ina kazi na ina muonekano mzuri. Naangalia vola matunguru yako pale. Naangalia sijui poalo, sijui seleli, sadepana na guu yenye unapenda kwenye chakula yako. Ukiona vitu vinaenea, unasema inabidi niingie nyumbani sasa. Ingia nyumbani, vitu vyako na vitalisha, na visuguru, na vifanya usafi, vinakasa au na vikatakata kama kawaida. Baada ya kuvikatakata na vitalisha vinakaa sawa, inabidi uandae moto wako. Baada ya kutalisha moto, naweka chungu yako kama kawaida. Baada ya kuweka chungu, weka mafuta yako. Naweka mafuta yako, natia nyanya, tia sambaza yulu. Baada ya sambaza yulu, unatia kwa tena ile nyanya, unatia tomati, unatia matunguru yako, unatia walo yako, sijui sadepana matunguru unapenda, unatia yulu, unalegre kama ni kopo mwaya ya mai, sadepana ni kwaya ina gani, kama ni ya mingi, kama ni ya kidogo, kalega chumvi. Baada ya pale, unaona deja kila kitu kinakaa sawa, unafunika chungu yako. Baada ya mukenzi minite, kama moto haina changamoto, deja chakula inakuwa tayari.
0: Magi mkusema mdakika 15 uko sirke chukuchuki yetu takwesha hivya.
1: Mema.
0: Na hizi nyanya zetu za hapa Bukavu kabisa, gisu na yuaka zinawaka nguvu. 15 minutes itasifiri poke nyanya kwe tayari?
1: Kama ni ile nyanya ya nguvu, utaipatia wakati wa 20 minutes.
0: 20 minutes maximum.
1: Na kwa tayari, kama ni ile ya kizungu manake, ni ile 15 minutes kwa sababu inaregea ile sio ya nguvu zaidi.
0: Asante ndugu William. Sasa, hiyo chukuchuku yetu, mtu anaweza ikulia nini?
1: Ile chukuchuku, unaja kuikulia kama wali yako, vitalisha kama ni wali pembeni, wala ndizi. Lakini kitu chakulu gisema kule, hiyo chakulu tezi kaikulia kama vile ndizi.
0: Na tunezi kulia pia wali pilao?
1: Tezi kulia kumutu ambayo anazoea kuikula hiyo chakula.
0: Asante ndugu, basi utatufundisha sasa akompanyema yetu ya wali pilao, sindio? Tumanza sasa mapishi ya wali pilao. Tusha maiza chukuchuki, tusha kuwa tayari. Inabidi tutukosantua sasa kwa wali pilao ya kwetu. Msikizaji andaye tena nini ili ya pige ile wali pilao ya kwake?
1: Ile wali pilao, matalisha vilungo yako.
0: Viungo gani? Unajua hapa mjini Bukavu, sisi watu tunajua tukupika wali. Wali tunakamata maji, wali nyeupe, tunatia kama futa. Tunataka litunguru la binaishi hapo. Wali pilao na kwa kwa diferao, paske tunonaka kuwenzetu Islamu, gisi wanapigaka wali pilao kabisa, unakulo unasema, ndio, nimekula wali pilao. Sasa ni viungo gani? Msijana napashu anda ili ya pike wali pilao vizuri vizuri.
1: Ukitaka upike wali pilao, inabidu kaingie sokoni. Utafute vilungo ya wali pilao. Nafika sokoni wanakuonesha vilungo ya wali pilao. Sasa unakuta ni vilungo ya aina yoyote. Unachagula, unataka iwe ya vele, wala unataka iwe inaga shokula moya hivi. Unachagula, nataka ikue hivi. Sadepana ile rangi yenye unapenda. Nachukua vilungo yako, nachukua kalote yako, nachukua matungulo yako ya kawaida. Juu vilungo inakuwa ya mingi, unaposha angalia, iki nitagifurahia, iki nitagifurahia, iki sitagifurahia.
0: Ndugu William, ebwane, kuna aina mbalimbali za mawali pilau. Ebu fasiria wasikizaji wetu.
1: Wali pilau ya kwanza itakuwa kama ya vile moja hivi. Unaingia sokoni kama kawaida. Unatafuta vilungo yako. Unatafuta vilungo ile wali pilau. Unatafuta ile ya kwanza, unatafuta ile simba mbili. Unatafuta ingine kirungo moja hivi inakuwa aina mbili. takuta shokola, takuta na ingini na inalangi ya vele mwa hivi. Unachagua, inabidi ni wewe ya kufanana na vele mwa hivi. Ndio itaendana na ile simba mbili. Unatafuta kama ni ile kwa roho yako. Natafuta ile kwa voo yako. Baada ya kueneza ile, unaangalia kama kile chochote ulichotafuta kama kinapatikana. Unaingia nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, unavisafisha, unavitayarisha, unaona kama vile vinaenea. Unakatakata kama ni walo yako, pavo, matungulu machache ya mbegu, unakatakata. Baada ya kumaliza kuvikatakata, deja walusha itayarisha. Unaisugula, unaisafisha, unayanika. Baada ya kuyanika, unachukua matungulu kidogo ya mbegu, unakatakata, unaisaga. Unaisaga, unatia yulu ya iye wali. Wakati unaisaga, unaimaliza, ulisha deja, kuwali ilisha kauka, unaona hapa deja ilisha kauka. Na wakati deja ilisha kauka pale, mayi yako deja, ushaweka kumoto endelegu, kupata moto.
0: Maji tu.
1: Maji tu. Baada ya vile unaona viko tayari, ilisha kuwa kelki pale, ile mayi yako unaitosha.
0: Maji?
1: Unaitosha.
0: Unaitosha kumoto.
1: Ndio.
0: Okay.
1: Unatia chungu sasa ambayo haina mokitu. Unaweka mafuta yako. Baada ya kuweka mafuta yako, unaweka ile matungulo yako, ile ya vele, na ile inachangiwa na gapofo na kapualo kidogo. Unaweka kwenye matungulo. Ile simba mbili unaweka. Baada ya kuweka ile filungo yote, unaona deja ilishaingia kwenye mafuta. Unaweka wali.
0: Mageni kusema unakamata mafuta, unaweka jikoni.
1: Ndio.
0: Unatia mo viungo yako kidogo, nikusema ile tomato, kama ulitia tomato, na ile viungo shaweka ndani, yote vinakarangika pale.
1: Pale haruhusiwi kuweka tomato.
0: Tomato unaweka kando.
1: Ile tomato haistahili kuingia mwa ile walipilao.
0: Yenye itakuwa tafuta rangi ya vert. Tatu kwa tafuta rangi ya vert, hatutaweka tomato.
1: Hatutaweka tomato.
0: Asante. Kisha ile viungo kama vilisha hivya.
1: Vilisha hivya. Havijaungua, na kama unataka viungue kidogo, vina harufu fulani fulani na nukia mzuri.
0: Ndio.
1: Sadepana vile wewe unavotaka vitunguu vikue.
0: Ndio.
1: Baada ya kuona vinaiva vizuri, unaweka ile wali sasa. Sasa unaichangamusha, unajipatia 10 minute.
0: Unachanga wali.
1: Unachanga wali.
0: Wali unachanga, mchele ya mbichi.
1: Mchele ya mbichi, samani, mchele ya mbichi unaichanga-changa maile virungo. Unaichanga-changa paka ile 10 minute yene.
0: Huko tunachanga, huko tunachanga, huko tunachanga.
1: Ndio. Baada ya kuyeneza, pale sasa utafute ile mai uliweka pembeni ya moto.
0: Ndio.
1: Unaweka kwenye ile wali.
0: Ndio.
1: Baada ya kuweka palu na legre, unasema hii mai itatoshea hii. Sio lazima uweke ile yenye itatoshea. Inabidi uweke kidogo kidogo.
0: Ndio.
1: Unachungana minute kwa minute. Sije kaungua, kwa sababu ile inapashwa kuungua mbio, kwa sababu uliweka viungo ndani. Inabidi kulegre moto. Kulegre na mai.
0: Unakuwa makini kabisa.
1: Unakuwa makini kabisa. Inabidi ulijipa wakati wa kufanya hiyo mapishi. Inabidi uheshimie, utembee nayo kwa wakati taratibu. Unasikiliza wakati mawe yanavyopunguka, unasikiliza hapa ilishaanza iva kidogo, hapa bado. Unaangalia moto inakaa vipi, unaangalia kama moto wako inakaa vizuri.
0: Ndio.
1: Deja unaendelea kuchungana nayo. Baada ya sitasema baada ya minute ngapi, kwa sababu kuna ile unakuta hii ni ya zamani sana, na hii unakuta ni ya kisasa.
0: Ndio, maki kuna wali zinapishana.
1: Kwenye
0: nezi vya mbele, kwengine nezi gawa kidogo.
1: Ndio, ndo ile maana sasa ya kuichunga.
0: Kwa tu makini.
1: Kwa tu makini, kuko ile inanyonya mai, unangalia hii inanyonya mai, inabidi ongeze mai.
0: Ndio.
1: Unaongeza pembeni, kuma pembe sio katikati. Unafunika tena.
0: Ndio.
1: Baada ya kufunika tena, unaweka shashe yako kama shashe ya mweupe. Unafunika vizuri, usubiri hata 5 minute wala 8 minute. Unafungua tena, unaangalia, unaonja, unasikia
0: kama imeshaiva.
1: Ndio, unasikia fasi zote, unasikia kama vile maisha kuwa poa. Jisikii na kuwa poa. Inabidi upunguze makala yako iwe ya kawaida.
0: Ndio.
1: Jisikia haijaiva mzuri, unaweka umaji kwenye shashe yako, unafunika bie. Baada ya kufunika bie, mimi nawaza hapo mapishi utakuwa unaiweza.
0: Asante. Na kwa nini sasa watu wanapokuwa wanatia sachet? Sachet iko na kazi gani kwa ile wali yetu?
1: Sachet inasaidia kwa sababu kifugutu isiende kwa nje. Mhm. Ibaki ndani.
0: Hiyo kifugutu nayo inasaidia kwa nini?
1: Inasaidia kwa sababu chakula kiive vizuri. Mm-hmm. Kiive ngambo yote. Mm-hmm. Na ile utamu ya chakula isije kutoka toka zaidi.
0: Aha. Mm. Ndugu William, asante. Sasa kabla ya kumaliza kipindi tu leo, ndugu William, tukumbusha wasikilizaji tu kama tuko na pika kwa siku ya leo chukuchuku na wali yetu ya pilau. Tunajua kwamba wengi hawajui chukuchuku ndio nini. Utabalisikia kwamba chukuchuku ni kukamata nyanya, unachanga na sambaza na viungo yako fulani fulani, ndio inakuwa mboga. Kisha na pilau, wengi wanajua kwa sababu kwa wandugu Waislamu kabisa, ndio kwa watu kiona ile pilau sasa mingi na watu wengi wanataka kwenda itumia.
1: Mchele, kitu ndizi waambia, sio mchele ya Tanzania, sio mchele ya aina yoyote. Mm-hmm. Mchele ni kama mchele yoyote. Mm-hmm. Sadepana vile ulivyoitalisha. Vlema inatoka kuliko hata ile mlipokuwa mnafikiria kwamba ndo ya maana. Mm-hmm. Ya maana uiandalie viungo yako ya mzuri.
0: Ndio.
1: Uitalishe na usafi.
0: Ndio.
1: Vlema itatoka mzuri kwa sababu uliipatia wakati.
0: Ndio.
1: Na utaikulu na unasikia inagu kabisa yenye haukuwazia. Mm-hmm. Kwa sababu uliipatia wakati wa kuitalisha. Unajikuta inakaa vizuri bila shida yoyote.
0: Sasa kabla kutoka hapa kwenye Radio Maendeleo, kwenye kipindi yetu chikoletu ya leo, utapata wasikizaji wetu shauri fupi. Kwa sababu akina mama, akina baba, vijana wa binti hata vile wavulana wote wanaenda jikoni. Shauri gani unaweza kuwapatia?
1: Shauri ndezi wapatia mapishi haichague mtu yoyote.
0: Mm-hmm.
1: Mupishi ni mtu yoyote.
0: Mm-hmm.
1: Sisi tulikomana nyumbani madada zetu. Tunaona wanatuona.
0: Mm-hmm.
1: Sisi tunachagua kusema leo ni mapishi yangu.
0: Mm-hmm.
1: Fulani ni yeye ndo anapika kesho, haichagua wewe ni fulani kwa sababu unaja kwa mke anagonjwa kama huyu mapishi, manake mnazalaulika. Kitu ndio hizi washaulia wasichague kusema hii mapishi ni ya wanawake wala ni ya wanaume, ni sisi wote kwa sababu sisi wote tunakulaga.
0: Mm-hmm.
1: Sisi wote inabidi tusaidiane. Na nyingine ndio hizi waambia, maana ile chukuchuku, ile chukuchuku ya kwanza niliongelea ni chukuchuku ambayo ile utezi kulia wali, utezi kulia chakula aina yoyote. Ile ya pili sasa, ya pili sasa ndizo waambia kidogo mtaelewa mbio, kwa sababu ni ile ya mwanzo. Unaanza sambaza yako, nyanya zako, tomati, unatia na ndizi yako. Ndizi yako kidogo.
0: Ndizi unaweka ndani ya sambaza biyoti.
1: Voila. Unaweka ile ndizi yako, unaweka ile sambaza, ile nyanya, ile tomati, kapwavoka kwa aroma tungulu. Ile unaikulu unasikia kabisa vlemani chakula ya mzuri. Ukitaka kuikula bila kusema stai kulia kingine chakula. Unaikulu unasikia vlemani inakaa sawa.
0: Maki kuna uwezekano upige chukuchuku yenyewe, utapiga utakula yote peke bila kuisindikiza na ugali wala wali. Unaweka tu ndani ndizi yote inaivia kwa limoya.
1: Ndizi inaivia kwa limoya.
0: Okay. Ndio aina ya pili yetu ya kupiga chukuchuku.
1: Ndio. Ile kabisa unaipiga, utajisumbue nipige chakula kingine, yani watoto watakula, mnapiga hiyo chakula mnaikula nyinyi wote. Kama ni ile chakula ya asubuhi asubuhi,
0: ndio
1: napendelea pika kale ga chukuchuku, chaka ndizi kako, sambaza yako, nyanya, tomati, siwe ya kopo hii ya mbegu kwa sababu ndio inastahili juu chakula isikolee zaidi.
0: Ndio
1: nakula kabisa, unasikia chakula inachangamuka.
0: Ndugu William, tunasema asante.
1: Na mimi nasema asante sana kwa kunipa wakati huu niweze kuzungumza mambo haya.
2: Wasikizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo, jiko letu kwa siku ya leo. Walikuwa wanatufunza namna gani ya kuandaa chakula inayoitwa chukuchuku ikisindikizwa nayo wali ya pilao. Nafikiria kwamba ulipata tena kitu kipya hapa kwenye Radio Maendeleo. Kwa mtangazaji nilikuwa Miriama Mufano, ufundi ni wake Joseph Chizungu. Kwa kutufunza mapishi hiyo, mpenda msikilizaji, tulimpokea mwaliko wetu wa siku ambaye anaitwa kwa jina la William na ni kijana wa hapa mjini Bukavu anayejundia kazi ndogo ndogo. Nasi tunasema shukrani kwa kututega sikio.

motema na ngai na page ya liboso bakomi amour na lokasa ya mibale bakomi love na oyo ya misato bakomi bolingo na yamine nde bakomi mapendo kasi oyo ya suka soki ebaloli bapage nyonso yokanga malamu bakomi bolingo ya suka te

Tu t'arrives à son âme, tu t'arrives à son âme.

Je vais pas

I'm not going to be able to do that.

Maman Sikini, le grand bailleur de fond.

Service spécial.

0: Sénégal. Kabila yetu natulikana popote. Kabila yetu ndio ya batu ya kili. Kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni.
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.
2: Parce que nous célébrons

mtandao kwa tolea matangazo kwenye Redio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya Mulimbanya Balagizi Karwa Premier na uzuni ya kifo, ya kutangaza kifo ya baba yao mdogo anayeitwa kwa jina la Chiza Balagizi Karwa Premier. Kifo hiyo imetokea pakarwa ya kwanza tarehe 16 Mei mwaka 2026. Tangazo hii ifikiwa ndugu na marafiki wafuatao: Pasteur Mukosa pa mjini Bukavu, jamaa ya Musoro pa Panzi, Ngabo pa Goma, shangazi Paulina pa Chiki.

kira buhen dua Davido papanzi bi habura pamuku ntakwanke pa luinja mukanire pa mwendo walungu musafiri pa ihemba nzogero pa mulwa ngamuhiba pa mulwa balezi pa mulwa rugambwa pa mogo jamaa ya ladisa pa bukavu jamaa ya kajemba pa bugobe jamaa ya selemani chembalwa pa bukavu jamaa ya marcel mufungizi pa panzi jamaa ya mageko jamaa ya mageka pa rudaha pia note bien mazishi itafanyika pa karwa premier siku ya mungu tarehe 17 mei mwaka 2026 hombi hiyo inaletwa na pa baba wa marehemu na jina lake ni Zindula Mulimbanya na mtumwa Polo na ndio wanasaini tangazo yenyewe. Redio Maendeleo natoa mkono wa pole kwa jamii ambayo imekumbwa na msiba.

0: Maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa, ni kweli ni fimbo ya magonjwa. Wapenda sikilizaji, tunasema mjambo na tunawasalimu mahali popote ambapo mnapatikana, kwa kuweza tena kupokea kipindi chetu, kipindi chenu ambao inaitwa Maison tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Kabla ya kuanza kipindi chetu kwa kuingia kinaganaga, tunaenda kwa kuwasalimu wote ambao wanatufuata muda kama na utano juu ya tano. Vile vile tunaenda kuwasalimu wagonjwa wetu, tunawasalimu wale ambao kabisa wanakuwa na nia kukuya kwenye hospital yetu kwa kuweza kupokea matibabu, kwa kuweza kupokea matunzo mazuri. Na kupitia hiyo, siko mimi peke yake ndani ya studio, tunakuwa na Dr. Prince ambaye kabisa atawaelezea mambo mengi. Na acha tukuambia kwamba kipindi ya leo hatutazungumza mengi kabisa, tutakuwa wafupi sana mumaneno kwa sababu maushuhuda zilisha kuwa mingi, watu wanafanya ushuhuda manake sijui yae. Sasa tutakamata zimoya zimoya ambao tutaweza kuzungumzia na nyinyi leo. Na unaposikia kipindi hiki, ni cha kukuhimiza wewe ambao unabaki nyumbani kwako kwa kuweza kuendelea na tesekana na sumbuka na kusumbuliwa na magonjwa, ambaye ukifika ku Maison Tradi Moderne, fimbo magonjwa inaweza kupata suluhisho na kupata uponyaji. Bwana Dr. Prince, amjambo tena.
1: Amjambo bwana mwariri kwa kunipatia kauli. Na kama vile mimi naendelea kusalimia watu wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando ya kwake, kama vile tunakoka comme d'habitude ya kukia kufasiria namna gani tunaendelea kutunza watu hapa kwetu mjini Bukavu, na tunafanya utafiti sana za majani za pori kwa ajili ya kusaidia mwanadamu mwenyewe anakuwa na probleme ya magonjwa inakuwa kana msumbua ndani ya mwili. Tunawasalimia wakaaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando ya hapa kwetu mjini Bukavu. Kwa majina naitwa Dr. Prince, ku pale napatikana pale ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza na Mungu anaponya, sio kama vile uko na matatizo ya magonjwa ushakafuga magonjwa. Ndugu yangu, karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Fimbo ya magonjwa ni kupiga magonjwa fimbo. Na kama unakuwa ulibaka dawa ya kuwa wasikia mzuri, rudia kwa hospitali, tunaona namna gani ya kubadilishia dawa, paske tulisha kuwa na zingine madawa za mpya za mingi sana, tunafanyaka utafiti sana kwa ajili ya watu kabisa wanakuwa na magonjwa zinakuwa na wasumbua ndani ya mwili. Ndugu msikizaji, ushaka beba dawa ubia wa yafikaka kwa hospitali ya Maison de Soins Tradi Moderne. Tunapatikana Murute Duvira, pale Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, ndio fasi kwenye Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunapatikana pale Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, utaniona bananzika Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani, na imani yako ndio itakutunza, sio kama vile mimi niko Mungu, hapana. Mungu ndio alipatia na mimi ujuzi ya kujua dawa ya kutafuta majani ya kupatia na wewe upate mafanikio ndani ya mwili ya kwako. Ndugu msikilizaji, kabla sijasema mengi, kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kwaka ni 09 75 22 83 44. Tena ni 09 75 22 83 44. Mina patikana hapa Bukavu Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, utaona batima moya mrefu. Mimi nabakia munivo ya chini, utaona pancarde pale banandika chez Dr. Prince Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani. Mimi siko mfumu, mimi nafanya kazi ya medicine traditionnelle. Natafuta dawa, niko na vipimo kwa pale, na ile vipimo yenyewe inanisaidia kuona kwanza magonjwa yenyewe na kuwaka na kusumbua ndani ya mwili. Sio kama vile tutakutunza kwa ufahamu, hapana. Mashini ziko pale za kuonesha mtu anakuwa na probleme gani ndani ya mwili ya kwako. Haiko kama vile utafika uko na shida ya tumbo, kiuno, estoma, tatizo ya kukojoa kojoa, tatizo kama vile ya miguu kukusumbua, kichwa inakuwa na kusumbua, utafika unajieleza, hapana. Tutakuonesha kipimo iko pale, takuonyesha magonjwa yako inakuwaka na kusumbua ndani ya mwili, sio bila wewe kusema A wala B. Atukwambie kama utasema magonjwa yako, hapana. Kipimo ndio iko pale inaoneshaka magonjwa ndani ya mwili ya mtu bila wewe kusema A wala B. Sio kama vile tutakupatia magonjwa yenye haiko mumwili ya kwa kwa pana. Paske wa mingi wanakuwa na makonfizio sana, wanawasaka kila tradi ote, kila mganga ote wasili, anapendaka kueleza magonjwa yenye haiko mumwili ya mtu. Vrema, mashini yangu haiko ya vile, mashini yenye tuko nao pale ku maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Haiko ya vile, haiko ile kalite, tunapimaka mtu sa depa na organizmi ya sante yako iko namna gani. Mashini tatuonyesha huko na shida gani, huko naona na macho ya kwako, sio kama vile tutakudanganya ubie wepe huko naona, na wewe mwenyewe unajua mwili yako gisi na kuwaka na kusumbua. Wewe usijieleze kitu, mashini ndio itatuambia wewe eske huyu mtu uko na probleme gani. Huko na probleme ya estomac, huko na probleme ya tension, huko pia na probleme ya fievre typhoide, palpitation du coeur, moyo kukua na kusumbua sana. Ukitembea kidogo unasikia kapumu zinakia mfupi sana. Unakuwa na tatizo ya palpitation du coeur, moyo kukua na sumbua. Tatizo kama vile ya mal de tête, vertige, unaendaka nasikia kizunguzungu inasumbua sana, kichwa kukua na uma. Unakuwa na tatizo kama vile wanasema rheumatisme, unasikia ka gaz, makrampe, damu haitembei mzuri. Unaanza kafanya ukitembea kidogo unasikia miguu kabisa na waka moto, miguu inaenda nasumbua sana. Na wale wa mama wanakuwa na problemu ya kutokuzaa, ulizaaka mtoto, unakuwa unapenda tena ubebe mimba, ishaka kuwa ni problemu. Utawaza kama ni kuya kulogewa, aujue kama ni organismi ya sante ya kwako. Ilifo kujua, organismi ya kwanza ya mwili yako inatuma au konsevari. Hautajua kama ni problemu ya uchafu, hautajua kama trompe iko bushe, hautajua kama njia ya uzazi nayo, ishaka kuwa mba uchafu uchafu, ndio natuma kutokonsevari. Paske, organismi ya mtu inakuwa kama problemu ya mingi sana, inakuwa kama mambo ya mingi, paske sante ya mtu iko tre komplike sana, paske uko na magonjwa na kusumbua ndani ya mwili ndugu yangu. Usifuge magonjwa kama vile kukwa, tukia kutesa watu, atukukuya kunyanyasa watu. Usi kila siku mina semaka, mina kuwaka mtoto wa hapa kwetu mjini Bukavu. Sio kama wakutoka mbali, wakuenda huku, no. Nikia njoo kusaidia wa ndugu yangu wa Bukavu. Sio kama vile nikia kutesa watu hapana. Mina tunza Mungu anaponyi, Mungu anipatia ujuzi ya kujua dawa. Mungu anipatia ujuzi ya kutafuta dawa na mina ijua. Naipatia mtu na napata dawa na endelea kusikia mzuri. Sikukia kunyanyasa watu hapana. Niko hapa kwa ajili ya kusaidia mtu mwenye anakuwa na probleme ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kamata biki na papie, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni
0: 09 75 22 83 44 09 09 22 83 44
1: Mina patikana Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko. Ndio pasiko mina patikana. Kila siku mina kuwa mina tumika. Kwanzia 6h30 mpaka 18h30 ya 19h. Tunakuwa deja tunasema samedi dimanche. Kwanzia siku ya 6 hadi siku ya Mungu. Kipimo na kuwaka ni 3000 francs. Unalipa 3000 francs kwa ya fish, ingia mulabo. Hapana kujeleza magonjwa. Kipimo yope kitaonyesha magonjwa yako bila we kutuambia A wala B. Haiko kama vile utakuya, utatueleza unagonjwa kichwa, unagonjwa kifua, unakuwa na tatizo kama vile febe sexuel. Situ wa baba pia unakuwa na tatizo ya nguvu ya kianaume, vrema haikuwake tena. Kila nyakati kura inakuwa na katika ndani ya nyumbani. Haujuwake probleme inakuwaka ni nini. Tantua utajua kama ni probleme hemoroidi ya ndani, kama vile hernia ndani. Inatumaka pia mwanaume kabisa nguvu ya kianaume, inakuwa na shuka. Inakuwa na kuletea kiuno, mgongo, auiwake probleme ni nini. Mkupa mgongo inakuwa na kutesa. Kitembea kidogo nasikiaka mwili inachoka sana, fatigue iko ya mingi. Huko pia na tatizo ya mainfection. Infection urinaire inasumbuaka watu. Tuko na masolution, nilitoka kutafuta tena madawa zingine kwa ajili ya kutafuta kupata uponyaji kwa mtu anakuwa na probleme ya magonjwa. Mimi nahusika ndio na magonjwa. Mimi sihusiki kama ulipoteza kitu, ulipoteza pesa, ulipoteza telefoni, ukie kwangu kwa Dr. Prince, vraiment hautakipata. Nahusika ndio na magonjwa inasumbua mtu ndani ya mwili. Ndugu msikizaji, uko na maprobleme za magonjwa, ulishakasumbuliwa na huku na huku, ulishakaenda huku na huku haupataki uponyaji. Karibu sana ku maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Ukuye na imani, paske mina tunza aveke imani. Mina tunza na Mungu njua na niponyea watu. Sio kama vile mie niko hapa juu, niko nasema na mie naponeshaka watu. Mungu njua wanya niponyeshaka watu, paske anipatia kwanza ile ujuzi ya kujua dawa. Kujua majani, kuitafuta na kupatia dawa, pamoja na Mwenyezi Mungu akusaidie uende upate mafanikio. Mimi sikukia kudanganya watu, haiko kama kunyanyasa watu, hapana. Nilikia kusaidia watu kama vile vinasemaka kila siku. Niko mtoto wa hapa, mzaliwa hapa kwetu mjini Bukavu. Mungu anipatia ujuzi ya kujua dawa ya kusaidia mtu mwenye anakuwa na tatizo ya magonjwa. karibu sana ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu, kipimo ya kwetu na kwaka ni 3000 francs. Unalipa tu 3000 francs ya fish, ingia mulabo, hapana kujieleza magonjwa. Ukifika siku ya kwanza hadi siku ya tano, kipimo na kuwaka ni 5000 francs seulement. Unalipa tu 5000 francs yako ya fish, unaingia mulabo, hapana kujieleza magonjwa. Kipimo itaonyesha magonjwa yako inasumbuaka mwili, tatizo ya nguvu ya kianaume, problem ya kiuno, kuluma, unakuwa na tatizo kama vile ya faiblesse sexuelle, ejaculation précoce, problem ya spermatozoid, huko na tatizo kama vile ya marinal, mafigo zinakuwa na kusumbua, tumbo inaanzaka waka moto, aujoke ndani ya tumbo mnakuwaka nini. Vrema karibu, tuko na tunza, Mungu anaponya, tuka kunyumba kuja na imani. Paske sante ya mtu inakuwaka ni lazima, kama iko mzuri, inakuwa deshe utafanya mambo mengi, utafanya mvumaza mingi, unajua kwanza mwili ya kwako iko dale boy, sante iko salama, na Mungu atabariki, utakuwa mzuri bwana mwere.
0: Shukrani bwana Dr. Prince kwa kuweza kutupatia mafasilio. Najua kwamba washabiki ambao wanatufuata muda kama na huu wanasikia yale ambao wanatoka kusema, vile vile wagonjwa wote ambao wanasumbuliwa na magonjwa mbalimbali wanasikia mahali ambapo watapata uponyaji ni ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa hapo kabisa, magonjwa sikio sinapata fimbo mosikie tu. Na kukuomba tu kwako wewe usibaki tena na magonjwa nyumbani, kwa sababu magonjwa hiyo magonjwa utabakiana nayo kunyumba, unawaza kama uko na hali mzuri au wewe peke utajiponyesha, haitajiponyesha. Ilfo ikuye uilete kwenye bataikomesha na kuikimbiza mwilini mwako na unakuwa tena en bonne santé. Nikusema wewe mwenye unapatikana na magonjwa mbalimbali sa vile fievre typhoide, sajisi kifafa, ama hemoroide ya ndani kama vile ya inje, hernia ya ndani kama vile ya inje, kifafa, migulukulu, kuvimba na kulu.

mwenye kumprime juu aishi. Ai anaishi juu ifato boloishi nalo juu aishi. Ndugu yangu, mimi niko na dawa ya mayani. Mimi napatiaka mtu dawa na naenda kupona. Na napona ile diabetes anaisha. Sio kama vile haiko vya kushita hapo bie namna gani, hapana. Mimi nafanyaka utafiti sana ya majani ya pori. Niko na dawa ziko tres naturel. Unakunywa dawa unasema nilikunywa dawa ya asili na Mungu ananisaidia, vraiment sante yangu inakuwa mzuri. Inasafisha mwili, inakusafisha bien très bien parce que haiko kama vile itakuwa unakunywa dawa sahi tena après quelques jours ou bien après moi unagonjwa.

0: sio kama vile tulipatia dawa na pale pale tunaenda gonjwa, hapana. Niko na dawa ya mzuri. Nilitafuta mimi natafutaka dawa ya kupatia mtu dawa na aende ya kupona. Ya lazima imani. Ukuye tu na imani, Mungu na mimi atanisaidia utapona. Na ule Mungu mwenye alikutoa kwako kunyumba, ile imani kutosha kwako kunyumba, ukuye na pale ku maison de soins tradie moderne, fimbo ya magonjwa, utapata uponyaji. Paske wa mingi yuko napona na wa mingi yuko natosha ushuhuda. Vraiment karibu sana ku maison de soins tradie moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Karibu kwa kila mtu wote wanakuwa na problemi ya magonjwa. Na kila siku mimi natumika. Kila siku hospitali inakuwa wazi. Atufungake hospitali kama vile aseme ilishafika 20h pale bondio kama tuweza kufunga mea pana. Karibu sana ku maison de soins tradie moderne, fimbo ya magonjwa.
1: Satio Kongolo, le meneur de jeu. Depuis le mont Everest, j'appelle et je salue le prince des Djibouti. Allez, non, ça va. Régis Lénon.

0: inavuma pour le moment kwa artiste avec quoi.
1: Imaginez-vous tungekuwa mwao très dispersé bila muongozi, kila mtu akwe mukaa yake nani mwanjiokipe na hii situation ya washi.
0: Ah, ndio bana adhera kwa kwanza mwa ile organisation.
1: Mwa organisation yetu adhesion ni juste tu kwanza ukuru artiste wa Bukavu mwenye uko na vision, mwenye uko na maobjectif. Kisha tuko na mafiche d'adhesion. Tulikuwa na bureau yetu hapa mwa industriel kuyaya center pale. Alors garantie li chatu na tukasema tena renouveler pale. Faso kutafuta fasi ingine, mais au moins tulikuwa chakua na adresse, na tuko tafuta ingine adresse. Ukifika pale fiche itakuwa, mais gisi saa itakuwa joignable ku bureau. Au moins tuko na group WhatsApp yetu yenye ya sidarbu, donc ya synergie yetu. Il faut na intégrer mule utayo mipango zote, parce que saa hii hatuna bureau, mais tuko tunaplaider juu ya washi. Na deja wana nimbea kama kuma réseaux sociaux biko viral pour dire ki hakuna kwenye bato bezi tumikia kama banaungana.
0: Voilà, hakuna kwenye bato bezi tumikia kama banaungana. Tulisuma ki huko fédérateur, huko na jikaza en fait artiste asuko mwele. Parce que ya un temps, sa ulisema mbela uya vutaka uya kunyaka pombe, mais ya un temps, juu mutayo kama yuko msani, hapa mvila Bukavu, ifo kuwa na vutaka, ifo kuwa na kunyaka pombe, ifo vitu fulani na vitu fulani.
1: Ifo matatouage, ifo ma pocket down.
0: Voilà, mais on comprend que artiste, banaza comprendre que mutu tutakuwa star, mais kwa unapenda uishi juu ya kazi yako, ifo mieux faire, ifo natumika.
1: Ifo mieux faire, c'est qui compte pour un artiste, haiko apparence physique yake, mais ni ibinye kwa nabiyo mkichwa yake.
0: Alors, à l'époque, mulikuwa toshapi makuta mzee kwiti.
1: À l'époque, ndio ni njo long histoire pale sasa. À l'époque mimi nakumbuka nyimbo yetu ya kwanza mimi sikuyoka underground. Sikuyoka sema ningali bu mwanza mwaka mu muziki. Donc nilikiaka na njo terrain kan karibisha na hit song. Nilikiaka na njo kuvuma mara moja na nyimbo yetu ya kwanza ilikuwa ni tabia yako hayapendezi.
0: Hayapendezi.
1: Hayapendezi ni kwa nyimbo yetu ya kwanza yenye nayo ilifaa bien sana mjini Bukavu. Kama mtaza shangala kusikia nyimbo wako nitoshaka ya nani fanga ya kuregistre le nyimbo nilizi logotaka.
0: Ah bon?
1: Ndi ni logotaka zile la ebe tulikuwa tu kukaligala kamoa hivi
0: wapi
1: na mapeti ya
0: vila Bukavu tu wapi
1: vila Bukavu bolo 4 nyuma ya instituti Mosala pale ku Monseigneur Mulindwa horizon huku na Mosala huku ile nyo ilikuwa isiege tu ila sa tulikuwa na ikiti mwevi ile ya bajene zamani fomu kwa na i bande za kize isiege
0: tu mwevi
1: bande za kize tushandika lukwiti club lokabambi pale repetition mingi sana meza kuingia mwetitio zinatafuta toka wapi. Je me rappelle mwile journe mvula linyeshaka. Kama mapeti yangu tupige target basi hapa kwa hii kwanza siege yetu tuangalie gisi siku zitasema siku zitaenda. Dimi na curieusement vraiment sio enda lombia kale roma wapi na mwanangu shazi franga nilimuona kana mimi na mujuo. Nikasema hizi hazipati. Sio na sambia wapi le bakosa. Oh wale mtu ashakufa.
0: Ah hayapendezi.
1: Hayapendezi. Na yule kana lasha boba hayapendezi. Tabia yangu ya pendezi ni kalasha ya pendezi na wewe ikavuma grave.
0: Ikakartone grave.
1: Ikakartone comme pas possible.
0: Haya pendezi.
1: Alors, za pili zitakia toka wapi? Nikasema walogote mara pili. Nafani ni. Nikengia tena mzingine maamitikas. Nikuwa mujanja sana. Jujinangu Sungula. Ndiyo jinangu.
0: Vrenangu
1: ni Sungula Rigobert inonsa. Na komprende. Nikasema, hivu Sungula yangu itatumika. Hapa nifea jutu inyi ture. Tuwa registre ya pili. Nikana kwa pia nikana kwa nafaa tema kile langu ilikuwa hit song. Na zamani tulikuwa na upendo basania ibanda bakadutu babagira vraiment tulikuwa kana upendo sana. Na pale hakuna telefone, hakuna mtandao, hakuna Facebook, hakuna hata wa matushe huu. Make ni kulukangata kabisa.
0: Kulikuwa masendo a l'époque.
1: Sendo haiko. Sendo nakuwa. Sendo nakuwa nyuma sana. Tusha sota parce que si tulikuwa nafaa afisha kuandika na tableau kuchaki. Conseiller toi kwanza kabisa ya VIP ni 250 francs.
0: Mfanzia api?
1: Mu cercle kadutu Bercy de
0: kadutu. 250 francs.
1: 250 francs. Pale na njoo VIP make tunatau na lobe ishinyo metuko kutatu na vuma make pale tuko cher.
0: 250 francs.
1: 250. Alors zapi na kazi patai après mieux kufa tabia kwa ya pendezi njo nikakuwa na bujanja kufanya nikakuwa mimi nakamata manyimbo za wenzangu. Za bibi DJ za Bulls zabana njoo boba kwa to system ya kutumika kwa single. Asa na shibote kwa ni system ya single. mais idéologiquement

0: naleta mwidoloji ya album me nyimbo zao mwenye zikuwa zanyeneze album
1: msansi gani?
0: Maki ya mina faida yangu ya kwanza na kwa ya kwanza shia miatea bibi DJ ya pili ya tatu ya ine shia ya masede menda mina ziozishi
1: biende tu
0: biende tu nona menani kwa tu
1: angata ah anepoka lengali masede oui oui
0: masede na paya kwa masede tusha sirimuka mishi tulianzia kuband cassette tunasema kuband cassette huko na i5 na Castillo kwa sikia nyimbo ya pili unairucha kwanza na Vike samo taitia tete na ikula ifo itoshe tena uibanishe na kapapie kola
1: njenjo njenjo eh? Mulipita mu etap biko wanakia kula tu
0: no venye eh? biko muterrain biko muterrain mapelu synthetic shitu uchezea wakati ya misumari ya moto eh? Tena miguluchini eh? Unifo mwe venye ozi comprendre unenda asubuhi paka magharibi na ile njo chitulanza fama concert zetu chitulanza fama concert na band cassette
1: est-ce que ile njo likuwa natuma munakuwa wa bosseur parce que muna yake mana ite anguka kwa watoto wa Israel pour la deuxième fois una mana isha anguka nesha anguka kwa watoto wa Israel isha tute ipataka tene fo tunatumika sana njo tupate umwe ata kamwa quelque chose
0: normalement basemaka mbongo wapasi kolia na ekenge c'est à dire kula una maele alors ile souffrance yekuwa tutuma kuangalia gisi ya kutumika na seriosite mena ikompri na objectif ezenye tukwa tunajifixe mubietu objectif na vision nikuwa pia nikuwe saa diamond chito, diamond ya wanza kumecho zetu bali kiba wanza kumecho zetu sashi tulianza kabisa na ile mavision tukwa pia nikuwe ba grand star
1: ba lulilo a l'époque
0: ba kukwa wanakuya hapa ba kukwa wanakuya hapa Bukavu
1: hapa kunanya ESP
0: hapa kuterrain ya ESP wakati ya mabeka stars beka flavor biko wanakuya pale tunawo wanatona tu wa star kabambi una comprendre. Alors à cette époque tu crois que tu vas visionnaire que il masiku. Tu crois que tu vas viser haut
1: parce que mon quoi tu mets kasana. Alors mon carrière ko mzekwiti ulifanya également ma featuring mulimba na London.
0: Ndio tulimba na London.
1: London mulimba London. Na Seraps Kipaji.
0: Ndio Seraps oui.
1: Voilà.
0: London Seraps ba americano ba bilze mwenye biake ba mama le.
1: Oui mama le ndio. Alors, tu takamata hii chanson yenye mulimbaka na London na voilà, mulimba na London
0: promise.
1: Ah, promise, voilà. Seraps na yuko ndani.
0: Seraps ni melomani wa ile muziki. Seraps alipenda kanjo ile muziki akaifanyizia cover.
1: Ndio pale kwa mwanzo pale aka
0: ndio akaifanyizia cover.
1: Voilà, Jean-Claude Ndage tutakumbusha tena mzee Kwiti leo asikie que tutakamata 3e, voilà, Ndage 3e.
0: Ma playlist.
1: Voilà.
0: Il a ni surprendre.
1: Tukola kukumbusha en fait gisi
0: zamani na sasa.
1: Na sasa biko ae parce que message ko contenu iko très fort.
0: Non.
1: Hein, contenu ko très fort
0: quelles que soient les années.
1: Quelles que soient les années. Ah voilà, il y a mon promise ni à mon anegan.
0: Promise iko ma 2013.
1: En 2013 non,
0: ingali ya mpya
1: mpya. Non, ingali mbali au fait. 2013 tuko 2026. 13 ans.
0: Mais ingali ya mpya nyo ndeza sema.
1: Ah non, 13 ans mingi mtoto wa 13 ans.
0: Bon, ukisikia tu sasa utaanza sema ni leo hata.
1: Voilà, Jean-Claude Dagata tutilia ile chanson, tutaisikia kisha tutakuwa sasa tunamaliza kipindi tutaachana kupitia ki muziki Amka Kongo. Ilikuwa muziki ambayo ilikuwa na message moya nguvu sana, na hapo tena tutakujilia tena ile message ya synergie des artistes de Bukavu, kulancer tena appel, kukumbusha tena numero et que tusaidie tungali wazima
0: SOS et mon nom vivant
1: tusaidie na tungali wazima. Jean-Claude Ndage, j'espère que chakwa déjà tayari comme ça tu kumbushe mzee Kwiti comment
0: wakati
1: kale ka wivu kakuambia bapeti mufanye bien na nyie kache tulishi hapa mtu tamuke tutakuwa tunasema tunafurahi sana
0: hapa au kanishawishi ni rodie tena vraiment.
1: Voilà, on va essayer un tout petit peu de suivre cette chanson. Kisha après tutarudia umu ndani ya studio ya Radio Maendeleo.
2: Si nozo kuwaidia kwa kifari, nyumba magari, kwa lovu unayonipa, acha nikupe penzi la moyoni. Sio

Sadio Congolo, le meilleur de chez nous.

0: Jambo baba.
1: Jambo, jambo sana.
0: Naweza kujitulisha utuambie uko mkaaji wa wapi na unafanya makazi za namna gani?
1: Ndio, asante. Mimi ni Chirimwami Chiricha Mondo. Mimi ni mlimaji. Ninafanya kazi ya kulima mchele. Mimi nalimaka. Ninalima wengine vidogo vidogo, lakini mchele ndio zaidi ninalima sana.
0: Baba Chamondo, siku ya leo tunapatikana hapa kwa Mudaka. Unaweza tu kutuelezea hadithi kidogo, hadithi yako kidogo kuhusu kazi ya mchele, namna gani ulianza na unaona namna gani mchele hiyo mlimo wa mchele na jikomporta hapa kwa Mudaka, na sijui kama kunakuwa watu ambao wana adopte hiyo culture ambao komite promotion la base na kuwa ikivulgarize huku na kule juu ya kupiganisha njala mwingine zetu.
1: Ndiyo, asante. Tangu miaka sita hii, miaka sita niko nalima mchele mwa grupe ya Mudaka, na nilianza polepole. Wakati niliona maisha haikamati, nikaona ya kwamba njaa ni mingi Mudaka, nikaona mimea zinagonjwa sana, migomba mozaiki anaipika, mihogo haitoki tena, nayo mozaiki anaipika, vidudu viko vinaikula, mtu analima mihogo hakuna hata kitu. Nikajiuliza nifanye nini kwa mashamba. Ndio nikaangalia, niliona niko natumika mchele wakati nilikuwa walikali. Koma mchele hawezi kutoka huko. Pale njo nikasema nilime mchele. Nifanye ese niangalie. Pale nikafanya ese ya mchele kwa kuwa nikaona bamambre ya kabe. Nikaongea nabo wakasema ndio tupatie mchele. Juu nilikuwa na programu ya kulomba mchele ya walikale. Lakini wakati nipoona wa mambre ya kabe, akaniambia mchele tuko nayo ya mzuri na itakomana ukumbia. Tuko wakakuya, wakapima shamba, wakanipatia mchele. Nililima ile shamba, mchele nikalima kabisa. Na pale, ikatoa bia sana. Ikatoa ile mwaka bia. Wakati litoa, nikafurahi na mie. Nikalima ya mara pili tena. Mwaka ya mara pili. Nikikatoa mzuri, watu wakaanza furahi. Nikaanza ambia na wengine. Lakini mchele ile wakati ilipoota wakaiona sawa majani ya kulisha ng'ombe. Pamoja wanakuwa kusema takulisha ng'ombe. Juba pamoja wanasema nshadu, wengine nshenga. Lakini nilikuwa najikaza kwa kuchunga kusudi basikulishe. Na kuwaambia ni nini? Niko nawaambia ni mchele. Kwa hiyo sasa wakaacha mchele mkakomana bie. Na pale pale apure ile upanda mara pili, niko naambia wengine, wengine, wengine. Batu wakajiadiri. Tukapanda mwaka wa tatu, tukapanda wa tano. Mwaka wa nne, tukapanda. Antuka tukapata panda watu mingi sana. Mpaka miaka sita hii. Kwa hiyo tangu ile miaka sita watu wiko wanajiadiri. Leo tulisha kuwa musengani katre mambre venye viku wanalima. Ile inaonyesha kama mchele iko Mudaka na inapendewa kule sana.

0: na bale benye bali lima kwa hii mwaka bananza vuna tukaba livuna bia biko wanavuna bia sana biko wanavuna bia na bengine bengine baiko wanaendelea kukwe niona niapatia masemansi batu ya mingi sana na mina haza makakesho tutavuna zaidi e, wakati nilienda na viligarize juu ya ile mchele gisi iko gisi gisi iko ya mingi juu niliona nisiwezi panda mie peke ndege zitanimaliza hayo kama tuko wa mingi ndege haita imaliza e, pale tukaingia mugrupe maa tatu tuko mugrupe maa Bushwira tunapanda mule tuko mugrupe maa Mudaka njoo njoo baze ya kupanda kwanza mchele na tuko ni mugrupe maa miti njoo kuonyesha kama vrema mchele inaanza jepanuye kwa hii territory e, kwa hiyo wakati tuli tulipata watu tukatia malalamiko yetu kukabi juu ya kumenya mchele kwa kuwa tulikuwa tunaibeba Kalehe, tunaibeba Ngweshe, tunaibeba Burale, tunaikula kwa Vegraretar. E, tukalia machozi yetu kwa Kave, na Kave akatudote mashini. E, akatudote mashini mwa ilisha kuwa na truama tuko nayo, na akatupatia formation ya ile mashini. Akatufanyizia formation kabisa, na tukaielewa tukaiestale hapa kwetu Mudaka jiste mwenye nyumba yetu ya kopeki hapa Mukava na njoo tuko tunakata mchele tunakausha tunaenda menyea pale kwa leo a travers cave tunaanza kula mchele saa tunapenda unamenya leo nunakula nunauzisha tuko tunamenya mchele tunakula na tunauzisha tunapata franka na watoto wiko wanakula sio tuko tunakula mchele manake kwa na kutupia makuku ziko zinakula juma mchele vrema huku ni inaonekana ni mumea iko mingi sana munyumba vrema uko na kula zenye zinaanguka za mingi bato kuku nazo zinakuwa zinashikulia na kwa ile mchele kuna toka ingine inatu saidia sana ile sonderi. Sonderi nje ile uchafu ya mchele. Wakati tunamenya, ni zile vyenye vilitoka kwa maganda zayo. Wanazisai na zinasaidia pale pale zinapitia fasi moya. Kumchele mchele pale na sonderi pale. Zizikuwa zinasaidia kwa kukulisha manyama. Ma nguruwe na makuku. Benye na wabi biko na manguruwe zayo na makuku. Iko wanakuwa tuuzia ile sonderi. Iko wanakuwa tuuzia sonderi na wanakulisha nyama zao. Njoo maana mchele iko na favere mingi hapa Mudaka. Hata ile maana wakati tunakata mchele tunavuna. Ile maana nayo iko nakulisha mambuzi mangombe. Njoo tunaonyesha kama mchele vrema iko. Iko na maana ku maisha ya mtu juu iko na inasaidia sana. Sana sana. Na atraveri makazo tibu kana biko wanaona kukula. Tunalipa primu. Tunalipa dawa. Juu atraveri mchele. Nyama zetu zinakomana mzuri. Juu atraveri hiyo mchele. Ile kuna puse watu kukweba na solicite. Depike tulianza kuvuna. Tangu tulianza kuvuna. Safe. Mwezi tunatuko tunavuna deja. E, kukuba mingi benyewe anaanza solicite. Benyewe na solicite hapa kwa leo nilisha kuwa na 25 mambre mwenye nuvo mambre benyewe bibana kwa solicite na walima mwezi wa kenda ile na nionyesha kama mchele vrema inaendelea mugrupe ma Mudaka inaendelea mugrupe ma Mudaka mzuri sana donke juba baba mingi bana jileta bengine mikuwa na kula niko na baba filigarize wanasema ndiyo na wanajiadere kwa sababu nishana mashamba zao zenye watalima njema tungali tutambia kabi ashikaze kwa kutafutia mbegu mingi sana tugagulie vale. Na siye kwa ile yenye tulivuna, tutapatia wenye kwa yenye tunawezea, tutapatia kidogo yenye tutaweza kwa hiyo, tutapatia bale wenye vanuvua dera, na kabe atusaidie, atutafutia ingine. Juu mchele tunaona, ayo njo, ingali natoa hapa mudaka, bila probleme, hakuna kutunza dawa, hakuna, kulima tuna kupalilia na njo mwisho. Kuona na maragi nayo iko saa haitoke tena mzuri, haitoke mzuri, na tuliona ingine puisike kwa hii jua juili waka sana kwa hii sezon, itarifishia mbegu sana, itarifishia mbegu sate nkroyabu na juu tulikuwa tunawaza mchele utatosha hata kitu, kwa kwa jua ilianza pika wakati mchele inaanza fleurir, inaanza toa maua ile vrema, kumbe mchele inaresta kujua na kumvula. Kwa leo sasa tunatoa matunda natoka, wale jua ilipikaka sana. Ila maharagi haikutowaka, jua ile jua. Hatujue mihogo tatoa nini, ila tunadute na mihogo. Kwa hiyo inaonekana kama mchele kuilima, hakuna boga. Hata nani ilipiga mvula ya matanda. Matanda ilianguka sana, mvula ya majiwe. Ilianguka na mchele na fleuriri. Inaharibisha mimea yote, na tukadute juu ya mchele labda tutapata kitu, lakini ili resiste kwa ile matanda. Nikuonesha kama mchele kumbe ni mumea mtu anaweza panda, hata ipate masekusa fulani na fulani itatoa tu. Ndio mimi nakuonyesha kama mchele vrema, sasa vile uliniuliza huku mudaka ni kazi sana.
1: Unaweza basi kutuambia kama kunakuwa magumu fulani, kwa sababu unakutana tunapita huku na kule mapingini fulani fulani, unasikia kwa watu wanasema seme kunakuwa shida ya marche, sio kama nani kwa magumu ya maproduit ya mchele mnapata wala namna gani, unaweza tu kutuelezea tangu production mpaka hivi mnafikia kuvuna kama kuko magumu ya namna gani ambayo mnapita ndani?
0: Ndiyo magumu iko. Juu kwenye mtu iko, hawezi kuwa magumu. Magumu ziko, magumu za kwanza ni kuona wakati kwa tunalima mboba mingi bado tuchekea. Lakini wakati tunavuna panaanza tuliomba tupatie. Magumu ya pili ni wafugaji na sie hatupatani. Juu wafugaji wanakuya, wanapitisha ngombe zao, mbuzi zao, na zinatukuka sasa zitaingia mshamba zinakula kula kwa kwanza ni majani. Ile ni magumu yenye tuko tunapata kumchele. Magumu ya tatu ni juu ndege. Ndege zinapenda mchele sana. Ndege donke zinatusumbua sana. Ile tunashikaza kwa kuchunga kufanya gardenage. Kusudi mimea yetu iko mali. Ile ni magumu yetu tuko tunapata. Tunapata ile magumu. Ku marche vraiment marche juu kuona ke huku kwetu marche ni ya jeudi na dimanche, lakini kwa leo marche iko perturbe. Hatuna siku fulani ya tujua kama marche ni siku fulani wala siku fulani, batu habajue tena ba ile marche akili. Marche na bachezesha akili sana, na njo kuvante tuko na ile magumu. Juu mwenye anaweza tuuziane au uzishajua usiku siku gani, kama mercredi, kama samedi, kama lendi, kama dimanche, vrema ile inatusumbua, njo magumu tuko nayo yenye kungambo ya vant. Lakini kwa ule iko kuyauza ya kwake, anakuya anafika kumule kukopeke pale, anauza kama 25 kilo yake, kama 50, kama duzi, anaenda kula. Njo magumu tuko nayo ile tu kumchele.
1: Komite pour le promotion à la base ilimatolea hapa pa mudaka, kama vile ulikulisha sema mashine ya kumenya mchele. Sijue basi wepeke binafsi unajisikia namna gani, na unaona kama eski hiyo mashine itakuwa tena elan ya kuongeza tena watu walimaji wa mchele wala namna gani?
0: Ndiyo tulishukuru kabisa sana na vyenye alifanya. Ile mashini iliingia mu vulgarisation nayo ya kutafuta watu. Jumba mingi hapakuwa wanalima kuwa yake, ile mchele bana ilimaki bana ibeweka fasi fulani, bana chelewa kwa kukula. lakini tangu baone ile mashini, tangu baone ile mashini, ninakwambia kitungai tunavuna imetuisha kuona vinsenki mambo revenye biko banuvua dera a partir ile mashini juu baliona biko banaona mtu anatoka na mchele wake kunyumba asiri mimi ende menye ye peke anitosha na ifikisha kurudia na rudia na mchele wake kula na partir ile mashini na waza njema na ile vinsenki mambo ilishaonekana. Sijue mpaka mwezi wa kende labda tutakuwa tamu masai please banuvua dera. Ndio maana ile mashini ilifanya kazi sana, na wakati tuliona ikakuwa furaha mudaka, furaha mudaka. Kwanza wakati ibali yeye stale tunamenya mchele ya kwanza mudaka pombe ilikuwa kiaka, watu walikunywa pombe sana juu ya furaha kusema na sisi tunapata mashine hatuenda tena tunahangaika. Ndio maana kabe alifanya kazi, na tuko tunamwambia atuendeleshe, aendeleshe kwa wengine na kutusaidia kuzingine magumu zote zenye zinaweza kutusumbua kusudi bulimaji iendelee mudaka, sio mchele tu, mene vingine vyote, na atusaidie kwa hiyo kusudi tuangalie ngisi ya kwa tunatransforme ma mimea zetu zote sisikwezi tuangaisha tena.
1: Nini kama vile walimaji wa mchele, sijua kama kuna mafaa ya kulima watu wa mingi pamoja kujitia ndani ya hiyo tunaita kama ni filiere ya nani ya mchele. Sijua kama unaona kama kuna mafaa fulani watu wakijikuta ndani ya mwingine moya wanakuwa wengi kulima mchele, kama kuna mafaa fulani unaweza kutuambia?
0: Ndio, ya kwanza kama watu wanalima wa mingi mungini watu walime mchele wote, ile gardinaje itaisha, gardinaje ya ndege kuchunga mandege itaisha, kwa kuwa zile ndege zitashigabula mbili, zitaingia kwa ile shamba mbili kwa ile shamba, na mtu atachunga. Tuliona ile jumla hii mwaka tulima batu 54, gardinaje ilikuwa kidogo sana, ilikuwa kidogo sana, ndege hazikuwa zinakula zaidi za mingi mingi, juu zilikuwa zinashigabula. Ndio maana batu kulima ba mingi ni sawa kabisa, ile ni advantage sana. Na ingilikuwa watu nao wanaweza jikutana bakuwa wanaingia mshamba moja batu saa 10 au 12 banaimaliza, kesho mwingine inaweza kuwa ingine faveur kubali maji kusudi inawaita permettre mashamba kuzilima mbio mbio. Ile nayo ni avantage yenye inaweza tuma batu bana wakati banalima en groupe, ni avantage kabambiri. Na pia wakati banalima wote biko ba mingi, njali itapunguka mu groupe mamudaka, juu na huyu hatasumbua mlimaji mwingine, ule atasumbua mwingine pisike niko na mchele na ule na iko na mchele na ule na iko na mchele. Nawaza pale inaweza kuwa mzuri sana, na ile ya kulomba lomba unanima kumchele ili mara nyingine tu ya mchele, juu mchele biko anailomba sana, unanima kumchele anima kumchele kwa ule mwenye akulima. Mimi mwenye alilima hawezi lomba tena, ile nayo ni advantage. Na pia wakati analima usiwote tunalima tunauzisha, mimi nawaza prima haitatusumbua tena. Nikauzisha hata mimi sikulima mnyogo, hata sikulima maharagi, nitauzisha. Na nitauza maharagi, nitauza na bunga. Na nitakuwa biju niko na maharagi mnyumba bunga, na ndapata mchele. Lakini hawezi lima kwa huu mwetu mudaka ulime maharagi, aseme uuze ukuwa uza mchele na maharagi, haiwezekani. Ile franga haitaenea ile. Unaweza uzisha mchele, utauza bunga, na utauza maharagi, utalipa na prime. Hata mihogo haiwezi uza hili. Juu mihogo haitowe. Na maharagi haitowe tena juu majua, mai ziko za mingi. Kama mai iko mingi, maharagi haitowe. Jua iko mingi, maharagi haitowe. Lakini mchele itatoa tu. Itatoa. Na ndio maana kumbe ile mchele kama inalimiwa batu mingi ni faveri sana.
1: Unaweza basi kutuambia itandi manake shamba ya namna gani, yapata gani nyo lilima, na unaweza hata wepe kwanza binafsi unaweza spere kupata mchele apata gani, na ukitia sawa wengine unaweza kutuambia kusudi tuone kama kweli kabisa sio uongo mchele kabisa hapa Mundaka iko inakamata ampleur, na wasikilizaji wetu wapate kujua ya kwamba yule ambaye ataweza kutafuta mchele, na unaweza kutuambia mchele mnalima namna gani, kama matekniki za namna gani ambazo mnafanya na wasikie kama kabisa ni mchele yenyewe iko kabisa bio. Inaweza kabisa donc kukamata marché ndani ya miili zetu na kalite hayo ya
0: ndio kwa kulima mchele vraiment inatoa mudaka sana, sio kusema hata niseme, lakini kubenye biko wanapita kwa mashamba biko wanaona na benye biko wanapita kwa mashini gisi tuko tunamenya biko wanajione juu wanajua ba mingi wanajua mashamba zetu. Ataona katika shamba ndio katosha ile. Katika shamba kidogo ndio kenye katosha hii. Bao peke biko banaona. Lakini kwa kulima vrema, kama mtu anaweza lima demi hektari kama unailima, kuna shamba ya kwa demi hektari unaimaliza mchele na uli respecte nani enorme za kuilima, hawezi kosa tone moja. Utapata tu tone moja. Na kama ukupata tone, kama kukuma mbiyeye bituma labda kutuwa mzuri, swate ile jua au ndege zina kutrishe, unaweza tosha mawi 5 kilo, ile ni mingi sana. Pade unasikia kama mtu akalima sasa hektare moja, unaweza risia kutosha tone mbili. Ukalima tuseme enkare hektare, tuseme 500 metri kare. Desa 50 metri kare. Minaweza njia ingari hektare. Kama unalima desa 50 metri kare, haweza kosa kutosha makatre 100 kilo, katre 500 kilo. Vrema, juu huku Mudaka, ni terre, yenye tunisha una ni ya mchele. Meme kwa hota altitude, mangambo ya kule Kasiru, Mubumbu, ataka jeje. Iko natoa. Yu tulipanda kule ngamba ya Kasiru, ilitoa kabisa. Na mzuri sana. Na benyevi kule babu ya piki walijionea. Jana nilipita kule wakaniambia antukani wapatie mbegu. Yu walione gisi yenye tulipima ku gisi litoa. Inatoa kule sana. Benye na wanapenda mbegu wanaweza kuya watuoni. Kwa kupanda haiko tekniki. Haiko tekniki. Ni kuwa na juhudi na kupenda. Ni tekniki kidogo tu. Ni kukamata tu kamba, unatia kukamba. Unapitisha kamba yako. Kisha unapanda mchele ku 25 cm. Ukapanda ku 25 cm. A 30. 25 a 30 cm. Haiku kusema ni kusumbuka. Unapike tu 25 a 30 cm. Unaangusha kwa mbegu 3. Ine istambuke tano juu mikono nayo inakamata lauda tano ine me tatu ine tano ile mchele itatoka mzuri. Kwa kuwa saa inaota itajimitiplia mudongo, ulipika mbegu tatu saa inaota itafanya nani shimu kabambi, itazala kabisa sawa vile asiyo niseme yenye sawa matungulu. Itazala, itakuwa kuwa kabambi sana. Utakuwa jiuliza kama ni mbegu tatu ndio ulipanda au ilikuwa 12. Na ngoma natoaga sana. Hakuna ingine tekniki, ni ile tu na kupalilia. Napalilia limoya mara pili za malaki. Na kama uko na mboleo, ni sharti utie mboleo. Kama uko nayo. Na kama hauna, inatoa kwa Mudaka sana na hakuna mboleo. Inatoa. Mwa kama natia mboleo, inatoa fakatre. Dengi pale kwenye ulipanda, unawaza kutatoka tone moja. Tuseme kama unapapanda, unatoka tone moja bila mboleo. Ukatia mboleo, kutatoka tone tatu. Njoo maana kama kuna mboleo natia. Na kama hauna mboleo juu, watu utakwambia waache kulima. Juu hauna mboleo, inatoa. Tia tu itatoa. Unafanya kwanza ese kwenye hakuna mbolea na kwenye uko mbolea apeke takuambia kama mbolea utatia wala pana juu mbolea ni ya muzia, ni ya lazima. Lakini na kama hauna panda tu utajiona apeke mugupo mudaka mchele iko inatoa side side ndio vile viko teknika iko ya mingi ni ile tu
1: nini basi iko mwisho naweza kuambia wakaji wa mudaka na wakando kando ya mudaka kuhusu makazi ya mchele na hasa wakati huu ambao tunakuwa wakati ya production inawezekana watu wa huku na kule wanaweza kusikia lazima donc hiyo besoin ya kujiprokire ya kupata mchele ambayo iko ndiza sema ya ingali ya kutoka ya mavuno ndio tu tuambie nini basi unaweza kusema message ya mwisho.
0: Ndio message ya mwisho kwa wale wenyewe wanapenda wanapenda nao kule mchele ya mpya ya mudaka wanasikia kama tuko mu recolte tuko na recolte tuko tunamenya na tuko tunauzisha kama wanapenda mchele wanaweza pita ku kopeke yetu hapa mukawa hapa mukawa jituza wanaweza pita ku kopeke utapata mchele pale yenye utauza utakula kabisa mchele labda pia utapata tu utakuta mtu yuko pale atakupatia mchele ya kukula na unampatia franka
1: itapi
0: cooperative unapita unapita cooperative yetu unapita cooperative yetu utapata ile mchele yenye tuko tunamenya ya mudaka na kama unaona hautajua pale unaweza nipika telefoni tunakuadresea au tunaweza kukua kungoa hata tuko na ile juhudi unapika 097 68 048 097 68 048 au unapika 0484 0376 0384 0376 ukasema unatauza mchele mudaka mimi haujui wapi unaweza kupigia ile simu tutakupata tu au naandika SMS na tunakupata tunakuenda kuchunga na kuonyesha pale kwenye kopeke iko kwa wale wa kutafuta mbegu kusudi tulisema kama mbegu tunaipanaka bure tunapana mbegu bure hatulombi franka na wakati unakumalisha hatukulombi kitu unaweza kwa turudisha ile mbegu tu yenye tulikupatia kusudi wengine wako ipanda na wale wale ni hii tu wanapiga hii telefoni hii tunatuma wanapiga hii simu na wanapata mchele ya kupanda kwa kuwa ile ya kumenya haiko ndio wanapandaka na mimi nilikuwa nakuwa niuliza kama ile ya kumenya wanapandaka hapana kuko ya kupanda ile yenye tunavuna ya menyewa ndio wanapandaka tunaipanda bure unatia mshamba lakini ya kukula yenye sha menyewa tunaipanda kwa pesa ndio ilifo upite sasa kwa cooperative yetu ya mudaka iko hapa mukaba mukaba ni juu ya centre de santé ya Muresa Jituzo utaingia kwa ile cooperative unapata ile mchele. Excellent.

0: Radio Mindeléo.
1: Radio Mindeléo.
2: Radio Mindeléo.

0: mon père ne sait pas. Il n'y a pas de tonga souvent.
1: Saisai turapata maki bakisheta sa franga wo imagine matala neza ungizeka e munya usheta se disa kwambia tabo mboba kisheta hivyo sisi tiko ilambulu
0: artiste jambo na karibu kwa misio
1: jambo usana kaisha mbeli bidi na nunda rumu endi guma mukontage alisebre yo india na kashimba ndi india na kayibira ndi ngubenge babiri bara yo chabudi kumwasha nyama we ena maruiri gara rusirwe chikone galape monanga kana kalushirwe micheline nyakeru ya brasserie je vous salue mie bote mona sikiliza radio maendeleo na mimi napenda sana bado bani deranger seo bal kwanza azia seo na mimi ko tute juste quoi qu'il y a pour radio. Le problème est ici, c'est que finance est terrible.
0: C'est ça, gorge.
1: Finance est terrible, Edo.
0: Moi, je ne sais pas si je suis là.
1: Finance
0: est
1: terrible. Je ne sais pas si je suis là bientôt. Quand on a une apôté, on se croit à ni à quoi la quitte une appendance.
0: Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je
1: suis
0: là. Tout est, tout est zéro.
1: Si vous avez un taki créé, vous avez un chef à Koukaba.
0: Vous avez
1: un chef à Koukaba. Vous avez un chef à Koukaba. Je suis allé, maisha ya nchala ni maisha mbasa. Biyabi ni bebaka. Siku sema abyo ata.
0: Ata vile preparasyo ya konsera usema.
1: Sumulisi.
0: Deuter taisi babula zindula. Aka kwa kei.
1: Anasema mumpati ulubwane kila kitu ya rapenda. Lasa ile tuna nani kasabu.
0: Ile ake.
1: Mama.
0: Baga nanisa na mama jolika mtu kafika pale.
1: Siku sema ata. Make ifo ni rudie tena. Ma, ça m'a fait que place, je mais je n'ai pas parlé au directeur, c'est que.
0: Ce qu'on a redit.
1: Couplace, non, nous combattons.
0: Ce qu'on a redit. Je n'ai pas parlé au directeur, ce qui m'a.
1: Mais tout va bien, de coup. Tu es maï, tchakula, maï, a kei, tout va tout bien, on a combattu à la coupenda, canal. Tu as mis en zone à sa combattu à la coupenda. La kini, coule, ni on a kouya déjà qui m'aime. Nani bagira mbadi.
0: Bagira? Barangu fata tu hapa kurani.
1: Nika saa.
0: Papa George.
1: Siku
0: papa
1: sema.
0: George. Yoko wafata radio papa George.
1: Usike seba meoyu.
0: Fata radio.
1: So, niko ifo, niko oblige tera dipange tera siku indarudie kule.
0: Uende pana programe yako.
1: Uende ni uungena.
0: Uungena kama director niko na dozo ni pigi hapa. Makile siku. Sasa. Sasa director kwa.
1: Nifikatu bikwa kama.
0: Director akulizaka unakuya hapa kufaa nini.
1: Haku mulizaka bile. Mjumi
0: pili. Alidona tuwa kafurai.
1: Hei. Hei wana kaperi sauzo.
0: Nilita ku video, okay. Esu unana apeli video yangu? Uwe njua ukuonaka, nilikuita ku apeli video unu kanisalimi.
2: Alikuwa shafe.
1: Na sinjua mida kwa mbeli sabu kila kitu.
0: Ulikunye ni ile siku pala?
1: Rimisi tu. Tisi, rimisi. Maake fasele tablo kabisi. Sama minafika ku plan, sinjua minasa. Me, seke jesu sali fere la bagile, jene pa fere sa.
0: Artiste. Jambo na karibu kimini zivine zafti.
2: Jambo sana.
0: Ongea utuambie impacte ele siku likuwa kurajio ulifaa nini, batu walikuita, ulifaa nini, ulipata ngapi. Sema, ulikuwa kurajio ya kwanza.
3: Nipe pole muke wango, nipe pole mama. Nitulize muke wango, nitulize mama. Nipe pole muke wango, nipe pole mama. Nipe pole muke wango, nipe pole mama.
2: Vrema mimi nashukuru sana. Bo sina ya kukupatia. Sina ya kukupatia.
0: Ah, hapana mimi sikulombe
2: kitu. No, hapana.
0: Niko nasema,
2: mu maisha inalomba mtu yeyote ukue rekonesa. Paske hapa kwa niko haiko juu mie, mimi najua kukompoze nyimbo, mimi najua imba.
0: Alenza anasikia
2: bwana mimi kwa hapa.
0: Usa kakia kwa mishia mara ine. Ata tutukana shivo.
2: No. Mie baba alenzae na wee edo. Na nye bote wa artiste biku wapu.
0: Kumasije yako.
2: Kumasije yangu na kisi mie niko mie na Megabe Bahati Gramet Petitie.
0: Kango yako
2: ufate miso. Amuta nisikiaka okenjo. Namuta ifataka se mie ni, ya kwanza kwa maisha yangu. Mina kuwaka rekone samu vi yangu. Na sikuwake lash. Kila batu wenye nisa tumika naona kuma entreprise fulani, bana nijua. Sina reputasyo mbaya. Sina reputasyo mbaya. Njoma na mimi na kupatia ile felicitasyo. Na njoma mina sima ke, sina ya kukupatia.
0: Eske mukartie, mubarafiki yako, mubandugu, mumakorespondan zako. Korespondan zako zote mutelefono.
2: Ndiyo.
0: Impact ya emisyo ya samedi, ulisantire.
2: Nilisantire, na bali niambia felicitasyo. Unayua
0: Bukavu. Na uko batu benye uko na bali kuita.
2: Ndio bali niita sana. Me unayua tu Bukavu tunarudisha na nyuma toujours. Ndio. Nilianza pata watu bakuniambia oh fatana tu na kazi yako, endelesha kazi yako.
0: Kazi kama yako gani?
2: Obo ase I kazi ya mikono bacho wakali Bushofere, bumotare, kubeba mizigo, nini na nini. Mimi nikamwambia hapana. Mimi napendaga muziki na siwezi acha muziki. Ase ifo uguse dawa, eske unaweza pena
0: alikuandikia.
2: Ndio. Mimi naisema deva Dieu. Wakasema no, pour que uendelee, tukubranche nikamwambia mimi sina ile
0: uwezo. Kwa nini kwa mimi kubranche?
2: Ndio kupitia hii emission ya hapa kwa Radio Maendeleo.
0: Ase ba kubranche.
2: Ndio.
0: Uguse dawa.
2: Ndio. Mimi nikasema hivi, mimi sina ile uwezo. Parce que mimi najielewa kwa maisha yangu. Na nguvu yangu na huu Mungu wetu tunaomba
0: atanionyeshe. Bwana.
2: Ndio.
0: Mimi nawaza bwana. Asiko watu walimuita kwa radio aguse dawa. Ewa agusa dawa juu kwa wa danger sana.
2: Ndio. Lakini mi, kwa huu Mungu tunaomba
0: kanena na wewe ungamjibia yeye na wewe. Mimi nakwambia.
2: Mimi nilimjipatia
0: dawa.
2: No, mimi nilimjibia hivi.
0: Sema kweli kwa
2: sasa. Kweli. Ndio iko nanifuata.
0: Ambie mlozi wangu.
2: Mlozi wangu kwanza wa kwanza. Mena, ni huu Mungu.
0: Ambie sasa ule mlozi wako. Mwambie mlozi wangu mimi nakwambia hivi. Ile dawa yako ni ya 80 dollars. Alikwambia ni ngapi?
2: Hakuniambia pri. Hakuniambia pri hayo. Mimi nikasema hivi, huyu Mungu mwenye alitupatia hii don. Siweze tia dawa. Kama ni kushindwa, ni shindwa, na sita shindwaka. Mimi najitumania paske ule Mungu aliniwezesha, nijue kompoze nyimbo, nijue kuimba, niwe piga ta, niwe kama
0: ta notes. Mwana mkirega wa...
2: Njo mkirega.
0: Wana sema hivi.
2: Wana sema hivi. Uzo mtu wa kukasile bintu.
0: Ha?
2: Uzo mtu wa kukasile bintu. Taone maku muwebe lela. Waoze siki ele ni
0: mtu wa kasile bento.
2: Donc mako muibe. Donc waoze siki ele ni anglais. Donc mtu mali kupatia hii bitu huko nafanya. Hauwezi kumusabu mu maisha yako.
0: Mtu wa mu
2: wa kukasile bento. Tone mako muibe le la taki ndiki mozi.
0: Mtu wa kukosa ni traze jambo na karibu kwa emisio kipindi za
4: TV. Kwa hiyo bonjour jambo. Na jambo kwa fataji yote ya Radio Mendeleo na TV des artistes beauté. Et jambo wote wanapenda ka musique ou Francis Dumont. Et jambo wote wanapenda ka Roland Mitraillet 007.
0: Artiste, karibu kwa emission ya TV des artistes.
5: Nimeshakaribia sana na mimi napeperishia kwanza salamu zangu zifikie Bakaji ya Bagira bote. Kadutu Ibanda yobako wanatufuata sasa live ku Radio Mendeleo. Jina langu ni Zakongo B11.
0: Zakongo
5: B11.
0: Zakongo pia kwa vokali ya nyimbo yako watu wakuiwe kwanza.
5: Maisha yangu ni jembe na mpanga, sijui kama utazoea. Maisha yangu ni jembe na mpanga, sijui kama utazoea. Mazoea, mazoea onze nitazoea. Mazoea, mazoea onze nitazoea. So unajua kwamba mimi ndo mke wako. Mama watoto wako, kila kitu chako minda zoea. Shida na randa zoea, sina godoro kitanda changu ni gama kala. Usijali nda zoea. Donke ile ni vokale, ni shirinjo mwali mbele parole. Ni kungali biangu vya viko ndani mwele, mwele shanso.
0: Alenza, tusike nyimbo ya ubwana.
5: Titi ni mazoe, ndiyo natukia Bagira.
0: Esu unaka Bagira njoo? Siège ya origine artiste hotel à Pabukavu.
5: Bon peut-être Nesizani sababu
0: petetre
5: Bagira na tadutre kukua Ibanda kuko
0: petetre. Mena sema origine.
5: Origine bu,
0: banisi ya mingi baritoke. Unaa William ya yote.
5: Ndiyo.
0: Unaka liformata nani na nani na nani na nani na nani. Kika
5: kukua kisana. Bamingi, bamingi. Labda niseme kizazi yote ya Bagira, bamisi wanajulikana. Ni kugrasi ya mzee William pale.
0: Nani?
5: Labda niseme Papi Kero, kuko Papi Katalogi, ni batro. Besta weza taja, Rams. Baku bengi.
0: Mina unauko, uko na trua zan kabisa unaanza miziki. Uko na miaka ngapi unaanza miziki?
5: Bu, misi ya Komala. Misi ya Komala.
0: Ulianza miziki?
5: Nilianza miziki mu 2017. 2017. Mine wana fatiliaga bavieni.
0: William ya yote. William ya yote. Doae, tate, unasikia? Unaona kwa kwa watoto ya wakuyue kameme. Tate, unitwale ya mtoto ya nye morkese na ya mfundishe kuimba na kurapuka. Ya yote William. Tusikie kwa nyimbo ya huyu Kiana.
5: Anatupia mazoea.
0: Mazoea. Na mimi naio kama Bagira ni origine ya mamizisi ya true.
5: Ndio. Naeleweka sababu ushasema.
0: Mimi nakwambia.
5: Sita contredire.
0: Bezo Muyahudi. Jibe Shabani. Mwami Alb. Saidat Carmel. Golgore Trezo. Kalo Mulozi.
2: Rashid.
5: Mako bengi sana.
0: Esu kuna sike Bagira yivisha toka kwa?
2: Papika.
5: Ndiyo. Bagira ni shamba kabisa. Gisuru
0: kwa napenda.
5: Bagira ni shamba. Nimesha kubali.
2: Na minyo ndatoka.
5: Nimesha kubali. Mebiwa kusabu kama bala huko wa mjenerasio angu. Kwa ni patate angu wali.
2: Kwa shaba yu.
5: Ndeza bayuwa na mina sikiaka. Nako mwesea pata batitu onani.
0: Nako ya mwana na mwana mina site.
5: Ndiyo.
0: Unasikia katoa mwe ya
5: kutananaka hata.
0: Unafaa kazi gani kwanza? Hapare kwa mizisi.
5: Mie kazi yangu ya kibinafsi niko elektronisye. Niko kiparateri kwa ufupi.
0: Maiki ya telefonu tani. Charge ya ingize
5: mwe. Kani yombio sana.
0: Eh?
5: Napashua izabula nyo sana.
2: Kazi lakini peti yangu.
5: Mze wangu.
2: Hii bulo sasa.
5: Yeah.
2: Unapashua kwa unajikazi unakuwa na tafutabali bavye.
5: Ndiyo.
2: Ichu upati masekre ya tampi. Unawa miziki ni tampi.
5: Ndiyo.
2: Kuko mtu anapigia miziki na hakuna kakitu mwana yu anafaka.
5: Ndiyo.
2: Na unona batu banenda banayala lakini ndani kabisa hamuna. So ifo orenda kubashaole bale bavye.
5: Kubatate.
2: Ulasikia yule mwalisha vuma.
5: Ndiyo.
2: Na minjo mi fulani unamuimbi ata buboru wako buhidi vyala sasa bosa
5: bati. Kinaeleweka. Mbo mabale bote minasema gama na mese kusa mawili watatu. Sangi si mzee William bale. Tusha kutana kusperta kilemoa ya eka pale. Mbu tukapa kazi nini. Mbu pa mali.
2: Pala takwambia ni.
5: Minjo vile.
0: Ufu nena mutafuta ya waki.
2: Numba nasema.
0: Unena ukikala. Juu William ya yoto kimukuta takupatia vitu. Mutekala na eka trejura urdie kunyumu. Alenza.
5: Ndiyo ayo. Ayo ayile.

0: Voilà. Artiste.
1: C'est Baba.
0: Kabor Kakokal.
1: Il y a
0: des chansons.
1: Bon, Bagira Ko Studio. Bagira Ko Studio. Melodic Record. Il y a que Jean Pipro. Donc, on a eu le Nimbo. On a un artiste et un groupe. On a tukashirikisha mwingine artiste mmoja ambaye anaitwa kwa jina Babu Voko.
0: Babu
1: Vocal.
0: Ushapiga concert? Mbona yako wepe iki unatia concert unatia maafisha yako wepe iki concert yako?
1: Mbona mimi niko na groupe, mimi situmike mimi peke. Labda nishatumika ndio na groupe. Mimi sia fa yangu mimi peke ase personnel batu bakwe kujina yangu mimi peke.
0: Ushava ma concert
1: ziko melange na artiste mbalimbali walungu miti Bagira bo walungu ndio nilifrekate sana
0: walungu
1: kabisa
0: ndio kupale au walikuwa gwe kutola Bagira
1: nilitumikia pale sana a travers kutumikia pale tukafama
0: kazi ya kazi gani pa
1: hii yangu tu ya reparation ya matelefoni wa radio ma television
0: ulitesa watu kule kwa matelefoni sana
1: mimi niko
0: charger ingize moto leta ka 3000
1: mimi nielewa sana ndio matelefoni patese sana
0: mimi natoka naye hapo mimi naye kwangu mimi niko na maprobleme
1: ya mimi amegata zile zuri pale kabisa
2: anaweza na resort
0: artist karibu sana ngora
1: ndio nisha karibia hapa ni kupale
0: inakaribisha basi
1: haiko ya haiko yangu ya mara kwanza
0: no ile siku nilifika kwanza safari kwanza
1: ndio nilifika hapa kwa opportunity ya mzee Taisi na nikafurahi kwa goli niweza ni receiver tena leo nimesema tena ni kwe tena receiver poa donc nikitaka
0: nilipe ni franga pale mimi nilikulipisha ngapi
1: tena hapa wewe una kabaya juu mbele nifike hapa mimi nafuata kwa emission kuna wakati tunafuatilia sana wa ulombe kitu na artista na bambiaka tukwe tunakuwa
0: niliwaza nilikulomba juu
1: ni courage ya musicien
0: ambaye sasa wenzetu wa musicien
1: bado
0: muone raheni
1: wenzetu wa musicien mkuu sana mkuu ya walombe kitu kama unaongea kwa mikro na kuya hapa useme ndo asumbue kuya tu na maivri zako
0: basi
1: hapo na sitasikilikana
0: na wewe
1: parler nitakwenda kusaidia sana.
0: Merci artiste.
1: Merci beaucoup.
0: Salimia batuine kwanza.
1: Batuine bendeza salimia. Bo batu wote wananisikia kina basalimia na bibana bashwa jiabone kusheni yangu ya YouTube. Mina basalimia sababu ndio nguvu yangu. Hakuna mie bila batu. Asitataja jina ya mtu mebatu bote ya Bukavu na basalimia.
0: Uiko danger.
1: Na bibana nipenda bote
0: baanza masema
1: jina nitafutisha.
2: Apangi msumari.
1: Na mina ona public nzima ya quartier de pale njo kubaze. Mwendelee kutusindikiza na kutufuatilia kwa mtandao.
0: Una pale kwa hapo mhubiri pale?
1: Yeah. Napaelewa sana.
0: Exactly.
1: Bo, niseme tu wakati kama njoo chache me nyimbo zangu usipate ngisi sikilikane. Mimi nilikuwa previ pigiwe kwenye utamaliza fata.
0: Atupige yae.
1: Tupige mazoea.
0: Usura
1: ni mbaya. Ndio nifale huyo za Kongo Beyonce nisikilikane kidogo. Mazoea.
0: Alenza. Tuko na Rolami
1: nakupenda sana mama ila naogopa yangu hali mbaya sijui utazoea mashayala wama ni jembe na mpanga ndo tegemeo tena na ndo kimbilio mini muli maji sina mbele sina nyuma cha kukupatia mina wasi evre iku nisha irikodi na nazani iku pale kwa pro
0: tupige le bol
1: ndiyo itakuwa baraka sana mazoea
0: artiste. Eba tupige nyimbo yake bwana. Asiko sema tulifaa mazoea.
1: Ndio.
0: Tusifee mazoea. Aleza.
1: Tifenye mazoea.
0: Ba artiste ya hivi tunabankurajaka. Analamuka yeye anakuja kwa emission. Bengine ba musicien yote murumbe na taba huwa sahi. Bako mubitanda bana choka bako nafuta tu. Na kuma hawezi hata kuchomeka radio. Sikiliza kisha tukutana naye hapo. Tegemeo tena na ndo kimilia. Ini muli majisina mbele.

0: batupigie artiste mikono ba.
1: Za Kongo.
2: Za Kongo Music.
0: Za Kongo Music.
2: Ile ni bendi yangu. Jirangu kibinausi ni Za Kongo, Za Kongo B11. Ukiandika Za Kongo Classic Music unapata maevre zetu pale.
0: Za Kongo. Za Kongo. Eske mwanasikia Za Kongo?
1: Ndiyo. Haiko n'importe kwa.
0: Bana AEDC Chimbunda. Bagulwa nyoso ya Bukavu. Na pesi binomboti. Ya Jackson anasalimia madame yake mama Francine Kalikita. Jack Boer, Jack Boer, merci beaucoup. Naona ba image ile siku na waza ile siku usikia muziki pale, usikia Johnson ile siku nzia alipiga muziki. Gaspar Rwembe iko na tufata Taifa, toujours branché Taifa. Si mchezo. Bonjour kaka, kazi kuisha, bon weekend avu. Aki santi sana. Stino. Stino. Amusema kweli. Amusema kweli Stino. Stino. Salimia papa manya pale, salimia boss Mudede, salimia Jim, kisho salimia pembeni yako Desire Kyakwima. Kisho sikose kusalimia Eve Rudaingwa. Eve Rudaingwa. Lei ya boss licho ya mzee. Salimia Ive Rudaingwa, salimia Desire Kyakwima, salimia mkubwa Manya, le sel elinik mkubwa Manya. Kisha pembeni yako pale usalimie Jules, kisha salimie Mudede, usalimie pale Bozi Edwige, kisha unasalimia pembeni yake inonsa ule mtu wa ma probleme ya mingi sana. Wasalimia, wambie kesho, kesho yu dimanche?
3: Ndiyo.
0: Au kesho njo siku ya Mungu?
3: Njo siku ya Mungu,
1: no kesho. Tu, no tu,
3: njo siku ya Mungu. Njo
2: siku ya Mungu.
0: Kesho njo dede, kesho njo dimanche au siku ya Mungu?
3: Yote, yote uchange. Yote njo pale pale tu. Au ya potea. Au ya potea uko pale pale tu. Kesho njo? Njo siku ya Mungu. Kesho njo? Njo siku ya Mungu. Njo tunayuaka. Kwa zimashi ya tuichuwa kitunayua. Kesho njo siku ya Mungu.
1: Na leo ni siku ya nani?
3: Siku ya Mungu.
1: Na leo ni siku ya nani?
3: Musijia
4: yako lakini. Musijia.
3: Basi unaweza sabu. Iko tu pale pale musijia.
1: Sasa leo ni siku ya nani?
3: Leo ni siku ya nani? Ile siku, siku zote ni za Mungu. Ile siku jana kuwaka siku ya kuikala. Kufatia Mungu zile sifa zake zote za semeni
0: wala njo
3: sifu ya Mungu
2: ya Frank ile
0: Rossignol. Isa le Rossignol Frank pamoja na atomike bende yake Frank Isa le Rossignol alikuwa dimanche kukabanda, kesho tena dimanche,
3: kesho tena siku ya Mungu
0: njo dimanche,
3: kesho tena siku ya Mungu
0: atakuwa pale kukabanda kwa boss Mudede. Kesho dimanche
1: Frank
0: Isa le Rossignol.

0: danger tulisikia miziki kukabanda dimanche. Maka bosa kasema edo, unaweza ita tena ule mtu apike tena dimanche ingine. Tu ife tu kwe fuade. Ikwe sele Stade de France, yefale lipigaka ile lede na kapiga letrua. Tukasema, boss, acha ni mwongeleshi. Manajere kafa kazi kushi. Kangoya tulikuwa na Epala lisikia miziki, tulikuwa na Benjamin Pala lisikia miziki, tulikuwa na Rodrigue, tulikuwa na Rodman, tulikuwa na Thierry Boroto. Mutu walindi mesha mudunia yaote. Thierry Boroto, papa lindi mesha international. Tulikuwa pembeni yake pale, tulikuwa na mutu banaita John Ziyombo. Papi Mageza alikuwa pale na ikala pembeni kwa sema, edo hii ni miziki, hii ni miziki. Yulu pale papi temba alikuwa nafata kasa, Mugabe, ulisikia miziki ile siku ukabanda. Ile miziki mimi nairudisha kesho. Kesho ile miziki nairudisha kukabanda. Alo, leo mutakuwa nyibote. Niko napana programe, jume natapatia wa mizisie maparole, baonge biyabu biyote, bajitape saimba kamusho wa emisyo. Juma ntajitaba, bicho mbe danje, bicho mbe tobeta, kabale basusu, bazalaka basusu, bazalaka misusu, bazalaka mizuzu, bazalaka... Papi keo, atakuwa leo ku residence. Leo mkipenda kucheza, kusikia miziki. Galeri furaha, wanawaza muliona mapiblisite yote na vitu fulani fulani. Ewan, mwende ku galeri furaha pale leo. Ule DJ valimutosha South Africa.
1: Sandora.
0: Akasema na yua miziki yote. Ewan, jana tuko na ingia mukaraval, alipika miziki ya Kero. Akapiga miziki ya Johnson. Sio ile tosha ile nyimbo ya ile ya Johnson ndio nini ile nyimbo yake?
1: Simba. Ko Simba.
0: Ile basusu bazelaka. Ile boru moja Johnson alipiga ya kwanza ile. Alipiga chana ya simu chizo. Alipiga soso asiliki. Nikajiuliza, Mutungi anakuwa wapi? Mpaka nikakumbuka Mutungi. Alipiga boru akareza sabuni. Nijuliza litosha api zile menu. Ayanda DJ Ayanda from South Africa, welcome, this is Bukavu. Welcome Bukavu, na kukaribisha sana. Karibu Bukavu. Siwe kama ni kwa mimi mkiurdu au mkizulu. Wafela umana uja udangi. Uja gidi ya una mna sana. Mfahamina. Hakuna manasikia pale. Masidi Afrikia tulikuwa nabu 13 ans kavum. 13 ans. Baurdu na baugo bale bazulu bale tulikala na buka bale ubiri kavum ma ubiri pale tuko na ba interpreter la kile tu chefa moyo. Njoo ule dada na kuya hapa Bukavu pour la première fois.

0: 4 mimi natia ku gol bere mimi natia ku na muni kumshe na jela mimi natia kaveri za umwe alishanze nyimbo ine akabeza basha hiyo mimi natia ku Rwaba yole mimi natia ku Johnson pale pote nishamongea
1: twende tu hivi
0: mimi natia ku Prince Oloma Nicole mimi natia mutie mufe tu concert museme concert 100% composition Marie Claire tunailue. Hatuta imba nyimbo ya Fali, hatuta imba ya Wera, hatuta imba ya Kofi, hatuta ya Jibe. Mwingie mkonsere yetu ni sampu sa kumbuzi. Kisha sa mwananza imba. Apana nyimbo ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ine. Tosha nyimbo yako tuivi mikro, uitie kupibliki. Iimbe. Iimbe tu fraze mbili. Kwanza fraze mbili minenda, minenda mbali. Iimbe kipande ya fraze. Uimbe nyimbo yako, shotie mikro hivi. Rami Teresa natia joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, kilio ya lote, endoa ya lote, endoa ya lote. E anaimba ile Luka Forme, to hibi alifanya promotion na mina mwankuraje kwa mizise yote Bukavu. Mwemine za revense, kama nilikuwaka na ile audace ya vale wa kronikere akimi, ya kurevense mizise. Bote mine za vale. Me Rami Teresa. Alifanya ile chanson ki promotion tuseme kweli ile kwa form pour la maîtresse FM la blonde li pigi wapa la blonde la blonde la blonde la mena la bonne autre chanson ça va ba irudie
1: tena bon parce que nous comme ici qu'on ningia ni comme promotion ando ya kweli kani kwa kiapa kila siku
0: njoo non kweli haiko ata danger unacho tena vese chanson pigiwa kwa rubrique kwa radio maendeleo banaita anniversaire bako na ipiga. Na wewe utakuwa ongea sana nani Shabani ya Bino tuseme nilivozoea kesi ya secret.
1: Mimi hakuna kitu. Hakuna kitu. Alianza pale kwa kosi ya muziki hata initea 100 francs. Si ya muziki
0: hata kwa sababu ya rubrique ya anniversaire kwa Radio Mendeleo.
1: Je pète parmi les auditeurs les plus fidèles de la Radio Mendeleo. La fatale radio depuis 5h30.
0: Unasema aye.
2: Ah mimi nasema hivi. Kwa maneno yenyewe ye gra
0: turudilie pale ba mizise ya Bukavu uko capable sai ba kulipie sale ufe nyimbo zako uko na nyimbo ngapi
2: mie niko a mesure ya kwanza
0: ya kwanza njo
2: 18 jusqu'à x ta ya nyimbo zangu sitapiga nyimbo ya mtu mimi najiasure hapa
0: mimi nasema hivi kutola micro
2: ndio
0: esi kwa nisikie
2: ndio
0: sema nasema Okier de la line unasema miko bebe bebe batu te banenze babu kavu yote Edwin ngairand yao Okier de la line bebe bebe tia mikro hivi
2: mate yangu hii
0: tia moya batu waimbe mimi kuna auditor hapa
2: niche moya
0: eh
2: nipe pole
0: imba
2: nipe pole mke wangu nipe pole mama Nitulize mke wangu nitulize mama nipe pole mke wangu nipe pole mama kipaji kipaji tumikisha kipaji chako tumikisha kipaji chako ninamshukuru Mungu baba kwa kunifikiza kwa siku kama ya leo
0: ndio konsere yako hii
2: ndio nyimbo zile zote ni manyimbo ziko pale pale Mzile. Na kitu mwa ningependa sema ba grand artiste betu hapa Bukavu chez ba petit artiste Bukavu hatukuya fanya muziki ya polemiki
0: so course
2: tulikuwa fanya muziki ya kusutenire bagra me bagra kusheba peti bana tunasa vile shi tuko ba enemi
0: soko
2: shi tuko ba enemi za
0: bataka vala muzi
3: sa pita kusoko
2: sa vile ba papikero ba sokose ba vietu nani hapa
3: tukete
2: kaberza tukete suwezi fanya polemike na gra na vie yangu kaberza suwezi fanya polemike na gra nani nani Rola Mitraise hapana mimi ni kukuya tu imba sasa mimi nasikia gra na imba sema gra unaimba pale hai
0: FC Limi
2: lakini bagra yetu bagra artiste Bukavu baki tusikia banaifanya polemiki
0: sapo yako na fopri
2: acha kusema unaona muzisien
0: sapo yako na fopri
2: acha kusema mimi najua sokos
3: au moyo
2: mimi najua mimi yeye aweze kuya kuniambia peti uko wapi
3: Hawezi awenda mwambia sema kwa konseri. Menda mwambia. Unafuwa na eno nasani kwa na konseri.
2: Vie, vie kabeza. Oh. Mie suweze mwambia. Sana nisikia siti. Elajua maendele iku wapi. Kisha na vila miangulaka batu.
4: Na kuone wapi.
2: Hata mwono wapi. Kwako we vie do.
0: E, minjo kakotu nizigoni.
2: We, kwako.
0: Samu na kutari
2: enu amuno. Mina. No. Mina sema kwenu. Edo. Kupitia wei.
4: Kabeza unasema ee.
3: Mini wala sema hivi. Ini bie nyo unasema unasijere leo. Njwa bie nimi bie nileta uku Kongo.
4: Ah, hii maneno mimi naongea.
3: Bile bie unasema. Njwa bie nileta uku.
4: Mutanikumbuka.
3: Na tutakukumbuka sana na uwezi enda ata. Unelewa mie ndeza anza imba saa hii. Unaweza tuko dizer. Na sita sema. Njwa maa nilikuambia kuko mtu mwayafata kri. Ashafu. Na ni mizi sene kona sikse. Ayafata hiyo. Batu wakona sase. Uyu alifayaka ile hiyo. Unasikia. Si rola ule usha sema nyimbo yake mbili blonde. Usha sema mwe blonde. Unasema na hii ingine kama anniversary. Lakini kuku mwenye. Na bana muyua edo na bana.
4: Na uzi sema ata.
3: Ayafata hiyo. Batu wakua mkumbuki. Ase unja alisafema hiyo uyu. Meminde zaanza sai. Ukisema una presente. Kabeza vavu chante aujourd'hui. Na mina anza imba sai. Mpaka kesho tena sai. Na sita sema atake mtu mwa alisema. Menda za tushukuma, shukuma, shukuma, biangu tu. Simelo gede mwenyo, taigande, silo gede, me biangu tu. Kabana ba igu sire, nanga ba shali sire, kobinali, kabana ba igu sire, nanga ba shali sire, kobinali. Ale longeza, ba nenjanga, misheli nenya keru ya braseri. Kuna kwa ingine, kumadevu. Hey, kuma, maini, ndeza fata konsera kufundisha batu kuchesu. Karaoke mzi, Yesu. Simeo gede mwenyo, taiga, misherino gede mwenyo, taiga, takale komu kekene samba za webu kafu, rugabe mali, takale komu keke yoyo, takchere kazige. Ah, imaisha nependa hii, mwapendea kia kufi. Mish, President Rogero Tomola, Avespla, Petira nga mugisho tute. Ha? Trezor. E
4: nyimbo zinaingia.
3: Mungungi. Nyimbo naishia. Asa usifananishe pelu na kange. Hata kama zote ni michezo. Nilianza kukutongoza Eliana. Ulipokuwa bata.

0: kuna utamu moja hivi. Angalia mama, walipenana na papa wakatu. Usifatia watu eliane ukitaka penzi letu lidumu. Shepu yako kama glasa jino univutia ukitembea ma. Wakufa kuzika na wangu, tupeane raha milele. Yo yo, kama Roger Mozare Mugoli, kama Nelino Maena Wimpi, kama Oscar Mshagana na Bintu, mama na Angel. Mapenzi ni tamu, umpata kupendae kwa zati. Ukipata kisokolo kwenye unasikilia kamwelene mwaku. Edonga irandi, ila ni unilinda, iliane ili. Ikitoka pale, iba yoshemu imangeru, imbele waipo. Manyimbo siku za troido. Nikitoka batabia yako Dennis kama dana juteki kona watu anateseka. Lazima wasaidi. Unaelewa? Kukwale, zunyaga uhilwe, ejiendelea komitani gomi. Edo, kwani siwezi maliza konse? Zunyaga uhilwe, ejiendelea komitani gomita. Olobona, utoa mini, abantu baleleko kotola matakataka. Wale tolola sagara mui barabara. Pie semu ya bizaga choro nidu. Oloja azia Europa, Amerika, bale omba gete. Ile nuwa gachiza gete Afrika. Ile nuwa sagara gete. Ile ni salongo. Kubali, uambiwe, kinachoendelea kamitani. Jukiona, utaamini, mtu anavyoachaka dustbin. Anatupia takataka barabarani, sehemu yote yamegeuza mali watoni. Akitoka Marekani warabuni kuna nukiaka pwani kusafi. Michelle na Nyakeru ya braseri mama na Edgar.
1: Mama na Edwine.
0: Na Edana.
1: Mama na Edgar.
0: Na Edwine na Edana.
1: Mama na Mungu mwinja.
0: Mama na Mungu mwinja. Mungu wana.
1: Mama na Mungu agaba.
0: Musumari ya duzele mina yo italipa Yesu. Isha lipa yo. Manyimba ni wanao za mingi. Sasa na deside tuwe do na sema seno mina sinye kwa kabelisa. Nisha kuambia mara mingi. La yo na sema oh, sina ba piga na. Musikia sasa hii ni pige mipeke sasa.
2: Galeri furaha.

0: Shana kai shambeli bili na nunda rumwendi guma mukonda. Niko piga mipeke.
1: Edo ama asha shita. Yeah, piga gitare. Apana kuradio. Gitare yake ile kunayo. Mama na edu.
0: Mama ne bine dene ne dga Micheline nyakiru ya blasiri Busha yo yo yo yo yo yo Busha Busha yo yo yo yo yo yo Busha Busha na kaisha mbeli Bili la nunda rumu ndi guma mukontaj Algebra yo India na kashimba ndi India na kaibira ndi Mubenge babili Bara yo chabu ni kumuwa shanyama we Era maruiri gana rushirwe Chikone gala pe Mbonanga gana kalushirwe Rola mitra eze Mbonanga gana kalushirwe Za Congo Mbonanga gana kalushirwe Ile tu, ile tu ranjo nyimbo mwami na
2: yawapi
0: Ile tu ranjo nyimbo mwami na yawapi Ile tu ranjo nyimbo mwami na
1: yawapi Bonjour Edo, tulisha jua Tunajulisha imiko Ianze kuangalia gisi ya kusaidia wa mizike Juma karaoke kwa hii ma kwa hii sababu zinaenda mwisho. Karaoke zinaenda mwisho, zinaisha. Avec hizi ordonansi za guverneru kusema baanze funga walevi. Batu tro bataanza kuwa banaogopa kutembea usiku. Juu Bukavu hakuna vre definisio ya mulevi. Batu watajua, bataanza ogopa. Basi fungiwe juu ya zile maamande juu amande zinatoka balevi kutoka na bibi ya mtu
0: kwa amande
1: balevi munatokana ba bibi ya watu ordonances zinakuwa mimi na insiste wewe una usha sasa minjo bingwa bibi mimi na rudilie ba bibi ya watu ndio bibi ya mtu anakuwa mnyumba kuona bwana nimeroa yako na muitaka Bibi ya mutu tu sumu
0: kabisa.
1: Bibi ya mutu sumu. Fa bingine biyote me bibi ya mutu. Unaweza fa desordre yote.
3: Na wana mutu ratikili.
1: Bibi ya mutu.
0: Na bwana ya mutu.
1: Me mina sema sasa hivi. Mina rudilia versio ingine. Nasema bibi ya mutu. Cheza apana chezea parcele za vengine. Mutu za parcele yake rishatia magari. Una gari?
0: Magari.
1: Gahari. Kuko muti mwevi na utaka inaanza uta mayani haita tosha tafu ina mayani nazia mwanzo mpaka
0: mwisho
1: ikichomoka tu hivi ni mayani mpaka isifika kule njoma nafunga mu maparcele kuvilaje
2: nikikomale na tosha umambegu fulani
1: ikitosha kule yubi na tosha umambegu njoma inasema hapa kuna maneno yanatosha tena
0: make the fix
1: unaona fata bibi ya mtu na wewe dada unafuata bwana wa mtu
0: Ratkile.
1: Tulisema bibi ya mtu ni sumu. Ni bwana wa mtu.
3: Ratkile.
1: Utakuwa zaraulika hapa. Anakubana hapa mama Michelle anaweza kuingiza hata.
3: Papa ndio pale pone message huko
1: anatuma. Kipande. Ngoja nimalize. Ngoja nimalize hii CJ. Utanikata hii.
3: CJ yako.
1: Bro ni 13 hii ni CJ yangu. Hii ni CJ. Hii ni CJ yangu. Mimi nafuata bibi ya mtu.
4: Ni hapana. Sio sifa.
0: Hata Biblia na kanisa.
1: Wewe unafuata watoto ya watu.
4: No, sio fuata na watoto ya watu. Sio sifa vile do. Hapana. Kiweze. Bo, niko hapa kwa radio. Mtoto wa batu mwana yani samfat. Asemea hapa kutumia message.
1: Hakuna atakutumia waizi. Hakuna waizi kutumia.
4: Vrema, bo.
1: Tufungulia.
4: Mwenyeko na sije yangu. Malerezma.
1: Mwenyeko na?
4: Na sije yangu. Hakukuya kango ya siku.
0: Siwa pa kuku na sije yangu.
4: No. Yenyo na yuwa pali kwa mina pendaka.
0: Wengu na sije yangu.
4: Ana yuwa pali mina pendaka.
1: Weka berza.
4: Anajua. Anajua.
0: Kwa na pendani kutega.
4: Oh. Ana yuwa ile sije. Yenye nasemea kako.
1: Ewa. Acha tuingie mu vifu ya kabambi sana emisyon. Tupige kwanza joyeux anniversaire. Artist.
2: Mse baba. Kwa
1: nina kuongeza parapona ima suluto nungi hapa.
2: Nina kuongeza ezi kosa. Mini kwa mina foreng.
1: Ba mizisi ya kwanza kuma... kupiga. Uwe uneza uweza?
2: Kupiga nini?
0: Miziki yako uwe peki. Kwanzia.
1: Esu unasikia mimi nasema.
2: Labda sipukua nafata poa.
4: Unaona mtu kwa msidio yako nafuata emission.
2: Tende mbele, tende mbele. Tusikuna konte maherere.
4: Unaingia kubiega terasi. Kwa taisi bagula na
5: kati. Za Kongo leo njua tapiga.
4: Anakuambia za Kongo leo njua tapiga. Batu
5: mashie. Batu mabayala.
4: Kwa unavala, ushetie ele masiraji enu mkicho, ushetie mabitu. Bana kusuka, unavala mabitu hii mabote enu.
2: Mablingi zote kama kawaida.
4: Unaingia kusene. Konsere naanza 17h.
5: Paka sababu
4: anasema itaisha 23h. Utapiga nyimbo gani na gani?
2: Kama ni Bagira kwa pale ni kumaliza. Ungesema nyingine fasi labda. Ukisema Bagira mimi na
4: mimi nasema konsere naanza 17h itaisha 23h.
2: Ndaimba niko na manyimbo za true sana. Tukianza sai labda wengine watapata ngisi waanze
4: baba. Utaingia podium na nyimbo gani?
2: Podium. Mimi
4: sasa nakuita tu mimi
2: na
4: mbongo presentator.
2: Mimi naimba kwanza nyimbo zangu mimi ni composer chanter.
4: Miss Sakungu l'artiste incomparable. L'homme qui met le feu à Bagira. Il vient vous donner un spectacle incontournable. Il est inconditionné. Mesdames messieurs,
5: respectez
4: Sakungu.
2: Mazoea nilikwambia ndio nyimbo ilinijenga.
4: Usiingie basi presentator.
2: Nilishaiona na acha ipiga. Kama nikupe nyingine sawa. Walijitenga na shii wakazani tutapoya kumbendo kuendelea na kuivuka mipaka. Walijitenga na shii wakizani tutapoya kumbendo kuendelea na kuivuka mipaka. Sema za Congo Classic, no yetu mwendo za Congo Classic, no yetu mitindo. Sema za Congo Classic, no yetu mwendo za Congo Classic, no yetu mitindo. DJ nipe beat na gross case kali nataka nichani hadi wanite teacher. Fucking MC kwenye fana una players ikibidi nena bidi biso musala na nkisi. Na bandaki game wana ODB iskala fende ma V. Music my game, be us my name sema. Ajifichue sasa yule li ajificha. Minataka nichane hadi monite teacher. Fucking MC kwenye fana una players. Tune na ngine kitu?
5: Nae.
2: Hato achi upate. Hata ni kupakulie kingine.
4: Basi unapiga.
2: Huko wale wanaifan muziki.
5: Ayaya,
2: kwa kisu na yuwa. Kwa hivyo wana kisu na save. Tune na ngine kitu. Maisha yangu ni jembe na mpanga. Sijui kama utazoea. Mazoea. Mazoea onze nitazoea. Maisha yangu ni jembe na mpanga. Sijui kama utazoea. Mazoea. Mazoea kabeza nitazoea. Tunina na ingini. Acha mini kule kidogo changu nilipata kwa jasho. Wakati natafuta wenzangu muna nitalea macho. Acha mini kule kidogo changu nilipata kwa jasho. Wakati natafuta wenzangu muna nitalea macho. Kwa jasho, kwa jasho. Kwa jasho, kwa jasho. Akili yangu, mdomali yangu jameni. Muni yacha mini kule kuvyangu. Wakati mina tafuta pesa. Wenzangu muna baki muna doze. Wakati mina tafuta pesa. Wenzangu wanabaki wanafaze. Chuki ya nini, zani nanywa. Wivu ya nini, jemanje mali yangu. Niko na ingine kitu ambaye na beba tulia rumba. Baby, shetan sirandango wa motema. Kukwacha siwezi mama. Tulia, baby. Jeta sirandango wa motema. Kukwacha siwezi mama. Tulia, ya, ya. Hivyo nazani keni kwe mfide. Mfide. Kukwacha siwezi mama. Tulia. Mapenzi ya wawiri matamtamu mashamshamu. Asa, asa, baby. Ukini zinguwa. Nitabaki na nani? Ziko za true. Ziko za true danje.
4: Kabele
2: kwa mutile rumba.
5: Felicitasyoni kwa
4: zaka nisi. Nena mutia mu...
5: Ndiyo. Nelikuwa nasema hivyo.
4: Hapana mu epreve.
5: Kuko kenye ulisema hapa ya mana sana. Na tulishabi idebate hapa sana mina we. Edo yuko sawa njo kwa nadao yetu ya kufufula miziki hapa Bukavu. Sasa, mina juliza, hivyo yuko nele fasi mbili. Jua nini ya uempoza ki, hivyo binyuko na empoza, hivyo yuko na sijere hapa. Saba hivyo yuko na kia piga kuli kwa boss school. Unaambia se, nu kantu nutafishon isi, unakuyo, unaimba pire mavu. Uone kata umata kui. Uyanze ye defeat. Kuli kupale na kuli kwa vie. Muki programe mtu, unaambia, ti vye chante, toa. Usi imbe atabi ya mtu. Tuone kukakumu atakui. Akwase William njaneza kusinye. William aneza sinye wa kwanza kulepa.
4: Masikia mtu anasema.
1: Et donc, il y a un peu de temps ici qu'on a révincé la musicien. Sana. Njomana, niko nasema, hii masiku emisio huko njo na maliza. Tupange yetu konkuru avec ribine des artistes tufe konkuru ya kumizisia na njimbo zaapu.
5: Hei, sinyo kini na maliza.
4: Felicitation, nina
5: supe. Merci beaucoup, c'est ça.
4: Merci mucho.
5: Sinyo kini na maliza kwa anda.
4: Message. Na nilikuwa na ele
5: maliza. Sinyo kini na kuambia sa.
4: Non, oui, il me croit à peine ça, tout matin, Mali, émission.
5: Pas de
4: quoi,
5: oui,
1: 11 ans à promouvoir à Ivar.
5: On est en Malaisie, Ibiedo.
1: Akuna Ivarishaka.
5: Bah, Chris Metro, on a coupé la ganabo, battu la résidence.
1: Est-ce qu'on a un camarade qui a fait émission à Alenzar, tu as quoi à Tembea?
5: Non, pas, non, ma chère,
1: Radio Mendel.
5: Mais ce qui a mis, c'est qu'on a eu.
1: Tu as quoi à Tembea, mon karaoke, on a eu un imbouac, on a washa radio.
5: On a eu un film.
1: Tu as quoi à pas, tu as coupé tish. Kama, on a eu un imbouac, on a toc.
5: Eh, Bidish, tu bili.
1: C'est qui a ça, ça? Tukachoka karaoke zote
5: kwa
1: manaimbaka
5: byake
1: esu unifuata mimi nasema
5: mimi nasikii
1: shitu tulikuwa natoka na Alenzar mu village pita quartier
3: hapana
1: zero era Alenzar hebu mimi na kudepose mimi na shuka tunashuka tuko na Alenzar
5: kuimba
1: tuna babibe Musa tuko naenda tunaenda tunaenda kule kwa village pita quartier tunarudia tunaenda nguva
5: hakuna mwalimba nyimbo yake.
1: Ah, manaimba tunaingia mkaraoke hivi. Sasa alikuwa anatuona bana shitu, juu tuna install mabol, tuna team. Juu nasema kulikuwa party kulikuwa naita tour de karaoke.
5: Mhm.
1: Ile tour de karaoke ilikuwa nasema muziki ya ba musicien
5: ya Bukavu.
1: Juu ndio ideologie ya émission.
5: Objectif
1: ya Radio Mendele kusema hii émission promouvoir la musique ya Bukavu. Ndio objectif. Unaona kama mimi namaliza émission Alenza anatia nani
5: generique
1: ndio tunaitaka nini anaweza ile jingle kwa pi
5: ile arc-en-ciel
1: détente musicale détente musicale musique locale détente musicale
5: après
1: la musique locale après émission mtu mwana anaandikia hapa sitakuficha ananiambia hivi ngoe na unje utasome ile message Mungu alisaidie nipate ay anasubiriandika ni bia nguvu sana na nisaidi donc undi ujikaze nipate hii message jibu huyo mtu anaandika mi peke bila ni eh bila ni depasse nivo ndio anaandika vitu ya nguvu sana msiwazi ni mavitu ya buruburu umuntu aliniandikia nikaficha hii message mimi nasikia message inanigusa par rapport na maneno mimi naongea sasa hii umutusiwe ni muremesi hae hebo andike la mesaji tena wana koko nanifata andike ulisema a partir ya emisio voila mina, na mina kumbuka jina haki deja wenju utasoma mesaji hapana mi hapana mi wenju utasoma mesaji usikuwe sema oo edo haiko minju mina andike mesaji soma ele mesaji soma
5: nilisha jua imba nyimbo za kabeza gracia nzar nisha jua hii bonjour mon frère nilisha jua imba nyimbo za kabeza gracia ya nzar
1: ya alenza
3: alenza
1: gracia ya alenza
5: ili simine yuwa sana mine yuwa sana ili te reconnaissant
1: unuwa mesaje ni yasai tuko musidi Patient mon ami, patient, à ta produire Léo pale ku Free Zone 2, Free Zone 2 na kwa kote cha. Dimanche atakuwa na mtu banaita Patrilove coffre fort na lundi mesha atakuwa na Lydia la food. Dimanche Patrilove coffre fort, Lydia la food lundi mesha. Na kusalimia ndugu yangu patient na courage ku produire ba artiste. Même si ba kwa ba reconnaissant, ba reconnaissant, mais ton va se dire quand même. Tusikie nyimbo ya le sol et le sous-sol mutuza ngubi Emmanuel mutuza ngubi Emmanuel hein le sol et le sous-sol
3: c'est
1: hein CD Mutuza Ngubi Emmanuel. Le sol et le sous-sol.
6: Unapasha kuwa na organize kitu fulani paske kule unaendaka huko na mapete za mingi na wapi na wapi unaitisha ule matasikia wito yako akui ingawa bitu viko nguvu tutakuwa natosha tele mil fra porque tupate pasko tutaikala tunapiga tu miziki yetu ya Bukavu kushie peki inaweza kuwa ya maana sana osi njilo si shangu hii osi ingine ningesema hivi kule kwa unaendaka kwa baartiste bana kuitaka uko naambia baartiste yetu ya Bukavu bana kuwa naita kese suwa nani mwe balifuraiya na ya mwaila ile, ile karaoke atapiga anakuwa na, naleta anainviteba kwa baartiste fulani na we ukue utapiga ineza kuwa ya mana hapana kwanza nyimbo ya kwanza mpaka jiska jiska mpavi naisha we peke hapana tunaona katana bengine babe biko Kinshasa na wapi bana invitaka babo biko kuroyabo wenye mapasha kuwa nabambia hili shi hapa tuko nasema tuko na ma, na manyimbo za mingi eh atoza detail niko hapa saa hii na bolingo iko mu studio me nilisa bana programme vanipatia ujio ya kukosa tu niko na bolingo hapa saa
1: hii nyimbo gani saa hii nyimbo yako
6: saa hii mimi naweza penda upige kipaji na baba nasema asante. Osi iye niko
1: mkula kwa. Kwanza nyimbo tutapiga saa hii.
6: So wate ndeza penda unipigie, mepiga kipaji.
1: Papa piga leza, kipaji. Itile kipaji ya uwana. Kisha apre pale unatia ndoa, jule tuko samdi. Mandoa ziko kuwa poze.
3: Nisije ya kumbuwe.
1: Tupigi kwanza
4: kipaji.
1: Kipaji.
4: Kipaji.
1: Ndiyo. Sena isha. Mutasikia shansoba naita kujina ya ndoa ya lote. Ndoa ya lote ni titre ya Roland Mitraez alitia ku sita sema ku marché juu hata mutelecharger Roland atapata ta difra juu hakuna hakuna sheni ya Roland kwako iko pea vyote ni vya Kongo tu munatia unaeme Roland Mitraez mimi nasema kweli au bongo
6: ndio ni kweli hata uko na account pea
2: mbona tume basi mu support baende tu mama
6: tu support tuongeze Roland
2: mbona itasaidia
6: hata na mimi niko nasema niko
2: na hata na mimi za Kongo hata baeme ba kwa madeni
6: sio pea
5: asoma jari si ya kaka
6: mimi niko na hayo kwanza haiko pea TikTok
2: ya huko watangaze visibility kwanza na ile kusaidia
6: nani Kongo
2: za Kongo B11
6: za Kongo huko TikTok
2: ah niko fasi yote platform zote ziko haziko pea sitakudanganya
6: haziko pea kwa sana
3: niko na chain kama nani nifungaka TikTok Instagram Facebook nje fungula za mpya niko na TikTok ya huko pea
6: Uwa TikTok yuko pea.
3: Ni
6: pana numero yako ya account by you and
3: the TikTok yangu andika Roland Mitraez.
6: Ah, account yuko pea. Andika kwa Vanessa tuma money. Monogram.
3: Monogram.
6: Eh, andika sema hapa
3: bali.
6: Sema.
3: Sikia pale mtu sio TV bana.
6: Eh, piga nyimbo bana, tuache ma polemiki ya president wa yuko.
3: Polemiki, hapa polemiki ya wapo.

0: Voila. Kipaji?
1: Ndiyo, kipaji.
0: Ndiyo. Kipaji, kipaji, tumikisha kipaji chako. Tumikisha kipaji chako. Wengi wetu wanasahau kutumikisha vipaji vyao. Wanasema hii sio kipaji changu.
2: Hii mbona sasa watu mkara ukiani nenda mahubiri. Hii ni mama mkorale hii kabisa. Hii mmeingia mkorale.
1: Hii ni kuonesha baartiste. Betu hapa Bukavu. Tutumike kazi kwa bidii.
0: Kipaji.
2: Unaweza mimi mkaraoke.
1: Hii. Niko na manyimbo za
0: kipaji.
1: Ali mwezeli lokola bana mapasa. Mama mapasa bana mote mamoko. Zame. Bato ya moke mali na rakate mali na kabamongo kole kabato
2: mali
1: na kamituka kole kabato mali na kabandako kole kabato pola nini banza meye papa mon peuple pere par manque de connaissance lini sabana na yo Nzambe papa
2: tu bana shimama
1: apre pale tuzaba paya mama kilio ya nzambe
2: paya
1: papa ya mama kilio ya nzambe apa utacheza hata vile alenzae pale atacheza muziki bila pijama vye sage
2: tuzaba paya
1: kama bageni kudunia nani lingala fasili ya Bukavu. Ni kwa Bukavu. Si kwa Kinshasa. Welewe tu vile. Ni kwa Bukavu vile.
3: Na kuna wangi Lingala ya Kinshasa na yoko.
1: Ndiyo, Lingala fasile ya Bukavu. Ifu meelewa vya kaberza. Wata kuna jua vya saji.
2: Aleza ya Lingala alote.
1: Ndiyo.
0: Sikilize kisha tukutanane ya pre Ibor Ndoa ya alote. Mina hiyo sayi Dr. Edi Mwigiri. Mudedeka Banda. Ah, mama fura, mama fura, galeri fura. Ah,
3: très fort.
0: Mont Everest, Ya Sylvain, Mont Everest. Mutu yangu ya ndani sana tena sana. Jimmy, na wako nafuta emission sahi, ambia boss Mudede umusalimie pale, uambie asalimie Inosa pembeni yake, asalimie Jules parce que après émission, extrêmement karaoke ya kesho. Bako naziinstale sai kukabanda. Mina ugivivi. Instema ya karaoke ya kesho dimanche. Ya Isa Rosignole kukabanda. Bako naziinstale sai. Thierry Boroto. Yako yoka balance. Karaoke kesho ye balance batefale. Utakuwa juuliza hivi ni vya bongo au ni vya kweli. Pata radio. Usikuwa nasema benya ujuri. Alenzahe. Ndoa ya lote.

0: Bonjour Edo, je suis à l'écoute de votre émission. Ces jeunes garçons qui viennent de présenter 4 morceaux, félicitations. Il faut l'encourager pour... Pour Kaberza, il est bon. Un cri d'animation urbaine. Félicitations à lui aussi. Les sols et les sous-sols.
1: Merci beaucoup.
2: Je suis un peu malade. Ngweshe, biko wananifata kila mtu pale
0: kwenye huyo murega.
3: Macha minyao kule kote.
0: Pale ni barega.
2: Ile ni kutema ya mulamba. Mulamba ni barega pale. Si walungu.
3: Mnashangaa nasema kweli.
2: Pale tu bon, atukwake na polemiki. Aku atuyo murega, atuyo kisesoa kisesoa. Ndio.
0: Pale walungu.
2: Tuongea lugha.
3: Unaacha minyao.
2: Mashi, tati, kirega,
0: tati,
2: kitembo. Kindande, biote tunaongea pale.
0: Pale ni banani bako pale.
2: Pale batu yote. Mtukuru ni batu yote. Sasa sima sila ni
1: pale. Pale mtukuru.
2: Wala bamushi, wala baflani. Pale.
1: Ile jina upeke mtukuru.
2: Ni santre, mtukuru ya walungu. Mtukuru njo santre ya kwanza. Yenye najulikana meme kule Belgique. Ndiyo. Somenki. Somenki likuwa. Mtukuru, Kamituga, Kalima. Na wapi kuingia?
3: Ile nyuma na yako
2: ina. Bukavu somenkia kuingia, alikuingia Kabare, alikuingia
0: Avenue Somenki, Bukavu.
2: Avenue Somenki ndio kwa baja walikuwa wanakaa sana natoka Luntukulu
1: na
2: muziki.
0: Walikuwa na kala.
2: Kwa hivyo iko pale kukape nguru.
0: Kwa walikuwa na
2: kala. Walikuwa na muziki, walikuwa na kala wanalala. Njoo pale.
4: Wanafanya kazi.
2: Wanaenda fanya kazi Luntukulu.
4: Kazi.
2: Ndio. Mkoa wa walungu yote.
0: Kisha hakuna barabara sasa.
3: Mu. Sera mengi si nilisikia kwa kwa Minyago ndo kuneza kuwa kunajulikana mbele ya zile centre mbili cha Minyago ndio iko katikati Zibira mbele cha Minyago katikati Luntukulu kumwisho
0: cha Minyago nao kulikuwa
3: hapa nago kuko yenye atupasirie
2: cha Minyago ni cha Minyago huyu hata
3: ni siku mzalo wa kule
2: cha Minyago ni centre commercial ya benye walikwenda uza oro me Luntukulu ni centre ya Somenki.
0: Ema muende kwa emisio ya Jibe Shabani.
2: Kwa wala wala
0: wala.
2: Kuka balavali.
0: Luntukulu.
2: Ona mardi.
0: Mardi.
2: Ndiyo. Vye Shabani.
1: Emisio ya Jibe
2: Shabani. Alamuchua.
1: Na dise.
0: Ndiyo. Ndiyo.
2: Ndiyo.
1: Nostalgico.
0: Nostalgico.
2: Hapa tuko
0: mwakuchuali.
2: Merci.
0: Kuuliza sasa college ilianza yeye alfajiri hivi Shabani atasema unaingia mbi yangu bwana siko mbi yake kila mtu na CJ
2: yake okay merci
0: hii ni CJ yao
1: Luntukulu mpaka
2: wanakukumbio yangu hii
1: CJ hapa
2: Luntukulu njo kwetu eneo yote Luntukulu Mulamba Nzibira Nyamweru Maziba
1: Saiba tuko barabara
2: Sei Lukigi Kabogoza Kamilanga Koze, Nyabalume,
1: Katanga,
2: kule kote, Luntukulu Nziba, Mulamba, Maziba, Nyamweru,
1: kule Maziba kwa inakuwa kote gani?
0: Berza na we, au yu
2: Haragune,
0: na pale Peruzia na Nyawera na Koperaza, maunawa kutene.
1: Kwa tene, mini somee kol primer kwa tene dibanda, ni kwa toko?
0: Ugua toka hapi?
1: Da toka buolo senki, naenda kwa tene, kwa kola prime.
0: Magi, de buolo senki ya tene hakuna kulikuwa na pita.
1: Mpita hapi? Ni kwa naenda kushinda kubasen kule kuogelea, kukorte la peku.
0: Nani? Nani? Mtu ya Bukavu.
1: Asa?
0: Kukwa tete angu la bote. Nenda kwa shangazi mungumba. Nenda kwa mamu loko feruji. Nenda kwa tete rekupera zamani. Na vile na ye. Njo vile ele.
2: Mina kwa na fiere na kule kwetu Luntukulu.
0: Kwedo.
2: Sio unasikia huko. Niko na fiere na kule kwetu.
0: Niko na kuandatea yake la vote.
2: Ah, na tena hiyo la vote. Tatia mwepo la vote. Na hapa mwai kifwa niko na chunga kukauke. Nikamate mtu mwingine safari.
0: Edwin na mwingine. Tutapeli koma Edwin. Tutapeli koma.
1: Edwin
0: Ninja, Edwin Gandhi, petite fille. Papa viu
4: Kavumo akaganda à l'aéroport là où il y avait les blancs, les Uruguayens, les. Je suis là. Uliuzai parcele zote hai. Atia video hii. E, uku kote ni kwa mama kinja. Si, ni motari, ni depose kwa mama kinja. Mm. Sana kufikisha pale, singa
1: huko kwa sora. Ulisema, haiko hapa.
4: Mama kinja, ni uku tu chini. Pale, kwa parcele bujiriri. Niache kwa parcele bujiriri. Una tamuka kwa parcele
1: bujiriri. Sigea yendo. Mie mtu mwali niambia, si kabeza ni kutane kushenki. Kumbe sipa hino. Kumbe ni hapa inja. Alienda kabeza cherche moi mbio mbio kile nikute kujenki siku hiyo ni wapi. Ya tro yule ndo mimi na yeye akani hapa nje.
4: Nyuma radio maendeleo. Pole sana. Ugene tafutia wapi?
1: Si yuwe tu wazo tuliko rolisa kujenki ndo wapi? Mimi naenda kwa muvi.
4: Na watu na bara hii.
1: Sasa ndio maana sikusirika sana nikasema kumbe tuko ba mingi. C'est vraiment dans le monde là, ce qui
5: a. En fait, il y a une chanson, il y a une promotion à la chanson de Akweli, mm-hmm. mais il n'est pas un jour magonjo à certains artistes musiciens. Il y a une chanson de Washi, et il y a une maintenant avec Muzekwiti, avec Sidara.
4: L'artiste est venu
5: Washi. Mm-hmm. Washi, ni rappeur.
4: Il fait quoi pour la dire maintenant
5: Il est très malade.
4: En vie ou pas
5: Il est très malade. Il faut faire une. Na Fandero dit il a une très belle voix.
3: Alitomika sana mzee strong.
5: Kwanza mzee strong kwa maana mzee strong kwa maana wengine
3: machine studio.
5: Alakini akagonjo alikuwa mu prison, après prison kwa kupita mescalier rue du Vieux alikuwa nikala pale sana sana ita kwa immortel. Il était malade maintenant sous initiative ya Muzekwiti Sidarbu Muzima vraiment kwa kuwa SOS washi. Maintenant kwa kidogo kidogo natoka mpaka hivi sasa kwa panzi kwa tunzio panzi. Kwa ngala gisi ya tapona. Donc, mwana pena tena aza msuni ya kupona magonjwa kundani ifo kuna kontakte ni mirofu la mflansi tu Muzekwiti unanita.
4: Mungeti hata miziki yake wa muyue. Wata suteni mtu wa abayue wa musiki yaka ni dada ni dev.
3: Bo. Nimbaki ya neza kuwa.
5: Ofet ni mbaza kazi kwa za mingi.
4: Za mingi ya wapi.
5: Mwana mnagi mwana
4: suwa. Aneza ruko na nyimbo ya darshu.
5: Nani? No, yendo washi. Washi. Washi. Alikuwa mbele Muze Strong of BK.
4: Nyimbo yake. Nyimbo yake.
5: Na kuwa mwingine mwanagonjwa.
4: Nyimbo kwanza ya
5: darshu kama ya washi. Mwasi patro za
3: kwa mwingine. Mwanzike machine studio. Mwko vokale yake
5: mwingine. Hii studio kwa mposte hapa.
4: Mwa kwanza lenza raguse mabuto ya masa. Anza unapata kitu.
1: Washi.
5: Washi.
3: Machine studio.
4: Machine studio. Washi.
3: Machine studio tu itakua.
4: Mwana mwiyo.
3: Ndi. Ni kwa na mfata ni ngali peti siangia ta studio.
4: Sino kutu peti.
1: Nyimba ni mwake mwa wa sushi.
3: Siko gram. Niko lagi niko gram mele wa peti.
4: Njoo umu managonjwa?
5: Hapa ni suraki ya zamani, hapa ni ya isasa.
4: Anazeka?
5: Ndiyo.
4: Washi. Anagonjwa nini?
5: Donc,
3: Alambele suraisi.
5: Sisi ni mbrom sishika. Ni kicho njwa hiko bie. Metna hiko panzi.
4: Njoo le siku ya Amerikano malifika pale ya kasema nagonjwa.
5: Ula akufika paske. Mboi vubai ni pabia haizi yua, mehivi deje kupanzi, njuko natunziwa. Kwa mungine mwanagonjwa ni ye ni komedien, na erezima tulipata wakati avec gupe ya KJN, tulina mwangalia Jezi.
4: Komedien?
5: Buzito.
4: Buzito nagonjwa?
5: Ile tre malade, tulina mwangalia Juzi.
4: Buzito komedien?
5: Oui, tulikuwa pamana mamajulika
4: mwana mshibe Shabani. Buzito mwetu na yua, washi tutatika kwa misiki yake, alenza na kipata, tasikie.
3: Inandikiwa machine studio.
4: Tu ipate. Sumo na maevre na yu ba artist.
3: Machine studio. Inakuwaka sana.
4: Inakuwaka? We tia yu basi. Inakuwaka. Sumo njo bile bienu. Me artista na wakiana miziki mu telefone.
1: Inakuwaka.
4: Miziki yangu.
3: Yuko kwa mfalme Jeffrey. Njo ile.
4: Voila. Njo ile. Iko anaimba mule.
3: Di.
4: Tusikie
3: kwa. Yali faile refrea ta. Machine studio.
4: Watu sikie. Watu sikie tu musikie washi. Juhi ngizia kumusuteni. Tusikie.

0: Nimeshafika katikati, wapi hapo kwenye machine, nononi po, abando kwingine so.
1: Ewa, washi ule. Unamsikia refrain, musician ule kabisa. Amerikano alikufa vile vile. Washi naye iko mwili ile situation ya mbaya sana. Washi ko panzi sai.
2: Uiko panzi kumatunzo DJ.
1: Uko panzi. Bali mu récupéré association ya baba ba imiko ba musicien ba rolale tribe na équipe yabo. Si darbu, synergie des artistes de Bukavu.
2: Si le président c'est Muzekwiti.
1: Muzekwiti.
2: Ndio kazi kwa nafanyika. Moko ni lazima tu kusutenir. Tu même m'appeler na ndafikishia mama mchango. Na gisi matunzo yake endelee.
1: Naanza tuma mchango ku numero gani? Ba muzia ta serumu mbili. Juu onekana naweza pata. Juu anaambiko déshydraté. Haya kunywa mai ya kama katra. Haya kunywa mai. Maya na kunywa kani ile mavitu ya mweupe ya mplastiki.
2: Nimera kutuma.
1: Mimi nasema na sina wewe.
2: Nimera kutuma wako ni 09
1: 09
2: 73
1: Turudili 09
2: 09 73 70 63 59.
1: Turudili
2: 09 73 70 63 59.
1: Turudili
2: 085 35 40 432 85 35 40 432 09 73 70 63 59.
1: Pale mnaweza tuma kitu kidogo kama ni 2000 francs, kama ni 3000 francs, kama ni 1000 francs.
2: Nitasaidia
1: sasa. Tuma hata za retrait basi. Tuma tu bien
2: après. Tuma ta tuma tutafika. Tunaingifika vraiment.
1: Unaweza sema unaona yua nani washi?
3: Washi.
1: Alenza ronde tafuta ka partition ka buzito ka kitu mwaka buzito kama unaweza kapata
3: washini mizisi wetu wa zamani na sana na chibo tuko na susia
1: kiasi siko
3: na siko jisikia mba
1: washi unamuiwa
3: washini mizisi wa zamani mina muelewa kidogo na tuko na susi ingi siko na ugua na bezo yeta kipona make ni Mwenyezi Mungu atusaidie sana.
2: Excuse me, usitoa contribution yako.
3: Ndio jinangu kwa ile list ya Sidarbu kuyobaisha
2: tia si
3: mzabo. Andika za Congo B11.
2: Niko
3: ku numero 28.
2: 28. Okay, naona za Congo
1: tuma sisi. Kweli?
3: Na numero na jina ya ile numero ni Sungula Inosa.
2: Voilà.
3: Ndio iko natoka ku RTL man.
1: Ndio iko natoka ku RTL man.
3: Ndio.
1: 09
3: 0 097 37 06 359.
1: Rudivia
3: 097 37 06 359.
1: Donc artiste comme hôpital Panzi ça.
3: Ndio.
1: Wewe ulishamuona?
3: Musienda angalia kwa hospital, mimi tuko tunapata image.
1: Mbona muona ka avant wengi kwa hospital? Ulikuwa namkuta wapi?
3: Mbona ni makadutu tu hizi mangambo ya maindustriel sababu artist mtu mwenyewe alikuwa na yeye akishapata maproblemu sawa za vile na haya kumsemesha inaweza kuwa tena kushinda.
1: Ah.
2: Wewe unasikia shia pana.
3: Ndio si ndio nakwambia sasa kibinafsi unashindwa hata kumsemesha juu ya wasusi. Juu ya wasusi.
1: Sasa unaona mtu huyu bwana anaweza kuwa hivi. Ukishimama naye anaweza
4: kuwa
3: kama kwa kitu complice ya ngisi iko mizamo ya basi. Twende vile. Haiko kwa ubaya lakini.
1: Bongo na nyinyi muache vile.
4: Ndio.
1: Msikwepo bakterie pale.
4: Ndio.
1: Haiko vile mtu asije.
4: Ndio vile vraiment au ya danganyika kitu. Ndio kweli. Ba artiste beto wa Bukavu, tuko tunafaa bitu avec précision. Haiko kutumia ile maya ya mwaupo lisema au kupiga hii da d'autres termes ganja nini na nini ndio kwa artiste. Hapana. Comme si hapa tuko ba Kristo na tuko ba artiste. Tunatumika na precision na zamiri pia ya Mungu.
1: Sikuni hata premius.
4: Wewe
1: unashizi.
4: Ndio, kunya pale
1: kaiki. Kadogo kapo,
4: meusi lewe. Na ukipenda unaacha fanya kazi yako bien. Fanya kazi

0: kisha kuzurunguka kuvanganga vengi na sikupata hata uponyaji. Njoo jirani yangu akanielezea juu ya kituo ya afya Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa yake Dr. Prince.
1: Mimi namjua ni munganga mkubwa sana. Mwenye anatunzaka magonjwa hata zile zenye zilishashindikana kuingine mahapasi yanazitunzaka hata maradhi kroniki.
0: Njoo ule tati Dr. Prince anatunza magonjwa mengi sawa vile rheumatism, diabetes, AVC ama kupooza, fibrosis sexuelle, ejaculation precoce, prostate, mainfection ku wanaume na ku wanawake. Na zingine nyingi fika tu utashuhudia.
1: Na iko ile tu ate mtoto yako wala bwana yako wala bibi yako alishashindikana na pombe. Iko na dawa ya kuachisha pombe.
0: Kweli? Munganga Dr. Prince alishatunza sana muinchi nyingi za Afrika. Yeye ni mkongomani. Hivi anatokea kule Lubumbashi. Na iko hapa kwetu mjini Buafu. Kipimo ama fiche ni 5000 francs congolais. Siku ya posho na siku ya Mungu, kipimo ni 3000 francs congolais.
1: Kitu ya mzuri yenye iko pale, mgonjwa anafika. Hakuna vya kusema magonjwa.
0: Hiyo maye.
1: Kipimo yake hiyo yenyewe itaonyesha magonjwa yenye uko nayo.
0: Kano ulishatembea kwa munganga wengi na ukupata suluhisho. Kuya sasa kwa munganga Dukutere Prince. Adresse yake ni Route du Ville pale Kusime, pembeni na kaso kwa ya Route du Ville. Pia unaweza kumuita kwa hii numero 0 97 50 28 344.
1: Dr. Prince anatunza na Mungu anaponya.
2: Wapenda sikilizaji, tunasema tena mjambo na tunaenda kuwakaribisha kufuata kipindi chetu. Ni kipindi ambayo inaitwa Maison des Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa yake Dr. Prince. Na kabla ya kwanza kipindi chetu, tutenda kwanza kuwasalimu na kuwatakia mambo mazuri. Tunenda vile vile kuwasalimu atukuwasau wagonjwa wetu ambao wanakuwa kitufata na kujiunga na Redi Maendeleo muda kama na huu. Vile vile kwa wale ambao kwa wanapokea dawa, kwa kuwasaidia, kwa kuwatakia mambo mazuri, kwa kuweza kupata uponyaji safi. Basi mpenda msikilizaji, mara moja tunenda za kipindi chetu ambacho kabisa kinakujia masikioni mwako, wewe ambao unapatikana mahali pengi katika mji wa Bukavu na kando kando yake. Maison des Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa, ni kipindi chenu, ni kipindi ambacho kinawahimiza kwa kuweza kutatua shida zenu zote, nyi ambao mnaugua, nyi ambao mnasumbuka na magonjwa mbalimbali. Maison des Soins Tradi Moderne ambao inakuwa ni hospital ama nyumba ambayo inagharamia wagonjwa ambao wanasumbuka na magonjwa mengi kama vile diabete, hernia ndani na ya nje, na magonjwa mengi ambayo kabisa tunakuwa na Dr. Prince huko ndani ya studio. Mpenda msikilizaji, ambaye kabisa tutaendesha naye kipindi chetu mara moja, basi tunamchukua Dr. Prince. Mjambo tena.
3: Mjambo sana bwana mwariri kwa kunipatia kauli. Na kama vile tunakuwa kwa mdavitide yetu ya kukua na kuwa kufika kwenye mike kwa kufasiria wagonjwa, watu wanakuwa na maprobleme za magonjwa, kama vile tunaendelea kutunza, tunaendelea kusaidia watu kupitia madawa za asili, madawa zenye tunakuwa tunafanya utafiti za majani ya pori. Vrema tunasalimu kwanza wakaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando ya hapa kwetu mjini Bukavu. Tunawasalimu sana na tunasema kama Maison des Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa, tunatunza, Mwenyezi Mungu anaponya. Kama uko na matatizo ya magonjwa, ulishaka sumbuliwa na magonjwa, ulishaka enda huko na huko upatake mafanikio ndani ya mwili, vraiment karibia sana ku Maison des Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa, tunatunza, Mungu anaponya. Unakuwa na matatizo ya magonjwa, ulishaka sumbuliwa miaka na miaka, ulishaka enda huko na huko, vraiment upatake mafanikio, kamata kwanza bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni 09 75 82 83 83 44. Mina patikana mu Route d'Uvira Kusime, chini kadogo ya Kasoko. Njoo fasi kwenye Maison des Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Mina patikana pale na tunakuwa tunasema tunatumika kila siku kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya tano. Kipimo inakuwaka ni 5000 francs. Unalipa fiche yako ya 5000 francs, unalipa kipimo ni 5000 francs, unaingia mulabo, hapana kujieleza magonjwa. kipimo yuko pale itaonyesha magonjwa yako bila we kusema A wala B. Tutaangalia nini na kwaka na kusumbua ndani ya mwili. Ukifika siku ya sita hadi siku ya Mungu, kipimo na kuwaka ni 3000 francs seulement. Unalipa tu 3000 francs kwa fish, ingia mule mulabo, hapana kujeleza magonjwa. Kipimo yako iko pale itaonyesha magonjwa yenye na kuwaka na kusumbua ndani ya mwili bila we kusema A wala B. Na ku maison de soins tradi moderne sio kama vile vya kifumu haiko ka... donc tunafanya medicine traditionnelle moderne. Unafika kabisa, unakuwa unakaribisha vizuri, tutakaribisha vizuri. Tunakuwa unafika, tutajua huyu mtu anakuwa kwa mpya, tutakukaribisha vizuri. Kwa zamani ulibaka dawa, wayamaliza kile ya dawa, ndugu yangu, kama tabike na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni 09 75 22 83 44 44. Mina patikana murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko. Pale tunakuwa deja tunapatikana pale. Ukifika vrema utauliza wapi kwa Dr. Prince, utakuwa deja utapaona na tutakaribisha vizuri ndugu yangu. Sio kama vile atokaribisha, tutakaribisha vizuri kama vile tukuna karibisha wagonjwa wengine. Na wagonjwa bon guérison, mimi najua watu kunaleta wengine paske kwenye mtu anaponea ndio kwenye natumaka mwingine. Ndugu msikizaji, unakuwa na tatizo kama vile ya estoma ilishaka kutesa sana. Unakuwa na tatizo kama vile ya tension ilishaka kusumbua kila nyakati, tension kushuka kupanda, kila nyakati tension kupanda kushuka inakuwa nasumbua. Unakuwa na tatizo kama vile ya fievre typhoide na palpitation du coeur, moyo kukua na kusumbua, kitembea kidogo unasikia kapumzi inakia mfupi sana. Unakuwa na tatizo kama vile ya rheumatisme ishaka sumbua mwili yako, kila nyakati unasikia gaz ama cramp ndani ya mwili. Unakuwa unasikia mikono huko unasikia gaz, unasikia kabisa pia unapooza ngambo moyo ya mwili, inakuwa na kutetemeka. Ile magonjwa wanaita kama vile ya AVC inatumaka pia, mtu anakuwa anatetemeka, anakuwa kabisa ni probleme. Tuko na masolution, tuko na dawa zile za ile maprobleme. Na vraiment ukifika utakunywa dawa kuya tu kwanza na imani, toka kunyumba kuje na imani, paske mimi siko mfumu, siko Mungu. Mungu ndio anipatia ujuzi ya kujua dawa, Mungu anipatia ujuzi ya kutunza mtu. Kupatia wewe mtu dawa unaenda kupata mafanikio, ya lazima uheshimie dawa na ile imani ilikutisha kwako kunyumba, upate kile yako ya dawa na Mwenyezi Mungu abariki upate mafanikio kama vile wengine huko naendelea kupona. Unakuwa na tatizo kama vile ya palpitation, kupumua kabisa kwa shida, kitembea kidogo unasikia kapumzi na kia mfupi. Unakuwa na tatizo kama vile ya rheumatism, inakuwa na tatizo sana, inaanza kusikia gas ndani ya mikono, kiuno, mgongo na miguu, unasikia gas sana mnyengelele iko natembea ndani ya miguu, inakuwa ile ma problem. Unakuwa na tatizo kama vile ya mal de dents, maumivu kabisa ya mgongo, maumivu ya tumbo kusumbua, kiuno kukua na kusumbua sana, kila nyakati unasikia kama mfupa wa mgongo inakuwa na kusumbua sana. Unakuwa na tatizo kama vile ya mal de ventre, maumivu ya tumbo, tumbo inaanza kukua na bana, tumbo kukua na waka moto, tumbo kukua na nguruma, au juake nini ojiste inakuwaka ndani ya tumbo. Lazima toka kunyumba kuja na imani. Na ukikia na imani, na mimi nitakutunza na imani, na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio. Ya lazima ile imani nitoka nayo kunyumba, paske natafutaka dawa kwa ajili ya kutunza mtu wapone. Ukipata mafanikio mazuri vrema, utakuwa deja utaambia wengine wagonjwa wanakuwa na maprobleme za magonjwa. Unakuwa na tatizo kama vile ya diabetes, magonjwa ya kisukari. Watu wengi wanaliaka, "Oh, diabetes haiponaki. Oh, niko na dawa ya kisukari." Na mtu batu yuko napona hayo na wanasikia vizuri. Unakuwa na kojoa kila nyakati, juu ishi ni problem. Unakuwa ifo kukunya makomprime, ifo unakuwa na tobolewa mainsiline. Karibu sana ku maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani. Tunapatikana murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, ndio fasi kwenye hospitali iko. Ukifika pale tutakaribisha vizuri, na wewe peke utaona kabisa tunakuwa deja haiko vya kifumu, hapana. Vraiment karibu sana ku maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Bwana mwariri,
2: shukrani sana bwana Dr. Prince kabisa kwa kuweza kuonyesha matata yako kwa wasikilizaji wetu, kwa wagonjwa wetu. Ila acha basi na mimi niongeze kidogo, niwaambia kwamba Dr. Prince haiko charlatan, Dr. Prince haiko majitapo akujitapa, Dr. Prince haiko farceur. Dr. Prince c'est responsable mwenye anajua samani ya mtu. anajua mtu ni nani na namna gani mtu anapaswa ishi na kupitia tu nani maisha ya kiafya. Donc wakati wewe unasema sema utabakia kunyumba juu ulishakaenda fasi mbalimbali ya ukupona, hapana, usiwaze mbali. Kuya tu mara moja ufike wewe peke ujione. Dr. Prince iko na mamashini zenye ziko en tout cas sophistiqué, ni mamashini zenye ziko sijui ni semeje, ni mamashini za ajabu za kisasa. Donc wakati unafika pale wewe hautamwambia hata kitu moja. Yeye peke tu atakupima, ile mashini ndio itaanza detaille magonjwa yako yote, na utasikia vile vile kutakuwa hata hakutakuwa hata tofauti na binyo nasikiaka na binyo ile mashini itasema. Ni kusema wewe ukuye tu wewe peke utaona matata ya Dr. Prince. Usiseme aseme mimi nagonjwa diabetes, mimi nagonjwa estomac, mimi nagonjwa tuseme typhoid, aseme nilishenda fasi mingi haikupata ponyaji, haikupata kupona. Eske Dr. Prince ndio ataiweza? Ewana, hapana kujiuliza kuya, we peke utaona jinsi anaiwezaka. Wakati ye peke alisemaka kama ni fimbo ya magonjwa, maana ni kusema ile magonjwa inapata fimbo fix na inakimbia yote na inapona na unajisikia tena unakuwa na sante. Batu mingi baisha tosha maushuda pale zenye zineza yala ta busunzu muzima ya ma ushuhuda. Ni kusema we mwenye ungali na baki nyumbani, we mwenye ungali na jiulizo, ungali na jipoze mile in question, sijue kama tu, unapenda tukufanye nini. Radio iko naimba busiku sa vile mchana juu ya Dr. Prince. Radio Maendeleo iko nasema kila saa juu ya Dr. Prince. Ni kusema Dr. Prince ni mtu mwenye alishafanya bitu vya bitu vikubwa hapa kwetu. Haiko hapa Bukavu tu, hapa kwetu Bukavu kwanza kututasemea. Alishafanya vya maajabu hapa kwetu Bukavu. Kule nje ndio hatutasema. Alikuja hapa Bukavu kwa kuweza kusaidia tu watoto wa mjini Bukavu kwa sababu ni mzaliwa wa hapa. Akatia bei chini, bei ya nyanya. Kipimo ni 5000 francs congolais siku ya kwanza hadi siku ya tano. Na siku ya sita na siku ya Mungu kipimo ni 3000 francs congolais. Nikusema ile siku mbili ni bonus. Dr. Prince anapenda aone zero malade mumugine ya Bukavu kupitia tu dawa zenye konazo za nguvu zenye ziko zinatokea mbali, zima zinatokea Kenya, zingine Tanzania, zingine end. Kule ende kwenye uko nakimbilia njoo kwenye Dr. Prince kuna tosha madawa. Kule kwenye unaweza sema sema uende upate uponyaji, Dr. Prince shapapita na kaleta madawa za kule. Donc hakuna tofauti ya kwenda kule na kwenda ku maison de soins tradi moderne fimbo ya magonjwa. Dr. Prince anatunza magonjwa mingi sana. Sikia magonjwa zingine zenye si ya kutajia hapa zenye Dr. Prince anatunza.
3: Asante sana bwana Mwariri kwa kunipatia kauli, kama vile tunaendelea kufasiria wakaaji wa watu wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando ya hapa kwetu mjini. Kwa majina naitwa Dr. Prince. Dr. Prince ku maison de soins tradi moderne fimbo ya magonjwa. Fimbo ya magonjwa ça veut dire que ni kupiga magonjwa fimbo mwili ya mtu. Kama kuna matatizo za magonjwa, ulishaka sumbuliwa, ushakaenda huko na huku, vraiment ndugu yangu kamata bike na papier, andika namba ya kwangu telefoni. Namba ya kwangu telefoni na kuwaka ni 09 75 22 82 83 44. Hii ndio namba kama vile tunatumikisha kwa WhatsApp, message normal, kwa pay normal, vraiment utakuwa unanipata. Samedi dimanche kipimo na kuwaka ni 3000 francs. Lundi mpaka vendredi, donc kipimo na kuwaka ni 5000 francs seulement. Unalipa 5000 francs kwa fish, ingia mulabo. Hapana kutuambia sasa unagonjwa katumbu, unagonjwa kiuno, unagonjwa mgongo, unagonjwa hiki, unagonjwa cancer des seins, unagonjwa diabetes, unagonjwa kiuno, unagonjwa faible sexuelle. Surtout pia wababa nakuwa na maproblemi za mafaible sexuelle. Meme ejaculation précoce inakuwa pia kupungukiwa maji kwa wanaume, kutia mimba shaka kuwa ni probleme. Ubie mama unakuwa na tatizo depo naolewa kwenda kubeba mimba shaka kuwa ni problem. Niko na niko na ujuzi kidogo yenye Mungu anipatia kukupatia dawa uende ukunywe ikusaidie uende conserver bila ta problem, bila ta ma operation, bila ta ma donc ni unazalaka na operation. Karibu sana ku maison de soins tradi moderne fimbo ya magonjwa. Sio kama niko mpita njia, mimi mtoto wa hapa kwetu mjini Bukavu. Na mimi nafanya utafiti sana za majani zenye vraiment ukikunywa dawa zenye tuko nazo pale ku hospitali ya Maison des Soins Tradis Moderne fimbo ya magonjwa. Tunafanya vitu yenye iko très compliqué yenye difference na batu wenye wanakuwa wanadanganya wengine. Unaweza kunywa dawa ya mtu mwingine, unakunywa unaenda kwa mganga kunywa dawa utasikia mzuri, ndio kini nashia kutafuta dawa. Tunatafutaka dawa na ukiwa na imani tu, kwa tuna imani na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Unakuwa na tatizo kama vile ya diabetes, magonjwa ya kisukari, unakuwa na tatizo kama vile ya constipation, kupata choo kubwa kwa shida, unaanza kufanya une semaine, deux semaines kwenda kwa toilette ni problem. Sante ya mtu ni lazima sana. Usifanyake negligence avec santé, parce que ukisikia mwili haiko mzuri ukimbilie kwenye watakusaidia upate mafanikio kwa mzuri. Na tunakuwa deja tunasema uko na problem ya constipation kutokunyamba, donc unaanza kaenda kwa toilette au utanyamba vizuri. Unakuwa na tatizo kama vile ya cirrhose des foies, magonjwa kama vile ya rate. Unakuwa na probleme kama vile ya carie dentaire, cancer des seins, paralysé. Uko na mtu ashakapooza ngambo moya mwili. Anapooza miguu, anapooza ngambo moya mabega, kichwa anapooza. Unakuwa na ule mtu ashakasumbuliwa, ashakakunywa dawa na dawa, asimamake tena ukitanda. Tuko na ile majani, ni madawa zenye ziko très naturel. Ni madawa haiku kama vile tulisha itrete, tunaenda kaichuma mpori. Tunaichuma mpori. Na wewe peke utakuwa deja unaikunywa unasema nitakuwa nilikunywa dawa kabisa ya asili na mimi inanisaidia napata nguvu, mimi naanza kusimama fast kwenye nilikuwa na naikala. Unakuwa na tatizo kama vile ya paralize kupooza, magonjwa yanaita AVC. Probleme kama vile ya paralize inasumbuaka watu sana. Uko pia na tatizo kama vile epilepsi, magonjwa ya kuanguka. Magonjwa ya kifafa inasumbua watu, unaanza kufanya ukitembea kidogo unasikia manere inasumbua, kichwa inakuwa na kugonga. Unakuwa deja unapoteza connaissance. Unakuwa na tatizo kama vile obesite, unene kukupita kiasi. Unakuwa na tatizo kama vile asme, kupumua kwa shida. Appendicite, infection vaginale urinaire, inasumbua watu. Surtout infection pia inakuwaka inatesa watu, inasumbua ngambo wa mama, ngambo wa baba, wa dada, wa kaka, inasumbuaka. Inatuma pia mwanamke kutokonservar, kubeba mimba ishaka kuwa ni problem. Hautajua organisme ya sante inakuwaka namna gani. Unakuwa na tatizo kama vile ya kiuno kukusumbua sana. Mugongo inaanzaka kusumbua. Mama uko na probleme ya bouchement de trompe, regle douloureuse inaanzaka sumbua, heshima yake nyakati ya kukua natoka. Inaanzaka fanya kitoka kabisa unasikia dulere ya mingi, maumivu inakuwa napita ya mingi. Tunakukaribisha sana ku Maison des Soins Tradis Moderne.
2: Fimbo ya magonjwa.
3: Tuko natunza, Mungu uko naponya watu. Kuya na imani. Tutakutunza kama vile tuko natunza wengine. Na wagonjwa wangu wote kwa makiri ya dawa, vraiment bonne guérison. J'espère minajua Mwenyezi Mungu ataendelea kuwatia nguvu na Mungu endelee kuwatia kabisa ile dawa ibarikie. Na ukunywe dawa, ukunywe na imani. Ile imani ni kutosha kunyumba, heshimia kile yako ya dawa. Mungu asaidie upate mafanikio kesho kokote mwingine. Na mwingine naye kokote mwingine. Paske kwa mtu anaponea nyewe anatumaka mwingine. Unakuwa na tatizo kama situa mama anakuwa na problem ya regle douloureuse, inawasumbua sana. Unakuwa na tatizo kama vile sterilite, ugumba kuzaa kwa baba, kwa wamama, ishaka sumbua. Kubeba mimba ishaka kuwa shida. Kubebesha mimba ishaka kuwa ni shida. Unakuwa na tatizo kama vile ya miome, fibrome. Baba unakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, ejaculation précoce. Kila nyakati kurea nakuwa na katika nyumbani. Tuko na mizizi, tuko na dawa za mayani, majani. Sio kama vile komprime tutakupatia, hapana. Ni mayani unakunywa dawa, unasema nilikunywa dawa ya asili.
2: Ikuku.
3: Na mwanaume anasema nituka hapa njuma, mwanaume anapasha kure na waka tena vizuri sana bila tatizo. Unakuwa na tatizo kama vile ya ejaculation précoce, kukuwa na jakilenya mbele ya nyakati. Unakuwa na tatizo kama vile hemorrhoid interne externe. Unakuwa na tatizo kama vile hernia ndani kama vile ya inje. Baba unakuwa na tatizo kama vile ya prostate. Prostate ilisha tesa watu. Watu wa mingi wajuake confusion ya prostate, ya wajue confusion ya abajue tafautisha prostate na diabetes. Prostate kuna makalite za mingi. Tuko na dawa zenyezi kuna saidia batu. Sifi utoke kunyumba kuya na ile imani, na Mwenyezi Mungu atasaidia, utapata mafanikio. Imani tu mimi naliliaka mgonjwa wangu atoke naye kwake. Paske haiku kama vile utakia kwa Dr. Prince unakia kunipima, hapana. Ndakupa dawa yenye mimi najua, yenye mimi najua kimi napatia kama mwingine dawa na naenda kufanyikiwa. Kama uko na ile problem ya prostate, uko na problem ya kiuno, problem ya mgongo, problem ya kifua kukusumbua, ukitembea kidogo pumuzi na kia mfupi. Tatizo kama vile ya kichwa kukusumbua, mechwa onake vizuri. Vraiment karibu sana kwa Maison des Soins Tradis Moderne. fimbo ya magonjwa. Tunatunza Mwenyezi Mungu anaponya. Unakuwa na tatizo kama vile infection sexuelle chez les hommes, blenorragie inakuwa nasumbua, unakuwa na tatizo gonflement du ventre, tumbo kuvimba kama vile kabunda, unakuwa na tatizo kama vile ma gonflement du jambe, miguu kuvimba.